0: íslenskar aðstæður.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
7: Something like that, yeah.

0: er topp tónlistastöðin.
1: FM
0: 957.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er Talandum að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

Þetta lag er tilengað föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
1: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko.
0: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
1: Nei.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: tónlistastöðin FM 957
1: Topp tónlistastöðin
0: FM 957
2: Þú meir ekki

gall Litlu gall og sagði Þú veist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Á skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Topp tónlistastöðin Þetta er FM 957

0: ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Sammála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis, ég gaman að því að
1: taka myndir af kertastökum.
0: Já, eða taka mynd af huggunum kertastöka. Það ekki hugsa, herru, það stemdi hérna, Junior, hérna. Ég skal mynda með yfir og skegg, hvort ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörru, ég ætla bara að posta þig.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. En ef ég væri úti og

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig hefði enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borðið.
2: Allir einir á borðið.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mia.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Kokkarnir veisluþjónusta, útskriftaveislur, farðin á kokkarnir.is
6: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
0: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, ég sammála, mjög gott.
0: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is
9: Númer 1 í topp

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan á FM 957 svo heldur betur. Sumar brennslan, Bolli Már með þér. Þennan fimmtudaginn, það 25. júní. Tími flýgur maður, það grínast. Og við erum bara í þéttum gír. Við ætlum að fá mikið og góðum gestum í dag. Og fá menn hérna sem ætla að fara yfir fréttir vikunar á svona léttunótunum, einhver áhugjur og svo ætla að fá fólk frá smitten sem ætla að spjalla við okkur um allt sem tengist date heiminum ég, það náttúrulega allt er skemmtilegt ég sjálfur búin að vera í sambandi ég er á 11. ári í sambandi og misti af þessum öppum sko bæði smitten og tildir og var aldrei inn á þessu ég hef alltaf ríkara gaman að því að ræða þetta mann bara þannig HM í fullu gangi þá voru fullt að leikjum gær og Brasilia tók um út í Skotlandi og það var sáleikum fór fram í Miami Þar voru auðvitað íslenski hópurinn, Hjörur Hafliðarsson og Mækarinn og Hjammi, okkar Hjammi og Brasilia vann hennar leik 3-0, alveg glæsileg og nýkistuði kringum HM akkur út núna verður bara meira. Ég allavega orðin vel gíraður fyrir mótinu, hlakka til þetta er komið í útsláttakeppni 32 liða. Það svona byrjar alvaran en eins og ég segi góður dagur framöndan og við verðum náttúrulega að heyra líka innum Tómasi Steindórssyni hann mætir hérna eftir og fer aðeins svona yfir hlutina með okkur hvað sé að frétta af brennslubræðurinn hann úti Rikka og Agli og það maður sé það að það var mikið fjör í gær Það spurning hvort að hafa eitthvað svona, eitthvað komið upp á en þetta virðist vera svolítið svona upp og niður hjá þeim svona stemningin í ferðinni en það bara eins og það þegar gott fólk ferða sama það ekkert að því Herðu, þetta og fleira í dag, ég segi bara fulla ferð gott að vera mættur á mækin góða

Já, þetta er að vera klassik þetta lag, Krumla með Ice Guys. Ég er að skoða hér dagbók lögreglunar. Hvað var svona að helst að gerast í gær? Og ég er stendur. Lögreglunar höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöldi vegna vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur. Þetta finnst mér svolítið ótrúlegt. Þetta er búið að vera svona aukast vasaþjófnaður. Ég var nú að djóka með á X-inu að ég fagnaði þessu að það var kominir vasaþjófar, fagmenn á svona pró-vasaþjófar í Íslandi. Því allar góða borgir þurfa að hafa sína vasaþjófa og þú veist, það er bara þannig. Svona steikt teikn en það er samt alveg rétt hjá mér. Með að það sem á stóli var vegabréf, vesen að láta stela sig vegabréfin. Við einu sinni týnt vegabréfi erlendis, það var mikið vesen. Það er eins og það er. Þetta er með að það sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni höfuðborgarsvæðinu. Það sem segir frá málum sem kom inn á borð lögreglu í gærkvöld og í nótt. Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl. En var að ræða bíl í Lálandi í Fossvogi. Og það hefur kviknað í, kannski voru þetta hendar aðgerðir, einhver reyður, einhver að rukka og hvað að kveiki bíl, segir svona. Í tilkynningu lögreglu segir einnig að tilkynnt hafi verið slys á manni sem var á rafhjóli, mögulegt segja viðkomandi hafi beinbrotnað og var sjúkrabíll og lögregla sendt á vettvang. Blessu, hlaupa hjólið maður, ég hef einu sinni dottið, þá er ég staddur á Egilsstöðum og var það með góðu manni og við það var búið að vera fjör yfir daginn, þetta var hérna svona vinnufærð og hérna fórum út að borða kvöldið og svo var ég að fara á hjólinu aftur á hótelin og hann er fyrir aftan mig á hjólinu og mér fannst fyndið að ég var að hendi eitthvað svona góð að dansa á hjólinu og gera eitthvað tricks til að skemmta honum og ætla svo að fara svona og slæta út á eitthvað gras og algjörlega ofmeta getu mín á þessu. Og það endur ekki betur þannig ég svoleiðis hrin í jörðina og enda bara á gangstéttinni, ríf jakkan og buxunar og blóðga mig en slapp vel sem betur fyrir. Þetta var ekki alvarlegt slys en þú veist, bara hefði geta verið þetta er náttúrulega helviti hættulegt þegar maður, þú veist, í glasi sleppis í glasi. Látum við sjá, það er meira hérna. Þá var maður handtekinn vegna rannsóknar á heimilisofbeldi og afskipti höfðu af öðrum vegna vörslu fíknefna og aksturs undir áhrifum fíknefna. Já, það er það ekki klassik. Menna keyra, aðeins örglaðir. Svo hérna á svæði 2 sem næri við Kópa og Breiðholt var tilkynntu þjófnaði starfsmanna aðstöðu bókasafns. Vísbendingar séu þó hver hafi verið þar að verki. Já, þetta er spennandi maður, dagbók lögreglunar, hún klikkar aldrei og stundum er hún mjög skemmtilega skrifuð. Facebook síða lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu er allan mjög lífleg, við getum orðað þannig.

City. Ná, þetta er klassik Drake, lagið Hotline Bling. Hörðu, það er að berast hræðilega fréttir frá Venezuela. En óttast er að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum í jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöldi. Og það er verið að tala það að það segir að það sé 44% líkur að það sé rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur að tala sig yfir 100.000. Það er bara ekki vitað, þú veist, hversu stórt þetta er, sko, en þetta er víst, það er bara allt í rústana. Þetta er agalegt þegar svona gerist, alveg agalegt. Herðu, hér eftir auðvitað blik, eftir auðlýsingar og kannski tvö lög, þá ætlum við að óta fyrir síman, það verður fyrsti hlustandi dagsins og það verður þetta vinningur í bóði. Við klikum ekkert á því, en áfram með góða músík, þetta er Aron Khan, Pop Stýrna.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Við erum örugg með Durex.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei.
8: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
14: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
15: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
16: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

0: Já, fallið tónar í morgunsárið. Það er komið þessu.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Það er komið að fyrsta hlustandi dagsins. Það er bara þannig. Hér hringir einhver. Ég segi bara FM. Halló.
2: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hver er maðurinn?
2: Daniel, heiti ég.
0: Það er Daniel. Daniel, hvað er að vera að bralla?
2: Herðu, ég er að keyra á Stöðvafjörð.
0: Það er svoleiðis?
2: Já.
0: Hvað, ertu bara að vinnu tengt eða?
2: Já.
0: Maður geðvett, við hvað starfurðu?
2: Herðu, ég er bifvélavirki.
0: Já.
2: Og það bilaði hjá, bilaði nýr bíl við Stöðvafjörð.
0: Já, já. Og hvað er þetta rafmagnsbíl eða?
2: Nei, þetta er bara dísaljálkur.
0: Þetta er dísaljálkur, maður, er ekki best að díla við þá, að?
2: Maður er farin að hérna, stíga svo varlega til jarðar þegar að kemur að þessu rafmagnsbíla dísaldæmi, sko.
0: Á. Nei,
2: þetta er svona, ég er svona held mínu skoðunu bara fyrir mig.
0: Það eru á geggjað, maður, hvernig stendingin á stöðuða fyrir?
2: Ekki hugmynd, sko.
0: Nei. Ég
2: er aldrei komið hann áður.
0: Þú er aldrei komið hann áður?
2: Nei.
0: En hvaðan ertu að keyra?
2: Reykjavík bara.
0: Það er svoleiðis, alla leið.
2: Já.
0: Er þetta ekki topp verkefni, keyra og þú veist?
2: Já, þetta er alveg frábært, sko.
0: Já, ég myndi halda það.
2: Eins og menn kalla á góður í íslensku, það voru það easy money.
0: Þetta er easy money. Það er keyra og slaka á og gera við bíl.
2: Já. Já, ég er nú bara að sækja hann og keyra, hérna, ég er á bílarflutningabíl og tek hann bara með mér í bæinn.
0: Það er hljóma vel, það er hljóma hryggara vel. En hvernig er þetta, ertu þá dregur þá bíli eða þú veist, er hann upp á svona einhverju kerru eða?
2: Já, hann er upp á palli bara.
0: Já, það er geðvægt. Og hvernig, þú veist, hvað ertu komið langt eða?
2: Herðu, ég held ég sé undir, hérna, Austur Eyjafjöllum.
0: Já, ég ætla ekki þykist þekki það.
2: Nei, ég bara sá eitthvað skilti fyrir svona 5 minútum.
0: Það er geðvægt, og er ekki bara veðri gott?
2: Já, jú, það er bara frábært, sko.
0: Fylgist eitthvað með...
2: Það er svona... Hvað sérðu?
0: Nei, jú, haldið áfram.
2: Það er svona... Vegurinn er blautur og það er svona þungt skýjað, en fyrir utan það er þetta bara fínt.
0: Já, geðvægt. En hólur, er ekki hólur, svona mikið hólum í veginum með?
2: Jú, ég er búinn að vera einn í loftköstum.
0: Ég er nefnilega, sko, maður verður stundum svolítið hissa, hvað er mikið á hólum. Ég var að keyra vestur hérna páskana og frá Bröttubrekku bara að Hólmavík, ég trúði ekki mínu megin augum, sko.
2: Já, það er, ég held reyndar að það sé eitt versti vegur bara landsins, held að það sé betra að keyra við kjöl heldur en þar, sko.
0: Já, en pældu samt í því, þú veist, þetta er vegur, sko, það er verið að flytja þarna. Það eru þungaflutningar þarna á hverjum degi, fólk að, þú veist, það er rosa

0: Já.
1: Og svo aftur tilbaka á kvöldi.
0: Og er það kjörast þar, vera þar fyrir norðan?
1: Það er helviti skemmtilegt svæði, sko.
0: Það er hljóma vel, maður.
1: Það bara snjóa svo lítið svona, það er svona þannig.
0: Já.
1: Hérna fyrir sunnan, sko.
0: Já, það var þannig í október, það var ekki þá, þá kom einhver hróðaleg snjókoma, allt fylltist, svo var nú ekki neitt út veturinn, sko.
1: Nei.
0: Og hann rétt í restin eitthvað, aðeins.
1: Já, eitthvað smá.
0: Hvað aðeins, herðu, hvað hérna, áttu e-mail?
1: Já, já, svoleiðis.
0: Ég held að það sé eitthvað gott, hvað er með það?
1: Já, það er sko, ég búin að búa þið til svo mörg og svo var ég orðin pínu þroskaður þegar ég gerði síðasta.
0: Já, já, það er gott. Þannig
1: það er bara nokkuð eðlilegt.
0: Já, já.
1: Það er bara Daniel Manni 100@gmail.com.
0: Já. @gmail.
1: Já.
0: Já, hvað er svona, ég var einu svona með júllur að Hotmail, það var ekkit frábært. Og hérna,
1: nei.
0: Og það hekk of lengi, sko, ég var komin í menntaskóla og allt. Varst, átt þú eitthvað svona gott á bakinu?
1: Nei, sko, ég var bara svona tækjóðu krakki, sko, það var eitthvað Danni Monster og...
0: Já, já.
1: Og eitthvað svona bull, sko.
0: Já, veistla. Herðu, Daniel,
1: Yes.
0: Það er gott, þú gangið ríkara vel að keyra allarlega á Stöðvafjörð.
1: Já, það gæður.
0: Og ég sendi eitthvað glaðning á mailið. Gaman að heyrið, minnur.
1: Já, bara sömu leiðis.
0: Bye bye.
1: Bless.
0: Já, já, já, mennir alltaf bara að vinna. Það er verið að keyra á Stöðvafjörð, sækja dísaljálk, keyra tilbaka. Það er helvitis andi við því. Það er verkefni. Það er förum í Bubba Mortens og Frikka Dór. Þetta er lagið Hún. Ég segi bara gleðilega hátíð.

En nú er komið að lið sem ég hef alltaf haft hrikalega gaman að hér í brennslunni og þegar ég hef verið að leysa af hann hvort með Rikka eða Agli það hef ég náð nú bara þokkalum árangri í þessu þó ég segi sjálfur frá en það, liðurinn, þetta er Já, það bara þannig, það gleymt en ekki grafið Og ég með eitt lag, sko Ég held að þetta verði alltaf grafið upp Þetta lag frá 2004 Þetta eldgamalt lag En fyrir mér lifi bara nokkuð góðu lífi Þetta bresk hljómsveit Og lagin á topnum og breska smá skjöflistunum á sínu tíma en þetta var alvöru banger Þetta hljómsveit sem þetta Mattafix Og læði þetta Big City Life

0: Þetta er lagið Big City Live Hljómsveitin Matta Fix Nú bara spurningin, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu og síminn að sjálfstuð 511-0957 endilega leiðum mér að heyra hvað ykkur finnst lagið góða þetta er nostalgía við getum alveg orðað þannig þetta er mikil og góð þétt nostalgía FM Gleyma það að grafa
1: Þetta er
0: fæja Veisla Veisla Herðu, þá tökum við bara hérna Fæja Já, já, já, já FM
1: Já, gott dæl Herðu, þú voru að taka Rikka og Egil og teppi, sko Þetta er bara besta lagið bara til þessi tjóttir byrjaði, sko
0: Er það ekki?
1: Jó
0: Jó, er ég ánægð með þetta Er þetta jafnvel myndir að segja þetta væri Fæja
1: Heldur betur
0: Veisla Herðu, takk fyrir FM
1: Já, við erum grafað þetta upp
0: Grafað þetta upp, þrjú komin Veisla, veisla, veisla, FM Þrjú
1: komin Fæja
0: Þetta er fæja Dýlík veisla, takk Höfðingi FM
1: Jú, góðan daginn
0: Jú, góðan daginn
1: Einu bóttlega til Fire
0: Fæja Fæja Ærðu, takk fyrir, elsku vinur FM Jóló
2: Já, það var að grafa þetta upp
0: Það var að grafa þetta upp, takk vinur innilega FM
1: Fæja
0: Þvílík gleði Ég er bara að pakka þessu saman Það er bara þannig Þetta var Big City Live Það þarf nú bara ekki að hérna pæla neitt meiri því, þetta var bara negla, það er svo faðir Hörðu, áfram í smjörið

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
4: Egils Appelsín þetta eina sanna
5: sko, ég lýsi því sem ég láta gera posta því á Giggo og giggarinn sækir wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel. Gangarhöfða 1.
11: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
16: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
17: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Við erum komnir til að sjá og sigra.
20: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
19: Komiði sæl og blessuð.
20: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
19: Þú ert aldrei mikið.
21: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
19: Nei.
20: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
22: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
23: Jú, jú, þetta brennslan. Það bara þannig. Sumar brennslan. Við bara góðu gír. Það bara nákvæmlega þannig. Bolli verður með þér í dag, morgun og alla næstu viku. Við ætlum bara að gera þetta vel. Það var gaman að þessu. Hér eftir augnablik, ég sé að þau eru nú reynda komin. Standa bara hjá prentarnum eins og... Blömen tala Þetta fólk frá Smitten Það ætla að koma hérna og aðeins að ræða stefnumóta forut Smitten og það svona nýjasta útspili þeirra Það búið að vera ansi gaman hjá þeim og búið að vera að auglýsa einhleift fólk bara á vegspjöldum í Reykjavík og við ætlum að ræða þetta allt saman og fleira til svo kemur góðu maður hérna til mín Bjarki heitir hann og ætlar að fara yfir fréttir vikunar rétt á eftir, svona hálf níu og svo eigum við inn í heilabroti það spurning hvort að við höfum tíma fyrir það við sjáum til en allavega smittir fólk hér eftir augnablik ekki klikka þessu

0: Já, eins og ég sagði hér rétt áðan þá átti ég vona góðri heimsókn og þau eru komin frá Smitten, Silvía og Sölvi. Verið hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, hvernig eru þau svona á þessum fína fimmtudeg?
2: Við erum mjög góð.
1: Já, bara gætum ekki verið betri held ég.
0: Það er svolítið. Hvernig er sko, þú veist, bara áðurum förum svona í aðalatrið? Hvernig eru, hvernig, hefur deitmenni gíslendinga, hefur nú breyst mikið það?
2: Já, svona síðisliðin 10 ár og kannski aðalega síðustu 5 ár, það er breyst mjög mikið.
0: Á,
2: og að fara úr því að vera bara hittast á B5 og kaffibarnum yfir í að hittast á appinu.
0: Sko. Já, og fara bara að deit, ég er líka að tekið eftir, þú veist, bara svo Eva Rúsa, hún hefur bara verið með eitthvað speed dating og fólk hefur verið að mæta og það og orðið til pör og það er svona að menningin í kringum þetta kannski aðeins svona fullanast.
1: Það er orðið hálf hallarislegt að hittast ekki á dating app í dag.
0: Á.
1: Þú jafnvel lígur á kynntust og smittinu fyrir á kaffibarnum.
0: Það er betra.
1: Það er
0: betra. Það er komið aðeins nær mæknum. Já, ok, það er ógislega fyndið. Ég man nefnilega eftir því þegar sko, þetta var nýtt, þá var ég mitt sko bara, heyrði maður á prestum og fólk svona, já, við hittumst á stefnum út á forriti. En nú er það bara orðið normið.
2: Já, eða svona, þetta er allan að
1: Þetta er
2: að mjagast í rétt á.
0: Herra, þið eru búin að vera með ansi skemmtilegt verkefni gangum og það hefur séð það svona á skiltum bæjarins, borgarinnar að það hefur verið að sko bara setja einhleift fólk, bara mynda því og blasta því hérna á billboards. Hvernig gerist þetta?
2: Herra, þetta er búin að vera einhver hugmynd hjá Sölva í einhver ár, þar sem hún er langar að setja bara innleift fólk á skilti.
1: Ég hugsa að aðlega maður langa mér myndi finna að fyndi að sýta vini mína á skilti.
0: Sem er mjög fyndið.
1: Já, en já, ég nefndi þetta og Silvía er svolítið hljóp með þetta, hún er líka búin að henda hálfur fjölskyldinu sinni á þessi skilti.
0: Það er vel gert.
1: Ég er reynd að koma einhver vini mínu á þau, þú þarft víst líka að fá samþyggi þeirra tilnefndu. Þannig, en við erum búin að fá yfir 1000 umsóknir og það fara eiginlega bara flestir dagar í að sikta út og hringi fólk.
0: Já, það er svolítið, 1000 umsóknir.
2: Já, ég tengdi nefnilega svo mikið við að því að ég á einhleipansson sem býr heima hjá mér og ég langar alveg stundum að hann fari út og ég eitthvað skemmtilega tengdadóttur. Þannig að ég eitthvað, já, þetta er geðið eitthvað hugmynd. Það eru eiginlega fullt af fólkið þarna sem á eitthvað sem þekkir eitthvað vinkunni eða vin eða hvert sem er á lausu og bara vill hjálpa þeim að komast út, gefa einhver smá auka athygli og þannig að við hlupum að stað með þetta og já, við tökunar hafa verið rosalega, við erum bara að drukna í umsóknu sem er gekkja náttúrulega.
1: En núna er seinastu sén sem þú ætlar að átt eftir að tilmyndningu þinn, svona seinastu skiltin að fara að rúla í næstu viku.
0: Þannig að þú vilt koma vini þínum eða bara barninu þínu.
2: Já, vini
0: mömmi, herðu, já,
2: einmi alveg, það er alls konar tilnefningar hjá
0: okkur. Það er allt í boði.
1: Við erum eigum bara eftir að fá sko dóttir eða son.
2: Við erum komið dóttir.
0: Já, bara til son.
2: Eða, er okkur vantar silfur ef?
1: Já, það vantar.
0: Það vantar silfur.
2: Já.
0: Við þurfum að fá eitt góða silfur, ég þegar veitum nokkra, ég veit ekki hvort þessu singul eða ekki.
1: Sá sem að vilja hérna hinum eina, spurning hvort að ég heitum.
0: Já, hann er á föstu, kallir.
1: Ég er hann komin fast, já. Örfa á smittin.
0: Mér er það líklegt, mér er það mjög líklegt. Hvernig, þú veist, en hvernig veljaði á þetta? Eruð bara að fara í gegn, bara heyrðu þetta verið skemmtilegt og þú veist, eitthvað, og bara halda fjölbreytnin eða?
2: Já, við tökum fram að við skemmtilegustu umsóknir að vera valdnar. Þannig að við erum svona að hringja í það, þá þær umsóknir eða þá einstaklinga sem að hafa verið með eitthvað svona skemmtilegan texta. En oft veit fólk ekki að því að það er búið að tilnefna og henn kemur á fjöllum og hefur engan áhuga á að vera á skildum sem er bara gott að blessa, þetta er ekkit fyrir alla en strákar eru klárlega svona feimnari að vera á skildum heldur stelpum.
0: Ég skil það.
2: Já, þú skilir það.
0: Ég skil það og trúi, það er bara mega sens.
2: Já, en fólki finnst það samt skemmtilegt og er bara eitthvað, já, akkur ekki.
0: Já.
2: Einhverjir hafa bara rosa draum að vera á auðlýsingaskilti.
0: Já, það var þetta bara mjög góð leið.
2: Það er alveg
1: þannig. Það er alveg, við erum búin að vera að hringi fólk og kemur ljósa að það var að byðja alla vinu sína að tilnafna sig.
0: Ríkara gott. Sko, þú veist, ég er með einn vin í huga sem ég verið til að tilnafna. Hvert fer ég? Hvernig gerir ég þetta?
1: Þú ferð á smitten.co/tilnefndu.
0: Ok.
1: og þar fyllir bara út og fyllir út texta, helstu kosti og já, þetta er finnur einhverja góða mynd.
0: Já, og maður skrifar ekki galla, það eru bara kostir.
1: Og mátt skrifa galla.
0: Gæðut, hvað er svona annars að frétta af hjá ykkur smittin? Þetta er náttúrulega, þú veist, allir sem eru single, það er allir á þessu.
2: Já, við erum vinsalast að dating appi á Íslandi, allan að fjögur ár við erum nýbúin að lansa á Möltu og erum held ég bara mest ánlandaðasta appið að það moment í Möltu.
0: Já, ok, veistla.
2: Já, og við, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt, ég var að telja daginn, ég held að yfir 50% af starfsfólkinu hafi kynst sínum maka á smitten. Við erum meiri sem með sko hjón
0: ha, svo,
2: á skrifstofunni en það er bara allt í gangi hjá okkur.
0: Ég var myndi að hitta einn góðan félaga daginn, hann er bara maður, hann er bara fertugur sko, og komur á laust og er að nota smittir sko. Hann var að segja þetta er gaman sko, þetta er svona þægilegt sko. Og svo þetta einfaldar út að hann var búin að vera lengi í sambandi sko. Þetta var stefnum út að forrið voru ekki til þegar hann var á lausu síðast. Svo eru leikirinn, ég er að spila einhverja leiki, ég bara, hvað er leikir, hvað meinar, hvað er það?
1: Já, þú semst að það getur spila, við erum með nokkur leiki til þess að þú svona, að sé auðveldra hefja samtalið við manneskinu sem þú matsa við.
0: Einmitt.
1: Það er náttúrulega ekkert þreyttara en að þurfa að koma með einhver línu að fá einhverja, þú veist, meira eða, þú veist, og líka bara þurfa að koma með eitthvað sniðugt í hvert einaskipti, þannig að við erum með nokkur leiki til þess að hjálpa þér svona að kynnast manneskinu betur og hefja samtali svona á að þessu auðvöldari hátt.
0: Já, einmitt.
2: Já, við erum bæði með light detector, þar sem er því tveir sannleikar og ein lígi, fólk á að giska, og svo erum við með leik sem heitir Gessari, þar sem að út bara svona giska staðrendir.
1: Bara já og nei, spurningar.
2: Og svo erum með leik sem heitir Veifi, þar sem þú ert svona að geta útskýrt þetta
1: það er svona skali hversu mikið þú heldur einhver manneski að líki við að gera eitthvað.
0: Okay.
2: Þannig að þetta líka segir
0: þetta er bara icebreaker.
2: Já, og þetta líka svona segir á svona ýmislegt manneskina sem þú varst að matsa við.
0: Ég er nefnilega oft að hugsa þetta, þú veist, ég fór alveg að miss við stefnum út og fór eitt bara whatsoever sko. Og þannig ég hef aldrei prófað þetta sjálfur bara þetta skrifa bara hæ, þú veist, hvað maður að skrifa, hvernig myndir maður gera þetta svo náttúrulega til, þú veist, fagfólki því sko, við erum búin að vera lengi og kunna þetta upp á tíu, þetta er svona þetta er ákveðin kúnst.
1: Já, þetta er kúnst sko, en það er alltaf safe að byrja bara að spila gesserið, lefa samtalið svona að fara eftir því.
0: Ég held ég myndi gera það. Herðu, yndislegt, ég hvet alla sem eru að hlusta til að fara og skrá sig. Hvað var aftur, var það smitten.is/?
2: Nei, smitten.se og /tilnefndu.
0: Á, ekki klikka á sig tilnefndu fólki í kringu því. Má tilnefnda sjálfa sig?
2: Absolutt, það eru margir sem hafa gert það.
0: Já, ok. Silvi og Sölvi, takk hella fyrir komuna og áfram smitten.
2: Takk hella.

Þetta er Miley Cyrus, lagið Younger You. Þökkum smittin fólkinu kærlega fyrir komuna. Herðu, það er mikill meistari sem á ammali í dag og ég er miklu uppáldi hjá mér, heiti Viktor og er 13 ára. Ég veit að hann er með Hilmari pappa sínum, það er mennir eiga þægilega morgun og það er stór dagur, 13 ára til hamingju Viktor innilega og njóttu dagsins og fá þér eitthvað gott að borða. Það er mikilvægt í þessu öllu saman og ég vona að fá þér eitthvað flott að pakka. Herðu, höldum áfram í smjörið, styttist í fréttir vikunar en fyrst þér.

þetta er gamalt og gott, þetta er Tayo Cruz, lagið Dynamite. Þetta er lífið góðu lífið, maður heldur betur. 36 dagar, 6 klukkustundur, 9 mínútur og 57 sekundur í þjóðatíð. Það er nú bara einu sinni þannig. Það styttist í þetta allt saman og hann alltaf búið að koma út þjóðatíðalag, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. Dóttir mín, hún allan að dilli sér við þetta í bílnum, er hrikala ána með þetta og ég held að ég sé það nú bara líka. Þetta er ansi gott grúf og var aldrei að fara að klikka, Herra og Birgitta, þetta eru kanunur í þessu öllu saman. Hér kemur það, lagið Flugeldar. Styttist í frettir vikunar með Bjarka Björgvinssyni. Það er mikill dáðadrengur. Það er svakalvöspaði, við getum alveg orðað þannig.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Kristall. Það sést.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
3: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178
0: Morgunblandan þín, hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann

Já, þetta er Sabrina Carpenter maður, lagið Tears. Og á morgun þá verður hérna hjá mér hópur af fólki og það er tilkynning, það er enn ein þjóðhátíða tilkynningin sem verður hér á morgun svona 8.45 og það verður þetta mjög spennandi að vita hverju þetta er. Hér eftir eitt lag þá förum við í hjólum í frétti vikunar. Það var svona hitt og þetta var auðvitað stórir og alvarlegir viðburðir í gangi eins og við jarðskjálftarnir í Venezuela og maður er alltaf að berast fréttir og maður er búin að vera að sjá myndbönd á X-inum eða gamla Twitter og þetta er greinilega bara þú veist, þetta er reiðaslag, því miður. En frétti vikunar hér eftir augnablik, förum fyrst í þetta hérna. Þetta er Jason Derulo, þetta er lagið Right in Solo og það má alveg segja að þetta sé klassik. Heldur Pétur, þið heyrið það bara fyrstu tónunum, þetta er

0: er Jason Derulo maður lagið Riding Solo og ég er búin að lofa fréttum vikunar og það er nú bara að koma það í til minn komin Bjarki Björgvason æsku vinur minn og stórmeistari og mikill frétta haukur gaukur, frétta gaukur
1: emmitt, hér á FM 957
0: það er bara nákvæmlega þannig
1: ég var að fá að prófa þetta, þannig fyrst getum við þetta á FM
0: já, hvernig finnst þið það?
1: Þannig er bara eðislegt, þetta er bara allt í fyrirmyndir hérna, aðstæðan er alveg bara upp á tíu sko.
0: Hér er sko, hér gerast magnaði hlutir í viku hverri.
1: Já, það ekki.
0: Ég veit að það er mikið blömaður, þannig að þetta er bara hér, þú situr okkur bara
1: Eitt harðasti blömaður landsins,
0: já.
1: Eins og þið segja.
0: Þetta eru takkanir sem ég er með hérna fyrir frammi.
1: Já.
0: Þetta eru takkanir sem hann hefur haft í 13 ára eitthvað til að læra.
1: Og verið að ströggla með í þessi 13 ára.
0: Já,
1: er hann nú ná tökum á þessu kallinn?
0: Það virðist vera.
1: Er það?
0: Held að það sé oft svona bettarnir og svona setja bett í ganga, það er oft flóki.
1: Það er oft flóki, já.
0: En það er líka
1: svo tæknilega atrið.
0: Það kemur fyrir bestu menn.
1: Er þetta nú ekki fyrst skipti mitt í útvarpi, sant? Sko,
0: nei, nei.
1: Þöl reyndur, sko.
0: Ég var nú, hérna, þú varst með frétti vikunar upp á K100.
1: Já, ég ætla nú að segja ónefndir í stöðu.
0: Já, nei, nei, við, það má alveg nefna.
1: Já, þess meira lúða útvarp þar eða.
0: Jó, jó,
1: erum við FM í dag, sko.
0: Já, já, hér er unga fólki.
1: Já, hér er the cool
0: kids. Maður heyri það.
1: Já.
0: Og þegar maður opna fyrir síman.
1: Já, það eru the
0: cool
1: kids.
0: Góða gælur og svali gaurar sem ringja. Það er að flotta.
1: Já, hvað erum við ekki að fara í, þú veist, símat og hraðaspurningar og allt þetta.
0: Jó.
1: Hvað er ég búin að fróa mér oft á árinu og ekki, er þetta ekki svona FM stíli?
0: Nei, nei, nú förum við fagleitir.
1: Já, ok.
0: Það er bara, nú eru bara frétti vikunar og sko, svo frétt sem ég var sáttastu með því ég er alltaf haldið að norðmenn séu algjöru fátar.
1: Já.
0: En svo Noregur er náttúrulega frábært land, segja gárungar.
1: Já, segja fróðir menn.
0: Já. En það er sko, það var eftir leik Noregs og Senegal, þá hérna, var stuðnismæður sem heitir Emil Anders Lappen.
1: Já.
0: Auðvitað Rauðbyrkin og Glæsilögur og hann var eini sem tók ekki þátt í hérna róðurinnum, hefur þið séð þegar að norska liðið er svona róa?
1: Sko, já, hvað finnst þér það? Er það bara töff eða?
0: Nei, það er ekki töff. Sko, töff, það er bara lúðalegt.
1: Já, sko, þegar ég sá það hérna, svona sitjandi alla leikmennin á vellunum og þú veist, Ödegard það taka búm, búm og svo, hérna, Holland hann er fremstur. Ég sá á svipnum á svona fremstu mönnum að þeim fannst þetta kjánarætt sjálfum sko.
0: Já, eðlilega, veldi hvað er miklu betur að geta staði bara harður og nelt höndur og saman.
1: Já, já, já.
0: Ítla farið með góða menn.
1: Já, þú veist, ég fann alveg á, svona, ég sá á svipnum, þetta, þú veist, þeim leiði ekkit
0: aðeinslega. Nei, þeim leiði illa.
1: En tóku þátt og hérna, þetta stemmi ekki í þessu og stúkan er flott, flott er stúkan svona.
0: Já, já, þetta er ákveðið stemmi, sko. En þarna, þessi norski gæ, hann tók ekki þátt vegna þess. Hann sagði, herrðu, þetta er bara prinsipmál, við erum ekki að stela af Íslandi. Ísland á þetta, þú veit að þetta er þetta er sama element.
1: Já,
0: þú er átt verið að þessi búið að setja þetta nýjan búning.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég segi bara við hann Emil Anders Lappen, takk fyrir þinn stuðning í þessu máli.
1: Já, takk fyrir það. Og þó að sko raunverulega kannski við stálum sem ekki stöða frá eitthvað Skotlandi
0: eða eitthvað
1: sko. Já, við gerum þetta stórt. En þá komum við með þetta á HM og EM.
0: Ég er bara 100%.
1: Já.
0: 100%. Hvað var svona að vakti athygli þína í þessari viku?
1: Það var ýmislegt sko. Það var náttúrulega fór mikið fyrir hérna tónleikunum hérna.
0: Bergmál?
1: Já, fórst þú
0: það? Nei, nei, ég var maður bara stættur á Spáni.
1: Já, ég var í brúðkaupi líka á laugardaginn.
0: Já.
1: Með plótinum?
0: Nú?
1: Já. Ég og plótinum vorum saman í brúðkaupi á laugardaginn, sko.
0: En svoleiðis?
1: Já, hittumst í byssuskólinni, hann nefndi ekki að tala um mig.
0: Var hann erfiður það?
1: Já, svona, þú veist, ég menna, við náttúrulega þekkjum.
0: Var hann með stjörnustæla?
1: Já, við náttúrulega þekkjumst ekki
0: þetta,
1: sko.
0: Herðu, þetta er, sko, út að Tommy kemur hann eftir.
1: Já, fara aðeins yfir þetta.
0: Við erum að fara, það er nefnilega, það eru svona, kannski, það eru stóri hlutir sem gerðust í gerkvöldi í villur hjá Rikka og Agli sem það.
1: Já,
0: það er að krifja það og ræða það og bara gera það, þú veist.

0: Ég við kynna það, ég hefði alveg vilja vera hana. Það var moment. Það var moment.
1: Já.
0: En er ekki, sko, ég held að setja að horfa á til streymi, ég með þurfti alveg að sjá að
1: það er ekki
0: að
1: vinna bara meira með þetta location, bara í einhverju svona útjáttíður.
0: Það lúka vel. En þú veit, er þetta pakki, þú veist eitthvað, þú veist, takk eitthvað rútur og svona, þú veist. Já, já. En það er bara gaman.
1: Það þarf að hafa verið því.
0: Ég, það þarf að hafa fyrir lífinu bara. Það er bátur, já, villi bátunum góður. Það eru 36 dagir þjótið, ætla þú að vera á eiginni?
1: Já.
0: Það er staðfest?
1: Ég verið á eiginni, já.
0: Það er svoleiðis?
1: Já, ég er alltaf á eiginni, eiginmaður.
0: Hvað finnst þér það að aumingin Bollum og Bjarnason hafa ekki færið síðan 2018?
1: Mest að skelvulegt, sérstaklega í ljósi þess að ég held að ég hef alveg búið 2003 sko, að koma.
0: Já, ég veit.
1: Yfir enna tíma sko.
0: Þetta er orðið lélegt, ég finn líka núna sko þegar maður er svona.
1: Það er tíð sem að býði hérna, það er bara
0: dættu og
1: seng.
0: Já, bara á besta stað.
1: Já, já, þú letur mig bara vita.
0: Herðu, svo sá ég hérna að aukjöfungurinn Elon Musk hefur mist öðu sína sem eini biljónamæringur heims. Það gerist tveimur vikum eftir hann var sá fyrsti í sögunni.
1: Já.
0: Og hérna,
1: hver er að hérna, hoppa hérna, á listan með hún?
0: Já, sko, í frett BBC segir að við lok markaðgæðir hefði auðað við hans verið metin á 957 milliardar dala. Þannig að hann er að tapa,
1: já, hann,
0: tapa
1: fyrir, já, sko. Datt, já, það var ekki einhver sem að joina hann uppi, það var hann sem að datt niður, greiði kallinn.
0: Já.
1: Já, ég vinnur hann eitthvað tilbaka bara einhvern tímann eftir helgiða.
0: Er það mest að líklegt, ég getum eitthvað mikla áhyggjur á honum.
1: Já, hendur ykkur út ykkur góðu tvitti og
0: Já, pældi því, þú ert bara með einhver hlutabréf eitthvað svona dót, þú veist, maður skilur ekkert hvernig þetta virkar, svo bara kannski kemur eitthvað bara svona, já, heyrðu þetta gerist, þá bara ríkur allt upp
1: og Enda situm við hér á FM 957 og erum að, hérna
0: Ég er ekki reyfa við hlutabréfum á daginn, sko.
1: Nei, eitthvað minna.
0: Það er aðri menni því.
1: Já.
0: Eitthvað fleira svona sem
1: Ég rak augun í eitt ansi skemmtilegt, sko. Það áhuga verið rétt. Ég skal viðurkenna það að ég hugsaði strax einhvern veginn til þín.
0: Aja?
1: Það gerist oft svona þegar ég les svona áhuga verið frétti, þá hugsaði bolla minn, sko. En þetta er jákvætt, skilur við, sko. Þú ert ótrúlega heilsuhraustur, eða ekki?
0: Jú, þannig.
1: Ég hef alltaf lítið að þannig, sko.
0: Já, ég er bara
1: heilsuhraustur einhvern og svona bara flottur strákur.
0: Já,
1: og ég hugsaði þegar ég læst þetta þessa fyrirsögn, hann að ég sé mögulega svona að miklu leiti komið með ástæðana.
0: Nú?
1: Af því að hérna þarna segir sko áhorf á erotíst sjónvasefni eflir heilsu að mati sérfræðiga.
0: Það er heldur þessi erotíkin. En svo er það að bjöngi. Að það er munur erotíki og klámi.
1: Já,
0: þú er að hafa það að vita það.
1: Ég held að þetta sé svolítið farað að krossa hjá þér.
0: Já, ég hef alveg haldið mér erotíkina. Málið er, en eins og sagði sko einu sinni að þá er erotíkin, hún er svo lúmsk, hún er svo rosalega lúmsk.
1: Já.
0: Maður þarf að passa sig. Nei, ég, málið er, ég er eiginlega horf ekki á svona efni lengur.
1: Nei, ok, þú ert alveg hættu þessu.
0: Já, ég bara, þetta er bara ákvörðu sem ég tók. Já, svo stend með
1: mitt.
0: Og ég finn líka bara, mér líður miklu betur.
1: Já, já. En ef þú vilt svona eitthvað kafa eitthvað í þetta, sko, þá er hérna sagt, að horfa á þætti og með kynlífslegum senum kveikir sjálfkrafa á dýrslegum eðliskvötum.
0: Jú, jú.
1: Og hormóna viðbrögð líkamans.
0: Já, ok.
1: Þannig að horfa, þú ert svona eitthvað að hérna, þetta er eitthvað oxytocin og hérna, skapar eitthvað hamingju og þetta er gott fyrir hjarta og eðakerfið.
0: Já, ok, þannig að þá kannski bara gefi ég erum til að gera.
1: Ég myndi gera það, hefur þú.
0: Það er það, förum í smá brúnum mars, svo höldum við áfram með frétti vikunar hér eftir augnablik.

0: Þetta eru Issi og Valdimar segir ólíki menn en útkoman ansi fín hann er bara þannig Bjarki Björgvinsson en þá hjá mér og við ætlum að fara aðeins meir yfir fréttir vikunar og það er bara þú veist, ég myndi segja góður andi yfir íslenska hófnum þéttur and
1: heldur betur, heldur þessi ekki góður andi yfir íslenska hófnum, andan hvar eru þeir strákarnir blöttir og
0: eru á Ítalíu
1: já, ok
0: eitthvað svona klukkutíma frá Mílan ég man ekki hvað þetta heitir jú, það er hann veist einhver fagnur í gær þannig að það er
1: gala, það er gala kvöld í gær
0: já, sko, ég ætla ekki að segja þetta, það er aðalkvöldið en það er lúka eins og gala kvöld það er bara þannig herðu, sko, það er eitt hérna síðan ég kýsa að kalla söguna endalösu og fyrir sögninu svona lögin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar manstu, það var alltaf að vera að mála var að lokuð vesturbæðalögin heil lengi vera að mála já, skýrur, fá nýjan svona sægrænjan lit
1: mitt, er þetta vesturbæðalögin enn og aftur
0: já, enn heldur botninum vesturbæðalög áfram að flagna og er búið að loka löginu fyrir nöðsýlar viðhaldsframkvæmdir sko, forstöðukona segir ljóst að löginu vera aftur loka næsta sumar í enn lengri tíma er þetta svona flókið?
1: Ég þurfum ekki bara hérna, að jafna þetta við jörðum moka þetta í börn setja bara eitthvað lónana
0: fá gott lón og það, er, sko, það er náttúrulega konar rosa flotta sánur.
1: Já, reyndar.
0: En það væri náttúrulega geðvægt að gera baðlón.
1: Ég skal bara viðkynna það, ég hef ekki farið í vesturbæðalög síðan að hérna, þessi fína flotta sána opnaði þannig.
0: Nei, ég hef ekki farið.
1: Heiða fyrir þetta borgarstjóri mætti hann á sundskilinni og klift að borða.
0: Ég sko maður þarf að prófa þetta, maður talar ríkalega vel um þetta, þú náttúrulega bjóst hennar hliðan og þannig að þú þekkir lögina mér, hún er góð.
1: Já, hún er góð, hérna, en ég er meir í lögadalsmaður í dag.
0: Já, eðlilega.
1: Það er mín lög.
0: Eðlilega. Eitthvað svona, eitthvað í kringum HF sem hefur verið að vekja athygli.
1: Já, einmitt, samt einhvern veginn ekkert voðalega mikið, sko, ég ætla alveg viðurkenna það. Maður getur náttúrulega ekki farið, verið með eitthvað frétta hótt hérna á FM 957 þegar HM er í gangi að þess að það var snert á því, sko.
0: Nei, það var normaðurinn þannig og svo sagði ég, sko, ég upp á leiks í gær hjá Brasilíu og Skotlandi. Þá var Carlo Ancelotti, svalasti þjálfari í heimi.
1: Já.
0: Hann er að labba út úr göngunum á, undan leikmönum. Allt innu dettur Ronaldinho.
1: Rosalegt.
0: Þú veist, hann er það bara eins og að megi bara vera hvar sem er.
1: Já,
0: þú veist, það var fáránleg staðsetning. Þetta var ég hugsa bara, þetta er Bandaríkin.
1: Já.
0: Þú veist, það er svo mikið stjörnudýrkun að sko en ég hafði illa gaman að þessu.
1: Já, já.
0: Tveir vel harðir þannig að mætast.
1: En hérna, það er náttúrulega Messi var hann ekki markaðasti maður í sögu heimsmeistaramótsins í vikunni.
0: Jú.
1: Að vera nú að færa fréttir að því og við kannski nýtum þennan vettvang hér til þess og hérna, óska honum hans fjölskyldu og til hamingju.
0: Já, og já.
1: Mættarlega einhver sem er að hlusta og sem getur komað því til skila.
0: Það er bara, þetta er alltaf magna afrek og ég held að það sé ekkit úr vegi að
1: klappa fyrir því, já. Svo er hérna vinnuðinn hann Gunnar Birgis.
0: Já.
1: Það var ótrúlega, hérna, hann var alveg með legendir í teika og þess að drykja pásur sá ég á hérna, samfélagsmiðlum daginn, ég veit ekki hvort þannig að það var ykkur doktor fútbol eða eitthvað sem að, hérna, honum fannst þetta alveg brilljant nýjum.
0: Já, var hann ánægð með þetta?
1: Hann var helvíti sá með drykja
0: pásur. Af hverju, ég, sko, þannig ég fæ brjála, sko, alltaf það er að þetta, sko.
1: Líka sló bara á dauða þögn, sko, bara, menn liti bara, heldur náttúrulega að vera grínast, sko. Nei, sem áhuga maður fótboltans, þá, hérna, þykir honum þetta ótrúlega fín nýjung, sko.
0: Já, það, ég get ekki tekið undir það.
1: Nei, ég alveg, ég þolið
0: þetta
1: ekki, sko.
0: Nei, þetta verður alveg, og mér finnst, sko, þau er svo uppbútatífin, ég held að það myndi bæta sreikilega mikið við, hvað er þetta langt, 3 mínútur eða eitthvað?
1: Ég setur ekki bara svo, ég svo sem veit það ekki, þetta er alveg nóg löng til þess að Amerikaninn, sko, hann getur tróðið inn auðlýsingum og svona.
0: Já, nóg auðlýsingum, en málið.
1: Sem er ein ástæðan fyrir þessu, sko, það er örgulega mjög heitt, en alls ekki allstæðar, sko.
0: Nei, þannig að það er eitthvað það er mjög heitt, sko, það er
1: eitthvað nýtla þreytt. Hann er stóri sigurverðin í þessu, hann sagði, sko, að þetta væri bara það sem við þyrftum að, þetta er bara nýr ömuruleiki, sko.
0: Það er svolítið.
1: Og það gæti verið rétt hjá honum, því að fórseti FIFA, hann sagði í gæra að hann vildi halda þessu á öllum mótum.
0: Já, það gengur ekki.
1: Hann náttúrulega bara
0: peningar. Erðu, en við séð
1: Infantino.
0: Hann er á öllum leikum.
1: Í alvöru?
0: Já, ég veit ekki.
1: Er það hægt?
0: Mennur, já, sko,
1: þú veist, þetta er
0: náttúrulega, ekki þegar það er tvei leikir í einu, sko, en hann hefur farið sko bara á milli á stað á ótrúlega hröðum tíma, hann hlýtur að vera bara með þyrlu eitthvað.
1: Já, hann er með eitthvað mjög þægilegan ferðamáta.
0: Hann er bara konstant, situr hann það fyrir miðri stúku.
1: Já, það er þetta velgert hjá hann.
0: Já.
1: Já, það ekki, það verður ekki rosa líka.
0: Jú, það verður rosa líka. Það verður rosa líka.
1: Það er bara stein leiðileg frétt í gær.
0: Næ, já, já.
1: Og hérna, nú er það ekki Reykjavíkurborg. Nú er það Kópavogur.
0: Ha, byttu.
1: Já,
0: byttu. Já, ég held að það væri að fullkomið Kópavogur.
1: Nei,
0: að
1: vísu, þetta er kannski ekki Kópavogsbær, sko, beint sem að hérna ber ábyrða sig, en það er fasteignar félagi Heimar.
0: Jæja,
1: okkar menn. Nú á að fara að rukka fyrir stæði í smárit.
0: Já, en það er, sko, ég, fyrst sá ég þetta og það snertum ekki mikið, því mér, sko, ég er ekki einn af þessu sem er bara fer fram á að fá stæði allstaðar og það sé allt svo nú að
1: það. Ég gerir það.
0: Já, já, ég veit að.
1: Ég hef engan ákveð að borga fyrir stæði.
0: Nei, en, sko, málið er að fyrstu fjóru klukkutíminir eru frýr.
1: Já, já.
0: Þannig að það er ekki.
1: Það kom svo upp á grasinu.
0: Já, já, fólk alltaf bilaðist alveg leið, sko.
1: Ég hugsaði bara, hérna, stórkurslega frétti fyrir vinni mína í Kringlunni, sko. En, þú veist, ég þarf ekki að vera meira en fjóra tíma í smáliti, sko. Þá er ég orðin alveg fárveikur, sko. Ef ég er meira en fjóra klukkutíma í molli,
0: þá... Á Íslandi líka.
1: Þá þarf ég að leggjast í, sko,
0: nabla, sko,
1: þrjá fjóra daga, bara í veikindi.
0: Já, já.
1: Ég sem málveikina, sko.
0: Ég málveikina er rosaleg.
1: Ég fæ hann rosa hratt.
0: Ég fór í eina búði hennar út í Barcelona og þú veist, ég er búin að vera að labba 10 km og drekka sangría og í sólinni, já, og 30 plus eitthvað.
1: Það hefur verið drukki í þeirri fæði, úff,
0: maður. Það var ekki þannig, það var bara mjög hóflegt, ég var bara með konunni.
1: Já, einmitt.
0: Og svo fer ég inn í eina búð og ég bara brotna niður. Það var bara búið, sko. Það var hræðilegt.
1: Já.
0: Það er ótrúlega hvað þetta hefur áhrif á mann.
1: Já, ég veit það.
0: En á stóra verslun. Já. Rúlusti og ég ligg eins og skata, sko. Hörðu, Bjarki, þetta voru frétti vikunar. Nú komist ekki lengra að þessu sinni. Ég ætla að henda í lag sem ég hendi í gær. Ég veit að þú fílar þetta. Þetta er alveg lag.
1: Ég segi bara takk fyrir mig.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er gott. Þetta er lagið 100.000 með Úlfur Úlfur. Klukkan er að fara að slá í nýju fulluferð.
2: 100.000 krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar, Jókjó, geri grín. En mamma kendi mér að vera

start á tunglið. Hundra þúsund krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Móða fokkis haldað, Úlfar Jókjó gerir grín. En mamma kendi mér að bera alltaf frinskil.

0: Þeir aðri farnir
1: 100.000 krónur koma bara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég renni því Motherfuckers, Haldan, Úlfar, Jókjó, geri grín En mamma kendi mér að vera

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Gangarhöfða 1. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hey!
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
8: Jó, þetta er brennslan. Sumar brennslan. Og það er bolli sem er á vaktinni og verði á vaktinni þessa vikuna og þá næstu. Verð þú ekki hafa ágjör því? Og að meðan brennslubrósar sleikja sólin út á Ítalíu að þá stendi ég vaktinni hérna að sjálfsjö, alltaf til þjónustu reyðbúin klukkan orðið nýju þakka Bjarka Björgvísinni kærlega fyrir komuna, þetta voru frétti vikunar og eins og heyrið þá fórum við í stóru, stóru málin veltum stóru, stóru steinunum en við ætlum að halda áfram mér erist ekkit ólíklegt að ég fái hér mjög faglegan sérfræðing eftir smástund og Tómas Steindórsson við þurfum það svona það var margt sem gerðist í villunni í gær hjá Agli og Rikka og kannski svona komið tíma að fara yfir það havari allt saman og ég held við skuldum ykkur þannig skýrslu það svo mikilvægt að hlustendur brennslunar og hvað þá diggir hlustendur brennslunar fá að vita svona hvað að frétta það nút það bara þannig

Ja, þetta er Dalendur Classic, þetta er bara Justin Bieber og lagið Baby. Og þetta þekkjum við öll, það myndi ég nú halda. Eru þið, það eru þetta heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu heldur áfram. Og það eru nógu leikjum í dag, ég ætla svona að fara rétt renn yfir hvernig prógramið er. Þetta er sérst að riðlar D, E og F á HM, þeir klárist í kvöld. Og það eru sex leikir á dagskrá fram á nótt og ég viðurkenni það að ég slýsaðist til, og ég finn nú alveg fyrir því í dag, slýsaðist til að klára leik Brasilíu og Skotlands og Marokko og Katar. Og þetta var svona, Marokko og Haiti meni ég. Og þetta var, við veitum orðan þannig, ég fór að sofa eftir miðnætti. Og þegar þetta vatna sex, það var það ekkit frábært, sko. Ég er okkur með sterka 5 tíma bakinu, en ég hef séð það svartara, ég get alveg lofað eitthvað því. Hvaða leikir er í dag? Það er sko klukkan 8. Þá er Eriðill, það er Kuroká, Fílabeinströndin, sem eru þetta veisla. Ekvador, Þýskaland, einnig klukkan 8. Svo eru við klukkan 11. Þetta er svona, það eru margis að taka 11. 5. dag, kannski grill og ölsinn, engin vandamál, bara lausnir. Og það er klukkan 11 Túnis, Holland, og einnig klukkan 11 Japan, Svíþjóð. Og svo fyrir nátt hrafnana klukkan 2 Paraguay, Ástralía og Tyrkland, Bandaríkin. Þetta hljófa nú bara nokkuð vel. Svo náttúrulega, þetta er þriðja á síðast umferðin í riðlunum. Svo náttúrulega fer að koma að því að 32 leið úrslitin fari í gang og þá náttúrulega byrjar alvaran og dramatíkin og vítaspyrnukeppninar og sviftingarnar og þá er gott að grilla mikið hveti til að fara í hagkaup og náður í kjöt og sósur og alltaf best, fara alltaf grillið þar að sjálfsög. Og það þarf að gera þessu góð skil, sko. Þetta er HM og það er svo mikið og skemmtulegum leikdöfum eftir. Ég er bara, thank God, sko. Ég var að tala við hann, Tómas Steindórsson, hann bara er í góðu gír, sko, og er náttúrulega að hugsi eftir fréttinar að utan og ætlar að koma hérna á eftir og við ætlum svona aðeins að ræða hvað gerðist svona, seint í gærkvöldu og jafnvel í nótt í íslensku villunni, þann út á Ítalíu og meiru það síðar. Fyrst þetta hérna, þetta er Herra og lagið Myndi líka hata mig. Þetta er hrikalega gott, hækkaða nú vel í græjun. Hvað máli, mér skiltir sjö sá 5.000 manns í

hata wow. Ná, myndi líka hata mig Herra Netusmur Ríkalega gott, herðu, ég dætti góðan gýr við að heyra þetta lag og ég hugsaði þurfi ekki smá 50 cent í þetta allt saman Þetta er svona, þetta er tímalist klassik Þetta er af plötinni Get Rich og Die Trying en mig er ekki að misminna og þetta er svona allt liður því að hita upp fyrir stórmanninn Tómas Steindórsson sem við ætlar að fara með mér yfir þessa svakalegu skýrslu sem var að berast frá Ítalíu

0: David Guetta og Sia og lagið Flames. Hörðu, ég ætla að prófa að vera með heilabrot. Ég held að sko, þú veist, það er líklega og seint. Ég veit ekki hversu mikið fólk ringir núna 21 mínútur yfir 9 en það má reyna. Það er nú bara einu sinni þannig. Og heilabrotið er svona. Ég ætla ekki að setja eitthvað lag á milli. Ég ætla bara að spyrja og þið með ringja og þið þekkið þetta. Hvernig þetta virkar allt saman. Svona hljómar þetta. 40% fólks segist aldrei gefa eða fá þetta. Hvað er það? 40% fólks segist aldrei gefa eða fá þetta. Hvað er það? Og þetta er eitthvað að þú veist, ég pæli sjálfum mér, þá er þetta nú eitthvað sem ég allan að gef á hverju ári, sko. Það er bara þannig. FM
1: Er það blóm?
0: Jöfusis snillingur. Er þetta bara hár rétt hjá, mistari? Bara í fyrsta?
1: Já, kalli kannan þetta.
0: Já, kalli kannan þetta. Hvað svona var þetta? Þetta var easy.
1: Já, ég maður heyri alltaf svona fyrsti blómin sem kallar að fá og ég er að gera það fyrunum sinum.
0: Já, það er þetta mjög gott. Færðu lítið af blómum?
1: Nei, reyndir ekki, konan er alveg duglegir.
0: Já, ég er nefnilega sko, ég kaupi stundu blóm og kem bara með heim sko, þú veist, og fyrir heimilið. Þú veist, ég er bara að gefa okkur báðum þetta.
1: Já, ok, það, ég reyndir lítið því sko.
0: Já, lítið því, nú minni því. Herðu, meistar, þetta var rétt hjá þær. Þetta voru blóm, hafa ríkala gott í dag.
1: Já, þetta er þetta fyrir.
0: Hvað svo þú? Já, vel gert, þetta var nú kannski heldur auðvelt. En nú ætla ég aðeins að leika við við ykkur hlustendur. Þetta er lag sem ég held mikið upp á. Þetta er svona lag kannski sem ég myndi að segja skilgreinir ákveðin tíðaranda. Þetta er hljómsveitin Soul Dog og lagið Svört Sól. Og ég segi bara gleðilega hátíð.

0: Þetta eru kongarnir í Soldök. Talandi konga, það er ég komin með eitt slíkan hérna til mín. Það er Tómas Steindórsson. Það er næstu.
1: Jú.
0: Við höfum hérna Soldök bara aðeins undir. Þetta er svona sem fyll. Þetta er bara notalegt.
1: Já.
0: Hvernig ertu?
1: Ég er bara... segja þokkalegu.
0: Jú, það er náttúrulega við fáum fréttir seint í gærkvöldi sem svona kannski já. Halda fyrir manni vöka þess.
1: Já, þú sér það. Ég var vakandi heldur til 2:30 í nótt, sko.
0: Já, að hugsa þetta allt saman.
1: Já.
0: Og sko, þegar maður hélt að svona kannski að það myndi ekki margt gerast úr þessu, það var þarna eftir að Ríkki rauk út og já. Og gáði málbóða skottunum og magli, þá hafa þér náð saman aftur og áttu flottan dag í gær og flott gærkvöld, maður sá það, já, það var gýr.
1: Já, maður svona, hvað er eitthvað markasamt sem er setað inn á samfélagsmiðluna?
0: Nei, svo virðist ekki vera.
1: Það er kannski mjögulega ykkur glansmynd.
0: Það er þetta glansmynd, það er náttúrulega meira markað nú bara þá Íslendinga sem eru þannig kringum húsi.
1: Sko. Já, og með að svolítið leiðulegt í gær... Þegar Egill setti story og kallaði þetta fake news.
0: Já.
1: Með hársekkina.
0: Já.
1: Því að meni, ég er bara að horfa á þetta með væntumþykju og hlutlausum augum.
0: Og það er náttúrulega það sem er flott af því að þú gerir það.
1: Já, Egill getur ekki einhvern veginn sagt að þetta hafi að sé eitthvað að klúðrast, skilurðu.
0: Nei.
1: Hann er svona með skin in the game.
0: Já.
1: En ég talaði við Brilla.
0: Já.
1: Brilla hjá hérna nettir sekkir.
0: Já.
1: Hárigræsla.
0: Já.
1: Hann sagði að þetta var allt rétt í okkur.
0: Já, einmitt.
1: Að þetta væri svona, það líti ekki vel út.
0: Bæði hittin og þetta olbóðskot sem svona kom honum óvörum.
1: Hittin, olbóðskotið og allt hvítakveitið.
0: Já, það er brauðmyndið.
1: Brauðmyndið sem
0: og, fer og náttúrulega, og humlar í bjórnum sem svona hjálpa kannski ekki.
1: Já, og það er náttúrulega drukkið alveg mjög mikið.
0: Já, maður sér það að það er byrjað ansi snemma morgnana.
1: Já.
0: En svo, sko, maður sér að þeir eru farnir út að borða í gærkvöldi og það er bara góður andi yfir íslenska hóftum að sá það og
1: svona,
0: skjóta þess á sig.
1: Það var svona þryggja-drykja system, sko, það var raukt og það var kaldur og það voru skot.
0: Og við þekkjum það félagannir að þegar við erum konir þrjá-drykja, þá er fjandinlaus.
1: Þá er fjandinlaus og það var sérstaklega við hjá þeim.
0: Já, það er þóla kannski minna.
1: Og það var smá, það var uppi fótur og fit.
0: Það má alveg orða það þannig á.
1: Já, það má orða það þannig að eftir að þeir kláraða, fara þetta að borða
0: já.
1: Þá er farið þarna í íbúðina og aðeins haldið áfram, þú þekki það nú.
0: Jú,
1: aðeins haldið
0: áfram. Í hvernig þetta eftir partí?
1: Já, svona ykkur leita eftir partí og haldið áfram að spila og það var drukkið.
0: Já, það var svolítið drukkið og það var svolítið svona kannski eftir alla þessa drikkið. Þá kannski sérst að drekka svona mikið vitið það og svo það náttúrulega bara vakna, sko.
1: Já. En já, hvað allir hafi ekki klárað að spila svona miðnætti eitt leiti.
0: Já.
1: Og bæðir ekki og eitt og orðin mjög drukknir, sko.
0: Já, talsvert.
1: Alveg talsvert.
0: Já.
1: En allt í góðu með það, svo bara er búið góða nótt og farið að sofa í rauninni.
0: Já.
1: En já, svo vaknar Egill og frú.
0: Já, þetta er það sem við, allan ég hef heyrt.
1: Já, frá frændaðinu með
0: það. Já, jú.
1: Það vakna Egill og frú við það að Ríkki G er að skríða upp í hjá þeim.
0: Já.
1: Og er ekki, það er bara svona brennum í hans strungi honum að það er svona eins og hann sé bara labba í svefni.
0: Hann er milli svona sefs og vöku.
1: Algjörlega milli sefs og vöku.
0: Og þetta er rosalega, sko, þeir sem hafa lent í þessu ástandi, þessum brennum í strunga.
1: Já, já.
0: Það er ekkert grín.
1: Nei, það er ekkert grín líka eiga við þannig fólk, sko.
0: Og þú ert ekkert með sjálfur.
1: Nei, þú ert það ekki. En hann skríður þarna upp á milli og ætla bara að halda áfram að sofa.
0: Já.
1: Í rúminu þeirra.
0: Og hann meinti ekkert með þessu.
1: Nei, við skulum alveg hafa það upp á borðum. Það var ekkert eitthvað svona perra neitt í þessu. Hann meinti ekki neitt þannig með þessu.
0: Alls ekki.
1: En hann fór, já, rúmvilt. Eins og sagt er, og svo náttúrulega eins og þess að koma inn á með breynuðinstrunga, þannig að erfitt að eiga við hann.
0: Já.
1: Þannig að þau þurftu, hvernig en það þurfti átak til. Ég held að það hefur bara þurfti að ræsa út þannig að þriðamann, sko, til að ná honum upp úr betan.
0: En Egill vaknar, sem sagt, fyrir hlustur, og vaknar Egill við þetta.
1: Já.
0: Og miskilur svona harkalega svona hans fyrirætlanir í þessu. Og fígur í hann er sjálfur náttúrulega með í sér.
1: Já.
0: Og gengur þessi skrokka á Ríkarð.
1: Já, en aftur ekkert mjög alvarlega.
0: Nei, bara aðeins létt.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona kannski það nýjasta sem gerðist þarna.
1: Já, og það var ansið þungur sko morgunin, veit ég.
0: Já.
1: En ég held aftur að móti að sé búið að leysa úr þessu.
0: Mér finnst það líklegt að sé búið að leysa úr þessu og við náttúrulega fylgjum sér vel með og það er aldrei að vita nefnum að verði ný skýrsla hér á morgun.
1: Nei, ætli það samt.
0: Nei.
1: Þetta hlýtur nú að vera búið.
0: Þetta hlýtur, það, sko, maður myndi ætla það.
1: Já, maður myndi ætla það, en maður veit aldrei.
0: Maður veit aldrei þegar kemur að þeim brennslu brosum. En þetta var allan að fagli skýrsla. Tómas Neindarsson, takk kærlega fyrir að koma að gefa þér tími þetta. Og það er gott að þú sért svona vakin yfir þessu máli öllisum.
1: Já, og það er gott fyrir það og ekki fyrir mig.
0: Rétt, herðu, við ætlum að fara í auglýsingar, stutt skilabóð, svo komum við að vörmuspori.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Serrano.

og þetta er atrið sem verður þar og mun örglega vekja kátínu okkar hlustanda. Ég er nokkuð viss um það. Kemur hér hópur á fólki og þá gott að vera með marga mikrofóna þegar þetta verður mikið stuð. Hlakka mikið til. Herðu, áfarað að síga á seinni hlutan hjá okkur svo rúmlega, ja, 21 mínúnda eftir á þessu prógrami hjá mér. Þá tekur þetta við okkar eins Jóhanna Helga. Snillingurinn Jóhanna Helga. Það er meistari, get ég sagt ykkur, einu af mínu nýjustu vinkunum. En hér er lagið Cheerleader og þetta er miklu uppáldi hjá mér. Ég get alveg sagt það. Ég var alltaf glaður þegar ég heyri þetta lag byrja. Það er þessi, þetta ekki trompet, ég myndi halda það. Þetta er trompet sem yljar og kætir.

Já, hver er svo besti þetta, já, þetta er tímalega snillt. Ég var einmitt í brúðkaup í síðustu helgi og þetta lag kom á. Það var allt gjörsælega vitlust. Það kunna þetta allir orð fyrir orð. Það bara nokkuna þannig. Herðu, komið að loku hjá mér. Ég ætla bara að kveðja og þakka fyrir samfylgdina í dag. Jóna Helga tekur við núna rétt eftir klukkan 10 og verðum með ykkur til 2. Svo er það auðvitað traffíkin á sínu stað og fasti liðir eins og venjulega. Þannig að já, bara frábæt dagur hér á FM. Morgun er svo auðvitað hæmi og gúmi og blöðarinn og allur sápakki. Föstudagurinn er hér á FM heldur betur öflugir. En ég þakka fyrir samfylgdina. Ætla að enda þetta á all time favorite. Þetta er Friðrik Dór, þetta er lagði hlið við hlið og þetta er svona mín gjöf til þín inn í daginn.

0: samstarfið Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Eils Appelsín. Þetta

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 25. júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við verðum að byrja á veðrinu, sorry, maður verður að ræða veðrið að minnstu kosti eina mínútu á sumrin. En frekar bara grátt yfir rigning skýjað hérna á Suðurlandsbrautinni allana og svo sem held ég bara á öllu höfuðborgarsvæðinu. Eitthvað stað sá ég samt sko fyrir austan, var það ekki örugglega fyrir austan, hérna það ætti nú alveg að stefna í 18 gráður ef ég að muna rétt, ég bara svona rétt sá þetta í, já, hitin gæti náð 18 stigum á austurlandi, þannig að ég eðvist þar að þá segi ég bara lucky you og njóttu vel. Við sem erum hérna á höfuðborgarsvæðinu, við bara, já, njótum aðeins minna í rigningunni. Eða bara gerum gott úr þessu og hérna reynum að stay positive. En fimmtu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nostalgíuna sem já, einn af mínum allra uppáhaldsliðum og við ætlum að sjálfsögðu líka vera í throwback tónlist í bland við nýja. Guðjón Smári og Andri Björs, þeir ætla síðan að fara í, já, hvað ég að segja, bara feluleik held ég hérna á eftir þar sem þeir ætla að fela sig einhverstaðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og þeir ætla að vera live og svo verði ég auðvitað live hérna, hringi í það og við fáum einhver hint. Svo gerum einhver svona skemmtilega leik úr þessu, þannig að hérna, já, það verður gaman. Og já, hvað undir, það kannski gott að segja frá því líka, það eru tveir miðar á þjóðhátíð undir. Þannig að, já, til mikils að vinna ef þú finnur strákana einhver staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að vertu vissum að fylgjast vel með okkur á samfélagsmiðlum í dag og líka bara með mér hérna í útvarpinu. Af því að ég mun að sjálfsögðu tilkynna þetta leið og þetta byrjar. En nóa blaðri í mér, við skulum byrja hennar þátt almennilega. Framundan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Bríeti Arró og Aaron Khan. Damiano, David, Tælu og Nile Rodgers. En til þess að byrja hennar Throwback Thursday almennilega, þá ætlum við að fá að heyra í Sean Kingston. Þetta Beautiful Girl.

Aron Khan með Feimin hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistanáður við fyrum í ammælis badni þennan fimmtudaginn. Framöndan hjá okkur íslenskt eða meira íslenskt, það eru Kristmund Axel og GTRN. En við ætlum að byrja á einu splungu nýju, þetta eru Luigi og Maron Birnir með Berðdreymi.

Kristmund Raxel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammæli spannið þennan fimmtudagurinn 25. júní. Og það ekki annar en söngvarinn Benson Boone sem á daginn í dag, 24 ára gamall. Og svona smá side note og fun fact, hann búin að sjásaldi með, hvað ég var að segja, bara TikTok stjörninni Alex Earl. Þannig að spurning hvort það sé eitthvað í gangi á milli þeirra, hvort það sé eitthvað verkefni eða já, bara hvað er að gerast. Ekki fleiri ammælisbörn hérna sem að ég þekki. Jú, Lala Anthony, hún á líka daginn í dag. Hún er sko, er eða var mjög góð vinkona Kim Kardashian. Ég veit ekki hvernig stendur hjá þeim núna, hvernig leikar standa. En ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ekki leiðalt að ammæli á fimmtudegi, þá maður basically ammælis helgi. Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við ætlum að fara í eitt gamalt gott með Henrik Bjering, Blas Roka og Friðriki Dór. Það eru Backstreet Boys, en eigum ekki að byrja á ammælis badni dagsins, þetta er Benson Boone.

0: Henrik Bering, Blas Rokka og Friðrik Dór keirum eitt í gang hér á FM957 og það heldur betur það sem við ætlum að gera saman þennan fimmtudaginn við ætlum að koma okkur í góðan gír það svona litli föstudagur alltaf á fimmtudögum En klukkan orðin, hálf 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Ég held að koma tími á fyrstu nostalgíu dagsins en áðurnum fyrir mig hana til að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippjalagið og Vörð.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957 Þið þekkið ekki?
3: Þekkið við ekki?
2: Nei,
3: nei okay.
2: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls Þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
3: Influencer
2: Nei, nei, nei, shut your mouth
3: Þú eru upp
2: að stöðu Hristu það?
3: Já
2: A creator
3: Já, já, já
2: Þeir eru búin að taka úr content já.
1: FM 95 blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: Hörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis

gott, þetta eru Rihanna og Drake What's my name hér á 957 Það við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko ég man ekki hvort ég hafi verið búin að taka eitthvað sem hann áður en þetta á alveg skilið að fá að koma fram aftur ef þetta nú þegar búið að koma en það var bara þegar það var tyggjókúla inn í trúðais sko nú borða bönni mín alveg já, ágætla oft trúðais og þú veist ég veit þetta hérna köfnunarhætta þessi, eða hún var köfnunarhætta þessna var held ég hætt með þetta en þú veist, að ég veit það ekki, veist, þetta var samt bara svo mikið væp að þú veist, einhvern veginn í botninum var tyggjó, það var ógisla næs en já, allavega það fyrsta nostalgía dagsins alls ekki svo seinasta við höfum eftir að fara í helling meira í dag en við ætlum að halda áfram í top tónlistin hins vegar framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Katy Perry Það Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta glænýtt í spilin, Purple Disco Machine og Ástís með

Katy Perry, The One That Got Away hér á 5957. Herðu, ekki nema 36 dagar í veislunum. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Eyjum. Og okkar allra bestu, Guðjón Smári og Andri Björs, þeir ætla að gefa miða í dag. Ekki bara einn, heldur tvo. Og í raun eru reglurnar mjög einfaldar, sko. Þeir ætla að fara og fela sig einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit ekkert hvar og ég veit ekki hvort að þeir vita það sjálfur að vera að koma í ljós. Jú, jú, þeir hljóta nú að vera búnir að plana það. En þeir er alltaf að fara að fela sig eitthvað staðar og þeir verða í live streymi á Instagram hjá FM957 og það sem að þú þarft að gera ef að því langar að fá ekki einn heldur tvo miða á þjóðatí, það er að fylgjast með þeim og fara bara og finna þá. Og það þarf alveg að klukka þá, sko. Þannig að þú verður að taka klukk til að fá miðana. Þeir ætla svo að hringja í mig líka og já, við gefum einhver svona hint sérna í dag. Þannig að verður við sem að fylgjast vel með okkur hér á FM957 í dag, bæði hérna í útvarpinu og líka á samfélagsmiðlum. Það væri ekki leiðilegt að fá tvo miða á þjóðatí. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, One Republic, Calvin Harris og Dua Lipa. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Olivia Dean.

0: One Republic með Stop and Stare hér á 5957. Herri klukkan orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri fyrirsatan Kendall Jenner, hún vill ekki sjá fjölskylduna sína nálægt kærastanum sínum. Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en áður við gerum það. Svo að fá örsnögg skilafóð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.

0: do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Mitt allra besta fólk, þetta er Guðjón Smári og Jóna Margrét birt af klúbnum hér á FM957. Herðu, fyrirsetan Kendall Jenner og leikarinn Jacob Elordi, þau eru búin að deyta núna í smá tíma. En Kendall Jenner, hún vil ekki sjá hann nálægt fjölskyldi sinni, alla hún ekki í bili. Og samkvæmt heimildamanni Page Six að þá er hún ekkit að flýta sér að hendunum í Kardashian vélina því að mjög fáir menn lifa það af. Þannig að það má segja að hann sé ekki að fara að fá því Kardashian House Tour neitt í

og huginn með klakar hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöðan hjá okkur Samber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Júlí Heiðar og Dísa.

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herðu, ég minni á að fylgjast vel með okkur hér á FM 957 í dag, bæði hér í útvarpinu og líka inn á Instagram, því að það styttist í að Guðjón Smári og Andri Björs að þeir ætla að vera live og þeir ætla að fela sig einhverstaðar á höfuðborgarsvæðinu og ef að þú finnir þá, að þá getur þú fengið ekki einn heldur tvo miða á þjóðatíð.

0: Þetta er Bruno Mars, Risk It All hér á 5957. Herðu klukkan orðin, 11:30 hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á aðra nostalgíu dagsins en áðurinn við ferum í hana. Ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum þannig að enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru ekki allir einir á borði allir löngu farnir
2: og ég stend einhvern veginn komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ert ekki svona hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig á fund og mætingi
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Eils Appelsín Þetta eina sanna
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
10: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
12: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
14: Turn up.
1: FM

hot hér á FM 957. Herðu, önnur nostalgía dagsins. Sko, árið 2018 minni mig að þá kom út Nóakropp sem að var með svona karmelu bragði í og kom líka út í svona súkulaðistykki. Og ég hef ekki séð þetta síðan þetta sumar. Ég veit ekki hvort að ég sé bara alltaf að missa af þessu. En það var geðvægt svona subtúl karmelubræð af þessu. Og ég veit ekki, mér erst bara, þetta er eitthvað sem ég var til að fá aftur í búðir. Þannig að ef einhver er að hlusta frá Nóa Sirius að þá var ég allan mjög til í þetta aftur og alveg pottið einhverju fleiri. Þetta var ekki eðla gott. Og súkulaðist ekki var líka bara styrla gott. Þetta var allan að klárlega my chocolate choice of the summer þarna árið 2018. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur The Kid LAROI. Það Tate McRae, þau eru náttúrulega fyrir par, gaman að segja frá því líka að þau hittir svona á að vera back to back. En við ætlum að byrja fyrst á Coldplay og Beyoncé.

Kittlar og How Does It Feel hér á FM 957. Herðu, styttist og styttist og styttist í það að Guðjón Smári og Andri Björs fari og feli sig eitthvað hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef ekki hugmynd hvar það alltaf vera, en það ekki einn, heldur tveir miðar í dalinn undir. Þannig að þú getur farið og fundið á fylgstu vel með FM 957 bæði á samfélagsmiðlum og líka mér hérna í útvarpinu því að ég verð líka að segja frá sig og þeir verða í þráðbeinni á Instagram. Fylgstu vel með og...

0: Þetta er Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á fyrir 957. Það við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu á talandi Vörð, ert þú ekki örglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Mál þú borgar fyrir sjúkdómatryggingu, en það sem innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisverndin. Þannig úrst basically að fá 3-in-1 með því að vera með sjúkdómatrygginguna þína hjá Vörði. Skelltuður inn á vörðu.is strax í dag, fáðu tilbúið í trygginguna. Og já, ég get eiginlega lofa því að hún líka ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: 7. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: er Ed Sheeran með Aziz Sam hér á 5957. Herðu, Guðjón Smári og Andri Björns, þeir eru mættir live á Instagram og ég með þá hérna bara, nei, býttu nú við, við þurfum að fá það bara, hérna kemur þetta, má ég sjá, FM.
1: Já, Jóhanna Helga.
0: Andri Björnsson, Guðjón Smári, what's up?
2: Herðu, fínt, við erum núna búin að fela okkur, við erum live á Instagram.
0: Já.
2: Við erum live in the radio at the same time.
3: At the same goddamn time.
0: Það er rosalegt.
2: Við erum búin að fela okkur einhver staðar.
0: Ok.
2: Og við erum búin að gefa tvær vísbendingar, viltu að heyra hvað það er?
0: Já, takk.
2: Það er gata.
3: Við hliðin á.
0: Það er gata við hliðin á.
2: Þegar ég horfi beint áfram, þá sé ég nokkra dúdda að spila golf.
3: Já, það er fólk í gólfi.
0: Ok, þannig að ef þú ert að spila golf og ert að hlusta, kannski að líti í
3: kringum. Kannski við hendum í aðra vísbendingu,
0: þessum
3: í útarpinu. Við erum á höfuðborgarsvæðinu.
2: Herðu, það er býtt þannig aðeins að...
3: Begjum okkur neður, begjum okkur neður.
2: Við erum líka alveg smá að fel okkur.
0: Já, ég er að sjá ykkur hérna, ég er að horfa okkur á live-inu og þið eru live hérna eftir svolítið skrítið.
3: Ég er í skærasta grænjakka sem mm-hmm. til er.
0: Já,
2: það er kofið fyrir aftan okkur. Hvernig er þetta kofin?
0: Herðu, já, þessi er svolítið góður. Á ég að lýsa honum hérna fyrir þá sem er að hlusta. Svarti kofi, hvað segirðu?
2: Og fyrirgjöðu, kannski fólk veit ekki, fyrstu til að finna okkur er að vinna tvo þjóð hérna.
0: Mm-hmm.
3: Já,
0: tveir miðar í dalinn.
3: Shit!
0: Það er rosalegu vinningur, bara fyrir að finna ykkur.
3: Já, Rándís. Bara fyrir að finna okkur.
2: Vinningur fyrir að finna ykkur. Jóhanna Helga er fucking MC DJ, what's up?
0: Yes, thank you, thank you. Herðu, kofin, hann er, þetta er svarti kofi, það er búið að graffa á hann. Það er smá, hann er svolítið FM-legur, það er svona smá grænt í honum hann.
3: Það er grænt í honum, sko.
0: Já.
2: Hálfur græn, Jóhanna, hún finnur, sko.
3: Það er hálf græn plata.
2: Hálf græn plata,
0: einhvers það. Já, maður finnur FM-litin í
2: öllu.
0: Munn, sagði ég.
3: Er Aron ekkert að lesa munn?
2: Lestu munna?
4: Já, gefa knús, ég var búinn að því.
2: Hvað er ekkert meira?
0: Það er það auðrið með 10k. Og ég skal hótt, nei já, það er aðrir sem ég að gera það, sorry.
3: Það er verið að bípa, það er búið að finna okkur.
0: Er búið að finna okkur?
2: Bíti.
0: Já.
3: Það er búið að finna okkur.
0: Herðu, ok.
3: Það er að grínast. Herri Jóni, ég heyri þér.
0: Herri, ég horfi í live-inu.
3: Okay, bye.
0: Gott með ykkur. Herri, heldur betur, það bara búið að finna og þetta, ég stóð nú ekki lengi yfir, þeir eru samt ennþá að fela sig. Þeir eru í þráðbeinni inn á FM Instagraminu og ég varð að bíða þangað til að manneskjan kemur sem að fann þá. En hérna hann, Aron bróði Guðjóns, jú, þarna kemur þetta. Herri, þarna kemur einhver algjör drottning. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér á FM 957. Og ég get lofað því að það verður mikið þjóðatjabrass á okkur næstu daga og vikur. Þannig verður bara vissum að fylgjast vel með okkur hér framöndan. Já, það eru þjóðatjalagið, flugeldar, Birgitta Haukdal og Herra Netusmjör.

0: herra, hnettis mér Elle Eils hér á fyrir 9.57 Herðu klukkan orðin, hálf eitt hjá okkur þennan fymti daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, þriðja nostalgían, það ekki eitthvað? Förum í það hér eftir örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna
3: Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann hærri niður á degi
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
6: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is

0: Íslandi.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

957. Það er vel með hend okkur í þriðju nostalgíu dagsins og það var að fá flúor í grunnskóla. Það var svona lúmst gott vont. Eða var þetta bara vont? Ég man það ekki, en ég man bara eftir og maður fekk svona 10 mínútna pásu frá tímanum af því að, jú, það voru allir með svona munnskól flúor upp í sér. Góðir tímar hann í grunnskólanum, þá hafði maður nú ekki miklar áhyggjur. Það er við að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt throwback með Natasha Bedingfield. Það er Klara Einars, en við ætlum að byrja á þessi hér sumarlegt. Louis Fonsi og Justin Bieber með Despacito.

Natasha Bedingfield með Unwritten hér á FM 957. Herðu, að þú skellir inn á Instagrami hjá FM 957 þá erum við að gefa útilegu box þar. Eina sem þú ert að gera að fylgja FM 957 á Instagram, tagga vin og þú getur unnið allt sem þú þarft fyrir gott sumarferðalag. Við erum að tala kælibox frá Jisk, gott á grilli frá Stjörnugrís og bara matur. Herðu, það nóg af dúrax fyrir öryggin í sumari, mjög mikilvægt að setja öryggið á oddinn. Tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa gaman daginn eftir frá New Nordic Ísland. Skelltu þér inn á Instagrami hjá FM 957 og þú getur unnið útilegubox.

0: Gott með Bruno Mars, þetta Treasure hér á FM 957. Heyrðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmti daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, eitt Maxax hjá Slippfélaginu. Þú getur gerst Slippfélagi. En með því að skráðu á póstlista hjá Slippfélaginu þá færðu fyrstur fréttir af tilboðum, nýjum vörum og kjörum. Skelltu þér inn á slippfélagi.is og ég myndi gerast Slippfélagi. Það alltaf gott að fá góð tilboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
8: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: 12 to 12 hér á 957. Herði, það komið að þessu. Ég ætla að fara að gefa mitt fyrsta útilegubox. Við erum að tala stútfullt útilegubox frá Jusk af allskonar sniðu. Sjálfsögum ert FM957. Ég búin að finna hérna eina og ég ætla að athuga hvort hún sé ekki með mér hérna á línunni.
1: Já, þetta er Karen.
0: Já, Karen?
1: Já.
0: Hæ, Jóhanna Helga hérna á FM957.
1: Já, sé.
0: Herði, þú hérna tókst þátt í gjafaleik hjá okkur á Instagram, varðandi útilegubóksi eða ekki?
1: Já, það sér.
0: Herði, þú varst að vinna útilegubóks, þetta við erum að tala sko, kæliboks frá Jysk, þetta gott að grilli frá stjörnugrís og bara matur. Nóg af Durex fyrir sumarið, mikilvægt að vera með öryggið á oddinum. Og svo bara slatti af tannheilsuvörum frá Colgate og svo farið aftur partí til að þú getur haft gaman daginn eftir já, fjörið sem þú ætlar að fara í sumar.
1: Hefur þetta bara hljóma sjúklega vel.
0: Það ekki, ertu með einhver plön fyrir sumarið, eitthvað svona svo getur nýtt útilegubóksið í?
1: Já, já, já, já, við förum reglulega á flúðis og getum klárlega nýtt þetta þar.
0: Já, herðu, þá hljómar þetta bara ekki eðla vel og ég held að við höfum bara fundið fullkomnu manneskjuna í útilegubóksi okkar.
1: Já, kæra þakkir.
0: Herðu, bara takk sem leiðis fyrir að taka þátt og þú getur sótt bara bóksi þegar þér hendar hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og það bara býðið þín á þínu nafni.
1: Frábært, hefði, ég nálgast þetta vel.
0: Herðu, dásamlegt, Kara mín, auðu gott sumar og takk fyrir því.
1: Takk fyrir því. Já, takk.
0: Bye.
1: Bye.

Ef að þetta ekki throwback þá veit ég ekki hvað throwback Þetta Sean Kingston með Fire Burning hér á F957 Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta One Direction með Story of My Life In these walls are the stories that I can explain

0: Sabrina Carpenter með Manchild hér á 957. Heyrðu klukkan orðin 1:30 og vel rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slitt í lagið og Vörð. Heyrðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur styttist í kveðju stundina. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo aðeins áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
3: Samála
2: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
3: Taka myndir að kertastökum
2: Já, eða taka myndir að huggunum kertastöka Það ekki hugsa að það stendi hérna, junior hérna
3: Mér fannst
2: þetta skrifir þetta yfir að skeið hvort Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið
1: Þetta 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
10: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilt

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna
1: The Kid Laroi með Girls hér á 5957 Það erum við að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framundan, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu

Ryan og David Tyler og Nile Rodgers með lagið sitt Talk to Me. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmtu dagurinn 25. júní og það brjála að gera í dag. Það National Work from Home Day, það nú eitthvað sem ég get reyndar ekki gert. Það Backyard Safety Check Day. Einmitt, að þú ert með garð að gera að tjekka á örygginni í honum. Herðu, svo þetta eiginlega bara komið út í eitthvað svona smá rugl, sko. Það hérna Please Take My Children to Work Day og við erum að tala jújú, svo National Handshake Day. Það eitthvað fyrir alla á þessum fimmtu degi. Herðu, styttist heldur betur í kveðjustundina hjá okkur. Höldum aðeins áfram í Top 10.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmti daginn sem að þýði bara eitt að komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur fimmtudags þáttur hjá okkur. Við erum búin að vera í throwback tónlistinni, við erum búin að vera í nostalgíinu. Við erum búin að ringja hérna nokkur símtöl, það var útilegubox gefið, það voru þjóðatíðamiðar, Andri Björs og Guðjón Smári fór og földu sig upp í hvað var það, Gufunesi, minni mig, að Grafarvoginum. Þannig að já, það búið að vera bara nóg að gera hjá okkur í dag og já, bara vertu viss að fylgjast með okkur hér á FM 957 næstu daga og vikur því að við ætlum að halda áfram að gefa til dæmis meða í dalinn. Herði, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð og svo verðum við saman aftur á slæginu 10 í fyrramálið í góðum föstudagsgír. Það verður bolli sem að sér sumar brennsluna með þér frá 7 til 10. Þannig að já, vertu vissum að vera með stillt á FM 957. Vertu bara vissum að vera alltaf með stillt á FM 957. Herri, ég þakka kærlega fyrir samfylgdum í dag. Við heyrumst aftur hress í góðri föstudagsstemningu á morgun. Þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan.

0: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
1: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Boli, léttöl.
5: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta Traffíkin
6: Klukkan orðin 2 og það Traffíkin með Jóna Margrét og Guðvin Smári til klukkan 6 í dag þennan 50 dag, það komin helgi
7: Það komin helgi, mér finnst bara basically strax og komin 50 dagur og klukkan orðin meir en hádegi þá helgin komin
6: Þetta lille fyrir þetta
7: Sko, þetta var alltaf rætt í Traffíkin í den Þá var alltaf bara á miðvikudagsmorgun þá komin helgi
6: Já, mér finnst það ennþá sko
7: Nei, come on
6: Ekki tjók
7: Miðvikudagur, bara þriðjudagurinn ný búinn og það miðvikudagur, það miðvika og þú hugsar það helgi núna
6: Já, út af því að mér finnst, þetta alltaf
7: Sorry, ertu að taka á morgun, segja á morgun dæmið
6: Já, þetta bara basically, bara mér finnst alltaf
7: Er þetta bara görlmað?
6: Ég held það, því að þið styrraði miðvikudagur, þú hugsaði á morgun fimmtudagur sem þýðir á morgun, er föstudagur á morgun Þannig að þú veist, einhvern veginn á morgun svo fljótt að koma
7: Já, ok, segjum sig svo að þú átt 30 skall
6: Já
7: Þið langar að kaupa þið vesti fyrir 30 skall En það kostar 20.000 Þannig þú nýtir 10.000 kallin til að kaupa þið treats Starbucks og orkudrykk og kannski pizzu Þá maturinn sem þú keftir allur frýr
6: Já
7: Þetta náttúrulega ekki hægt sko
6: Jú, ef að húfan, nei hvað sagður, var þetta húfa?
7: Hvað skiptir einhver mál hvaða Þú bara kaupir eitthvað flík fyrir
6: þrjá Ef það var eitthvað sem átti að kosta 30 og sem kostaði bara 20 og strikkuði í búðina Þá ég tíu skall til að spreða
7: Það svolítið
6: Já
7: Þetta vitlaust
6: Þetta girl math
7: Þetta girl math
6: En ég meina, ég meiri peningar þú Þannig að þetta lítur að virka
7: Já, já, þú ert líka svolítið silfurskeið sko
6: Hvað þýði það?
7: Silfurskeið?
6: Já
7: Fæðast með silfurskeið í kjáttunum
6: Ertu eitthvað bilaður?
7: Þú ert silfurskeiðin
6: Þetta tilbaka Nei. Þú veist að þetta ekki satt
7: Þú ert dekruð
6: Aldrei
7: Borgaðir ekki fyrir bíliðin
6: Jú, Orga... víst
7: Come on
6: Hvað það, akkur
7: það byggja Er þetta eitthvað leikrit í þættinu með það?
6: Og í hvað allar
7: Bara petta að sjóna einhvern veginn mætt bara silfurskeið og
6: Guðjón Hættu Þú verður líka stundum bara að vera henn aðeins
7: Þú segir alltaf við mig, þú verður líka þó sjálf
6: Já, en þú ert að segja bara eitthvað bulli mig hérna Þetta bara ekki satt
7: Já, hvað, ertu loku? Ok, þetta ekki satt
6: Já, takk fyrir Út af því ég heyrði okkur áhugaverða pælingu sem að ég veit nú ekki alveg hvort það sé sko eitthvað til en þú er eitthvað að segja mig það því ég fekk smá svona myndi ekki bara einhver ríkur einstaklingu segja þetta en fólk vill meina að þú hættir að pæla í peningum
7: Já.
6: Sem að þeng þá koma þér bara ef þú hættir að áhugjur á peningum og hættir að pæla svona mikið í þeim þá bara koma þér til
7: ég held þú sért aðeins að miskila hvernig konceptið
6: okay.
7: þetta í raun og veru það sem að ég heyrði þessi útgáfa þessu
6: okay.
7: Að ef þú hættir að pæla í pening sem hlut til að eyða
6: yeah.
7: þá myndu aldrei eiga pening en peningur bara eitthvað til að eiga ekki yeah. eyða peningur ekki, þú veist, nú á ég 100 áskall nú get ég 100 áskalli
6: yeah.
7: heldur 100 áskall eitthvað sem á átt bara hætt að yeah. pæla í pening eins og eitthvað sem þú getur eitt út mánuðin heldur bara frekar sem eign til að eiga
6: og voku það sniðut, það er flott
7: safnaðu pening,
6: yeah.
7: ekki eiðunum
6: yeah. það er gott
7: okay.
6: ég veit þetta góð pæling, því sko Þú verður alveg oft talað um það að þú veist leið og mátt ekki fá aukað 100 skallin af bankareikningin og þá ertu bara búin að kaupa linsu
7: Já, ég með kaupfíkn
6: Já, þú ert það,
7: ég með líka En ég samt alveg búin að mjög duglega að standa mig
6: Hvað landsin og keftir
7: Eitthvað dýrt,
6: já.
7: Bara margi mánuði síðan
6: Nei, það er ekki rétt
7: Hvað kefti ég mér?
6: Þú ert, varst að kaupa þér eitthvað að þú keftir linsu
7: Nei, enga linsu
6: Hvað landsin og keftir linsuna?
7: Nýju þarna,
6: já.
7: Það eru, þú veist, bara í fyrra
6: Nei, það er ekki rétt
7: Það er allavega 5 mánuðir Bara í janúar eða eitthva
6: Ok
7: Ég ekki að kaupa neina óþarf núna Ég á allt sem ég þarf
6: Já
7: Og þú veist, mér langar Það líka máli ef mér langar alltaf í eitthvað smá auka Þú veist, núna langar mér til dæmis í PlayStation 5 Pro
6: Já
7: Sem er alveg eins nema búin hann aðeins betri
6: Já
7: og ég er bara heima bara og það er eins og ógæslega gott sjónvarp þá er ég bara með langar svo í betri PlayStation en hún kostar 140 og
6: en getur þú selt það þína?
7: Já já.
6: Hvað mikið?
7: Ekkert.
6: Í alvöru?
7: Já, ekki, ég veist hvað, hver vilt kaupa nota PlayStation 5 tölvu?
6: Já, reyndar. Ég sko var að horfa.
7: Vilt þú kaupa hana?
6: Nei, takk. Ég var að horfa á Kveikþátt. Það sem var að vera að tala kaupi.
7: Já.
6: Þú ættir að horfa á þátt því það er maður í sem þætti. Sem að tala að hann sem svo mikla kaupfík þetta er í rauninni, þetta er smálán
7: Já, ég lendi nú illa í smálánum sko
6: Já, ég get alveg rétt ímynda verið það og ég væri kannski myndi fara eins inn á það hérna í næsta innkomi
7: Já, já
6: Þú að segja okkur á þínu smálánum
7: Já, endilega
6: En þessi maður var að tala smálán og hann sko býr heima mömmu sinni núna, fullar bara og mamman sem búin að eyða 10 þetta bara Íslandi mamman sem búin að eyða 10 milljónum í að borga niður skuldirnar hans
7: 10 milljónum
6: Jeps og hún búin að segja við hann bara hérna þú mátt hérna ég mun ekki borga meira fyrir þig þau eru búin að heyra í öllum þessum smálána fyrirtækjum
7: banna bara
6: og setja hann á bannlista og hérna og þú veist og hann alveg þannig kaupfíkn hann bara keypti sér 5 PlayStation
7: Hvað, það bara heimskulegt
6: Ég, what?
7: What?
6: En þú veist, þetta alltaf eitthvað
7: að gera Hvað ætlar að gera, spila sama leikinn fimm sinnum?
6: Hann hefur örugglega að hugsa, ég ætla að kaupa þetta og selja þetta eins og allir að gera tíma En svo bara ertu með kaupfíkn og allskinnaklvíða og selur þetta gert, sko
7: Nei, ég segi það
6: Svo bara hreinur þetta í verði En hérna, og ég var að horfa hann þátt og þetta svo áhugavert Ég bara, vá,
7: þetta bara fíkn, sko.
6: Ég myndi held ég ekki taka smálón
7: Smálón?
6: Smálón, nema þetta væri, ég væri sko í ítustu neyð
7: Já, já.
6: Og ég þurfti að kaupa lyf fyrir börnin mín eða eitthvað.
7: Viltu vita
6: hvað? Það hræðir mig.
7: Viltu vita ruglið sem ég er búin að eyða í smálán og svoleiðis?
6: Já.
7: Okay, viltu maður hendi smá top tónlist og mæta hér tilbaka eftir röskama stund. Ég vil að segja þér aðeins hvernig ég var að eyða peningnum mínum á sínum tíma og ástæðan okkur ég á ekki bót fyrir borna mér í dag. En fyrst þá ætlum við að haldi smá top tónlist.

0: Ólafía Pétursdóttir á Rómeó og hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margetin og erum að tala smálan og svoleiðis hérna áðan. Fara yfir svona og þú varst að sýna með kveikþáttin með smálán og
1: já, já skyndilánin.
0: Þetta er rosalega hættulegt, sko. Ég var rosalega harður í öllu svona.
1: Er það mál?
0: Þetta fannst mér alveg geðveitt og það er einu manni að kenna. Ekki mér alltaf, er Axel vinur minn. Ég var hann að hlusta og skuldara mér örglega pening og því að ég var að fara Secret Solstice 2016 þegar þú ert 14 ára.
1: Já.
0: Fór ég á Secret Solstice og vorum að vera dauðadruknir og gaman og stemming strákarnir og svona. Ég átti ekki nóg mikinn pening. Ég var eitthvað að reyna að fá lána hjá pappa og hann bara, hvað er þetta grinnast, tekur bara yfirdrátt. Ég segi, hvað er yfirdráttur? Ég tek ekki lán, ég vil ekki vera skuldur. Hann bara, gaur, þetta er bara frýr peningur, tekur bara yfirdrátt og borgar hann bara eins hægt og þú vilt. Í alvöru?
1: Oh my god. Ja,
0: tók yfirdrátt fyrir 40.000 krónur sjáðu til sem dugði mér heila helgi og út í hátíð.
1: What?
0: Já, ég var sparneittur, sko.
1: Yeah.
0: Svo bara, þetta bara svo opna fyrir flóðgátt. Ég bara flytt upp á land örstnugu setna og tók yfirdrátt fyrir borðtölvu af því að ég get fengið hana núna og svo get bara borga 10 skall af mánaðlega. Svo tók ég kannski peningurinn búinn. Þá fór ég og notaði netgíró alltaf í Hagkaup.
1: Í alvöru?
0: Ég lifði á netgíró síðustu 2 vikurnar í mánuði. Svo borgaði bara það upp, borgaði aldrei niður yfirdráttinn. Það var bara, hann var komin upp í bara fárar, bara 890.000 í yfirdrátt þegar ég loksins fyrir að borga niður. Og á sama tíma þá var félagið minn, sko, hann sem ekki spila fíkil, þannig að hann mátti ekki eiga peningi sinni sjálfur, sko. Þannig að hann fekk, sagði við mig, Guðjón, ef að þú tekur aurlán fyrir 150.000 og lætur mig hafa peningin, skal ég gefa þér 20 skall. Ég er bara geðvegt.
1: Ha?
0: Já.
1: Akkurri, hvernig meikar þetta sens?
0: Ég tek 150.000 aurlán.
1: Já.
0: Læt hann hafa 130. En svo tók hann 150 og gat svo ekki borgað, þannig að ég borgaði niður reikningin.
1: Ef þú tekur lán fyrir hann.
0: Já, þá ætlaði hann að gefa mig 20 skall af peningnum.
1: Já, og átti hann sína að borga niður.
0: Svo borgar hann bara mánaðlega inn á mig.
1: Já, ok.
0: Það er bara að þú gefur mér 150 og ég fæ 20.
1: Já, ég held að væri
0: nei,
1: bara
0: nei, nei, svo borgar hann það niður og ég græði 20 skall. Hann borgaði enga reikninga.
1: Já.
0: Kom með 20 skall kannski seinna meir. En ég borgaði þetta örlá niður, sko.
1: Í alvöru.
0: Svo tók ég bara, langaði mig hérna í einhverja græju.
1: Já.
0: Ó, hvað mér langar í svona og hitt. Tók ég bara yfirdrátt og örlán.
1: Netgíró.
0: Já, ég var bara öllu þessu.
1: Okay.
0: Svo bara langaði mig einhverja græju. Ræðgreiðsla. Alltaf ræðgreiðsla. Og ég hugsa þetta svo
1: ógísla. Er ræðgreiðsla það er?
0: Ég get keypt sjónvarp í dag og borgað kannski á einu ári og borgað 35 skall á mánuði. Var ég að ræðgreiða því, ekki greiða einu.
1: Í raunin, er ekki sjúklegi vextir á þessu?
0: Jó.
1: Já.
0: Jó, jó. En máli, það sem að ég hugsaði var.
1: Þetta er girl math.
0: Þetta er þarna fyrir ég girl mathið. Af því ég man til dæmis bara, ég horf á sjónvarp. Ég hugsaði, ok, hvort ætti ég, hvort væri sniðara fyrir mig, að fá sjónvarpið í dag, borga svo mánaðlega 40 skall, eða leggja 40 skall til hliðar í eitt ár og þá kaupa sjónvarp?
1: Og eiga þá kannski auka 50-60 skall út af því að þú ert ekki að kaupa á vöxtum.
0: Já, en þá borga ég bara basically auka 50 skall fyrir að fá sjónvarpið í dag.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var minn hugsunarháttur.
1: Vá,
0: þá er ég allt inni að koma með PlayStation og borðtölvu og kannski Nintendo og sjónvarp og fullta einhverju drastli og svo vildi ég kannski fara til útlanda. En ég átti enga pening fyrir því.
1: Mm-hmm.
0: Bæti ég bara 100 skall á yfirdráttinn, hvað er það núna? Svo áður þú veist að því, þá fara öll launin þín í að borga niður ræðgreiðslur. Þú veist, ég keypti allt á ræðgreiðslum.
1: Vá, ég hefði ekki hugmynd um þetta.
0: Nei, út af því að þú veist, veistu, segjum að ég sé alveg skuldlaus í dag.
1: Mm-hmm.
0: Það er myndavél fyrir 200 skall sem ég langar ógislega mikið í og ég borga 20 skall á mánuði. Það er alveg doable.
1: Mm-hmm.
0: Þannig ertu sokkin inn.
1: Já.
0: Það er ekkert, þú veist,
1: svo kannski sími og borga 5.000 á mánuði.
0: Já, en þú veist, pældu í því, þú veist, þú í dag, þú átt alveg efni á því að taka ræðgreiðslu fyrir einu sjónvarpi og borga 40 skall á mánuði, ekki satt?
1: Já,
0: þú veist, það myndi ekki breyta öllu lífinu og þurftir að borga auka 40. En svo kannski án og veist að því, þá var það líka nýju síminn og PlayStation og sjónvarpið og þetta.
1: Og hérna krítarferðin.
0: Svo krítarferðin sem þurfti bara að borga einhvern veginn til að komast með. Án og veist að því, þá ert þú kannski að borga 110.000 á mánuði fyrir aukagjöld. Ofan á reikninga og leigu og þetta var bara líf mitt.
1: Í alvöru?
0: Já, já, ég bara borgaði leigu, svo borgaði ég reikninga og svo smálánin, þá átti ég kannski bara 11.000 krónur.
1: Fyrir ekki sér hlæja, það er alls.
0: Þú mátt alveg hlæja. Hvað þarf ég að gera þegar ég á bara 11.000 eftir mánaðamót? Já. Nota netgíró. Þannig að þetta var bara endalaust. Sko, það er einhverjar hringja sem hefur eitthvað að segja.
1: Mjög fallegt á sér þetta opna ummynda, sko.
0: FM, góðan dag, hvað segirðu?
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Já, ég kann alltaf þetta rugsmál.
0: Er það ekki?
2: Já, maður neyðist að köpa sér bílugt eða ná með pay á sínu tíma og það gerst það eitthvað.
1: Í alvöru?
2: Það var, það er ekki, við erum að tala með bíl á sér slæm.
1: Já, já.
2: Þetta tók var það alveg rúmlega.
1: Nei, sko. Ertu þá að kaupa bíl á ráðgreiðslum?
2: Já, ég tók bíl á pay. Þetta er að köpa bíl á í netgíró, sko. Þetta er samarölu.
1: Nei, býtu, hvað? Ég verð að spyrja, hvað
2: var það? Það polo sem endaði með hvort það
0: Þetta er ross
1: 500.000 krona pólo sem kostar 1,2
0: Hvernig heldur að mér og félaga mínum á línunni líði þegar kemur svo að því að þú þarft að gera fjármálafund með sjálfur og fara að borga
2: ég, þetta Ég er enda búin að skamma konuna hún keypti þessu iPad fyrir ykkur síðan já. Og það var eitthvað hérna, já, ég tók þetta netgreiðslu ræðgreiðslu bara, þú ert með 2 miljónir á bók á hverju stækur eru
0: þetta
2: ekki það er svo heldur að sjá 200 skatti bara ertu að grínast það mathematical logic ekki rétt sko
0: nei,
1: nei þetta ekki. Algjört girl math sko
2: þú veist þú ert að tapa þarna hvað 3-4 skatti þú borgar iPad sem kostar 100 skatti allan þú endur að borga 130 skatti en það þægilega að borga litlar upp að þér einu
0: nákvæmlega
1: þetta finnst mér
2: engan sens
1: þetta finnst mér áhörð því ég held sko fólk sé á alls konar skölum í þessu skilur
2: ég er alveg hættur í öllu sem heitir ræðgreiðsla eða eitthvað svona sko. Segi ég og er á bílum og bílum en það er annan
0: það er alltaf það má alveg
1: sko en ég verður að spyrja
2: það er eina sem
1: ég
2: leiði mér
1: fórstu alveg þú veist nú er það bara nafnlaust og veit engin hverju ert fórstu bara alveg á botnin
2: fyrir það ekki byrja að móta og endur á us sko maður segja svona nei
0: einhenda
1: já betur þetta var það alveg bara þannig þú veist þú kannski bara áttir bara varst bara í basli og bara þetta var
2: nei það var aldrei svo slæmt okay. ég var ekki þók að kíkja út þannig á þetta það var ekki alveg ég þurft ekki að fara í bónusnúlur í dráðvíkur sko
1: já nei minnst það ég alveg er svo áhugavert því að þú veist þetta er eitthvað sem fólk talar ekki um en það eru held í rosalega margir í þessu og í þessari stöðu sko
2: þetta er líka að gera þetta leiðilega auðvelt og svo var maður að fá sms bara eitthvað hefur nýttir smálán 100 skall
0: á þessum tíma þá var ég alltaf að fá skilaboð nóvember, desember, hæ, vissar að þú getur borg keft jólagjöfina í dag
2: já, og borga
0: í februar eða mars þá var ég alltaf bara, herðu það ný PlayStation á leiðinni
2: já, einmitt
1: ég líka sá sko, ég, þú veist, ekki það ég aldrei opna þetta ég, þú veist, þetta hræði mig mest í heiminu sko því að ég alveg með svona fíkn í mér sko þannig ég segi bara bless við þetta sko en maður hefur séð svona auglýsingar svona hvernig hljómar spánaferð í viku fyrir 12.000 og maður svona,
2: býti hvað meinar
1: en svo ertu kannski að borga 12.000 í 3 ár þú veist, þetta er svona
2: meira steypan en það núna þá er vísakortið limitið það er bara sett á þann stað sem ég veit að launin dekka
0: akkurat Það er ég segi sko. Bara takk
2: og ef ég er komin í limitið þá legg ég inn á vísakortið og nota það síðan aftur
0: Nákvæmlega
1: Takk fyrir að hringin, vákomist að þetta er alveg bara með því áhverð sem ég heyrt sko Bara eigðu góða helgi
2: Smálón, stay away
0: Stay away from smálón
1: Takk fyrir
2: Takk fyrir lón, nei, þeir svona
0: Takk fyrir að hringja
1: Bæ og eigðu góða helgi
2: Þú þá, takk
0: Bæ Veistu, þetta er búið að vera ekkert eðlilega áhugavert
1: Já, ég held nefnilega, sko, ég er alveg til að opna síman meir í dag varandi þetta og hafa bara nafnlaust og heyra bara hvað fólk er að kaupa fyrir kaupa á smálónu, sko
0: Já, þetta gerum við það
1: Ég hef síðan manneski borga gifla og topp, svona Crystal Plus Já. Með Netgyró
0: Þetta var ég þegar ég var 19 ára
1: Já, en, ég ætla ekki dæma, þú veist, þetta er bara, minnst
0: þetta áhugavert Þetta dæmu við, þetta er bara
1: hýflaskapur
0: En svo læri maður yes.

0: Segðu mér aðeins af hverju ég var að spila þetta lag.
1: Af hverju?
0: Já.
1: Ég hef ekki hugmynd.
0: Já, na.
1: Veit ekki.
0: Hver var þetta sem var að syngja?
1: Þetta er, já, þú ert að fara Harry Styles um
0: helgina. Það er rétt hjá þér, Jóna Margrét. Ég er að fara Harry Styles á laugardaginn í London.
1: Ertu ekki að leggjast það á morgun?
0: Fer bara eftir vinnu á morgun, fer ég bara beint til Keflavíkur að fljúga til London. Hvað heldurðu kallinn?
1: Það er svo gaman, þú er bara fyrir útlanda morgun.
0: Ég bara, veistu, ég er búin að fara svo oft til útlanda, ég nenni ekki lengur.
1: Já, það máli.
0: Já, hvað heldur maður enn alltaf hangi í útlandum?
1: Ég er það að fara bara
0: Ég eitthvað bara, jú, annars skipti sem ég fer með konu til útlanda.
1: Já.
0: Bara annars skipti yfir höfuð sem ég fer með maka til útlanda.
1: Já.
0: Það er bara eitthvað sem ég gerði fyrst skipti í fyrra, sko.
1: Já, ég meina.
0: En, við ætlum að, ég er ánægð með viðbrögðin, fólk er farið að senda á okkur varandi, hérna, smálunarspjallið.
1: Ég er að pæla þetta sé bara stóri smálunar þátturinn og við munum, sko, síminn verður opinn bara allan dag og við ætlum Við tökum þetta bara slæðin fjögur, opnum bara fyrir, bara, hvað hefur þú keft fyrir smálan?
0: Já, ég mjög til í þetta. En fyrst ætlum við að henda okkur í örsnögg skilaboð, svo það fyrsta gullkista minningana í dag.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
0: Ángrín, getur þú leikið eftir?
4: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan sæli helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: betra með Pepsi. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin eru

0: það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér til klukkan 6 í dag Allt saman gert í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerikan bar sólbaðstofuna Smart og Erasport Þetta maður henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Það nú bara eitthvað sem ég spila sko á Jónu Margréti Ég einu sinni sagði hún mér frá því hérna beinni útsendingu og henni dagdreymi svolítið það að deyja
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Dreymdi þið einhvern tímann að vera eins og Amy Winehouse?
2: Já, mér hefur alveg
0: Einu sinni, kannski aðeins Og hvað var það sem
2: Mysterious.
0: Já, það ekki?
2: Jó
0: Vera smá svona, það skilum engin
2: Já, já
0: Vera svo lett sendi í framtíðinni
2: Já
0: Hefur einhvern tímann dreymt um að Hefur eitthvað dagdreymt að deyja ung?
2: Já
0: Og hvað var það dagdreyma?
2: Þetta svo skrítið eitthvað að spari
0: Hvað?
2: Þetta ég með dreymdi oft, sko ekki dreymdi En ég hugsaði oft, sko
0: Dagdreymdi?
2: Já, að hérna Ég myndi kannski deyja ung
0: Já
2: Og allir sem ég væri skotin í væri einhvern veginn á sama stað Og væri svona
0: Sjá eftir því að hafi ekki tekið sjensinum
2: Já
0: Og þið þið dagdreymd alveg þetta
2: Já
0: Þú, og einhver tíman
2: Já
0: Þegar nú verður reynskilin mm. Og ég veit þú ert reynskilin sem þetta
2: Já, já
0: Einhver tíman að sem skiptum þegar þeir að dagdreymd að hafa dáið
2: Já
0: Og væri svona ímyndaður alla sætu strákana einhvern veginn að bera kistuna hérna
2: mm-hmm.
0: Kom kannski eitt tár
2: Já, já
0: Það ekkert eðlilega að fyndi það Ímynda sér þig Þannig að hugsa með á sér dáin og strákar tala fallega því og þeir ber tárað barmi
2: Ég veit það, þetta náttúrulega ekki hægt
0: Jóna Margrét, spurningin vill maður vera of heiðalegur í lífinu?
2: Nei
0: Í nútíma ástasambandi, í nútíma samfélagi eru lygar hluti af daglegri rútínu Alla hjá mörgum
2: Já.
0: Hjá öðrum skiptir hinskilni öllu máli til þess að við halda ást og virðingu En það eins og fólk á samfélagsmiðlum

0: finnst þér ég hafa þyngst?
1: Já.
0: Segiru sannleikan eða bjargaru stemmingunni?
1: Góð spurning. Ég hérna
0: Allar þær kærustu sem ég vátt á ævinni segja við mig og bara hafa sagt við mig einhver tímann Guðjón, ef ég hérna, ef ég að þyngja stórsa mikið þeir ennur að láta mig vita að þú tekur eftir og ég bara, já, já En ég hef aldrei verið eitthvað Herðu skar mín, þú ert aðeins farin að þyngjast Ég vildi bara láta þau vita Einmitt að maður myndi gera það
1: lúf, sko.
0: Já, herðu meistari, þú ert aðeins farin að bæta á því Þetta bara ekki mitt að segja, sko
1: Nei
0: En þú veist, er maður einhvern tímann að fara að segja þetta?
1: Ég held ekki, sko
0: Þú myndir einhvern tímann að segja við kallinn bara Herðu meistari, þú ert farin svolítið svona bumbum kall smá hvítarlegar eða brútal heiðarleiki
1: Mér finnst hvítarlegar betra
0: Já, finnst þér það meira damage?
1: Nei, vera allt og reynskilin alltaf
0: Það er nefnilega, ég er soldið þar Út af því, þú veist, ég hlusta einhvern veginn á podcast Þá var gæi Það var að tala það sko að það skiptir ekki máli, þú veist, þú þarft ekki að ljúfa Ef að kærastaðin gerir fyrir þið hamborgara og þér finnst þann ekki nógu kryddaður þá átt þú bara að segja Herðu, þetta rosa gott og alltaf en það mætti krydda þetta betur bara svo manneskjan læri inn á þitt kryddsens eða eitthvað svona
1: Því
0: ég bara glætan spætan ef kona mín gerir fyrir mig pasta sem bara nokkuð gott þá það bara frábært pasta Já. Og ég salta það aðeins meira sjálfur Já. Og bæti parmesan
1: Já.
0: Ég skil ekki fólk sem á því það bara brútal heiðarleiki auðvitað segiru bara veist, svo kemur kærastan heim því að ég skil ekki eitt svona gællutísku oft
1: Já.
0: Og gællan kemur bara heim í einhverju lufsu þá ég bara, vá hvað þú ert fín
1: Já.
0: Hvað á ég að vera þetta ljótu galli en þú ert kærastan mín
1: Já,
0: veist, þetta meikar ekki sens sko
1: Já, ég held þetta sé hérna og ég ekki segir að ljúga að makarum sínum En hvítalegi eru alltaf betra heldur en sko
0: Brútal heiðalegi
1: Já.
0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Hefur einhvern tímann sagt sannleikan og séð strax eftir því? Hefur einhvern tímann sagt við maka eitthvað svona Hefur þú ert svolítið bolla í dag eða eitthvað?
1: Nei
0: Ekki?
1: En ég hefur örugglega sagt eitthvað og séð strax eftir því sko
0: Er það ekki?
1: Jó
0: Ef makiðin segir allt sem hann hugsar Verður sambandið þá sterkar eða bara þreytandi?
1: Þreytandi
0: Er það ekki?
1: Alveg vel þreyt sko
0: En svona í lokin heldur að sé munur og heiðarleika í byrjun sambands versus eftir svona 3 ár
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú, jú
0: Nei, því að ég er núna komin á það stigum með kærustunum minni að sko ég var eitthvað inn í herbyggi að vinna í ég stundum sko veistu hvað er nýja triksi mitt?
1: Hva?
0: Hún er fram að horfa sjónvarpið og ég fer með tölvuna og ég segi ég ætla að fara upp í rúm og klippa þetta vídeo sem rosa góð afsökun til að leggjast upp í rúm og leggja sig í 40 mínútur og fara svo bara að vinna þegar hún nenni því
1: Já.
0: Svo kom hún eitthvað daginn og ég sagði, þú ert bara að trufla mig en að fara fram ég svona, hún bara, þegi þú hana litli astni,
1: já.
0: En samt á léttunótum
1: já, já.
0: Þetta finnst mér miklu betra að geta verið svona
1: já, auðvitað
0: án þess að fara í einhverja vitleysu, geta sagt bara þú ert að bögga mig, farðu já. Og það er ekki eitthvað
1: Hvað minn, ég er ekki að bögga þig
0: Þetta er fatt

0: Við erum aðeins búin að vera að tala um skyndilán.
1: Já, heldur betur.
0: Og mér langar á slæðinu fjögur að við bara opnum fyrir síman.
1: Já.
0: Fyrir með 11 og lifum sjö.
1: Já, þú sagðir alltaf á sín tíma
0: fyrir með 11. Og fáum bara að heyra bara nafnlaust hvað fólk hefur að kaupa sér fyrir smálán og hvað, þú veist, þessum skyndilán og í hverju fólk hefur lenda. Þú varst bara, og ég ætla bara að taka hattina ofan fyrir
1: Já.
0: Þegar að þú hefur hérna, opnaði áðan með þetta og bara rætti þetta, þetta er ekki feminismál og fólk á bara ræði svo
1: mér hluti, finnst þetta ekkert vandræðalegt.
0: Nei, þetta er ekki það, ég er að meina, ég held að fólk sko finnir svolítið svona skömm og fáið svona þess að mikið kvíða að það þorir ekki að tala um þetta.
1: Það er samt 100% líka bara það sem gerist og það er svolítið bara, þú veist, fyrir það sem kannski ekki vita hvað máli varðar, það er þegar maður er búin að koma sér í skuldasúpu hjá alls konar smálánum og bankanum og eitthvað svoleiðis. En þetta er líka bara sko, eins og þessi, þetta er bara stúpid sko.
0: Já, maður hefur líka oft heyrt sko þeir sem hafa tök á því, svona ömmur og afar og ömmur og pappar og eitthvað svona. Þú veist, þau hafa oft svona, þú veist, maður hefur heyrt svona fólk svona tekur frekar lán hjá mömmu og pappa.
1: Já, já.
0: Það er ekki vextir að því.
1: Rétt.
0: En talandi það, þá fann ég hérna löfsúr blaði úr blaði.
1: Sástu löfsúr blaði?
0: Úr blaði.
1: Sjáðu til.
0: Frá 2000 bara frá 2000, fyrir ekki, ég meina að segja þetta hringjanda 2026, en ég meinti bara frá 2000.
1: Já.
0: Og já, þetta eru tilboð sem að gildu þá 27. júli.
1: Ok, það er nú bara mánuður í það.
0: Já, 2000, og ég ætla að leifa þér að heyra hver verðin voru 26 okay. ár síðan. 1 lítir af apimjólk kostaði 99 krónur.
1: Já, hvað kostar AB-mjólk í dag?
0: Hún kostar svona 317 eitthvað
1: yes.
0: svo lis,
1: veist? Ok, ok.
0: Tónfiskur í dós.
1: Já.
0: Hann hefur nú aldrei verið talin dýr.
1: Nei.
0: Aldrei, þetta er ódýr matur. Ætla þú kannski að googla á meðan, kannski hvað hlutni kost í dag? Maður hefði kannski að gera það.
1: Já, nei.
0: Ég ætla að fara einna. Tónfiskur í dós árið 2000 kostaði 59 krónur. Ég held ég myndi ekki hirð upp 50 kallið í sæjandu götu.
1: Þú veit náttúrulega, þarf þess ekki.
0: Nei, ég segi að þú veist, í dag kostar hann 300 kall.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Það er enda rosalegt.
0: Mér finnst þetta svo, mér finnst þetta bara í alvönu bara mjög áhört. Í dag, nei, veistu hvað, í dag kostar 1 lítur apimjólk 534 krónur.
1: Ha?
0: 636.
1: Það er rosalegt.
0: Heldum áfram, hvað heldur þú að bleiur kosti í dag, bara bleiupakki?
1: Bleiupakki, 1800 krónur.
0: Nei.
1: Hvað kostar það?
0: Bleiur í dag er að kosta svona 3100 kall. Teka fram, þú manst þetta eru sko, þetta eru bleiur sem að börn kúk og pissi sko.
1: Já, ég veit alveg hvað bleiur eru.
0: Ég myndi að kaupa bleiupakka endalaust á 3000 kall. Þetta kostaði þá 1000, þannig að það er svona 300% álagning. Sko það eru svona ákveðir hluti sem maður er svona pirrandi að kaupa þvottaefni. Það er pirrandi að kaupa uppþvottalögur og klósett pappír og okkur svona bull. Hér eru með franskar, bara frönsku poka.
1: Já.
0: 750 grömm
1: sem bara tröglega mikið sko.
0: Já, á 150 kall.
1: Ha? Og borga svona 2000 kall fyrir það í dag.
0: Ég veit það, þetta er sko.
1: Hældu í rugli.
0: Nei, 150, 119.
1: Já, einmitt
0: 750 grömm í dag.
1: Á frönskum?
0: Í dag er þetta svona 650 kall.
1: Já, ertu að meina þá ósoðið?
0: Já.
1: Já, já, já, já.
0: Já, ég er að meina hérna, nei, ég er að meina svona frostnar franskar.
1: Já. Þetta er rosalegt.
0: Mér finnst þetta mjög áhugavert í alvörinu. Út af því að þú veist, við vorum alveg uppi, ekki ég svo sem. En þú veist, ég var alveg upp á þeim tíma þegar maður gat sko fara út í sjoppu með 500 kall og keft bland í póku fyrir alla fjöluna.
1: Já, já, já.
0: Þú veist, í dag
1: 500 kall er ekki nóg fyrir sko after hefna, deal meal snack sko.
0: Nei. Þetta þarf alltaf að kosta ógstlega mikið. En við ætlum halda áfram tráðum.
1: Já, ég var smá leiðilegur.
0: Já.
1: Ég veit að þetta er mjög áhugavert.
0: Mm-hmm.
1: En þú gleymir að reikna með verðbólgu.
0: Ég
1: þannig 100 krónur árið 2000 er 230 krónur í dag.
0: Já, ég veit það, en mér finnst það bara svona svo áhört.
1: Algjörlega.
0: Og ég er líka að tala með hvað þú veist, hvað tölurnar hafa hækkað. Og ég er meina að skilja.
1: Algjörlega.
0: Ef við myndum bara fara aftur, þú veist, talandi með, já, ég verðbólgu allt það. En lækkið þetta er alltaf orðið svo mikið.
1: Ég veit
0: það. Þú kaupar kannski nammi, gummi, poka og 1100 kall. Hvað ef við lækkum bara allt?
1: Veistu hvað gerist samt ef að verðbólgan fyrir það er mikið rugla, við erum bara farin að kaupa nammi poka fyrir 10 kall.
0: Semir.
1: Og tekið 1-0 af. peningum.
0: Já, ég segi það.
1: Þannig að
0: ég,
1: bara virði peninga missi alltaf 1-0 þús, 10 skall verður bara 1000 skall.
0: Já, ég segi það, þú veist, akkur gerum við það ekki bara? Þú veist, ég ekkert að segja.
1: Það fer að styttast í það. Ég meina maður getur ekki tekið bensín nema að bara taka í smálán fyrir því.
0: Já, ég segi það. Og við erum nú að tala meira smálán í dag. Traffíkin með til klukkan 6.
1: Já, við viljum henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð, mæti til baka eftir 43 sekúndur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þegar skart á skipta máli sign.is.
2: Body Fuel fæðubótrefni fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Kristall. Það sést.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
7: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
8: Ok, þau eru næsta.
7: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
9: Maður sér alveg að þetta getur bara að fara vel.
7: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
10: Ég ætla að hafa gaman.
11: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smára og Jóna Margrétin og við erum í hverju Jóna Margrét?
12: Í góðum gír.
11: Og fallegu samstarfið Potti Fjól.
12: Já, American Bar.
11: Sólbaðstofuna Smart.
12: Og Era Sport.
11: Yfir í Era Sport.
12: Já.
11: Jóna Margrét, hvað ætlum að gera hér næsta klukkutíman okkar saman í dag?
12: Herðu, það er margt og mikið sem við erum eftir að fara yfir. Við ætlum að ræða makamál.
11: Hvað stendur hér?
12: Ég skal útskýra bara. Við ætlum að fara yfir makamál, við ætlum að fara yfir gælluspurningin af hverju þú þarft að fá þér ef þú og konan eru til dæmis að fá okkur ís.
11: Fáránlegasta dæmi í heiminum.
12: Og þá vill hún heldur ekki ís. Hún vill ekki ís sem þú fáir ís líka.
11: Veistu hvað mér finnst að vera?
12: Hva?
11: Mér finnst að vera djöðs, frekja og græðgi hjá okkur.
12: Nei, þú verður að skilja.
11: Nei. Þið þurfum við að skilja.
12: Nei, Guðjón, nú ert þú til dæmis bara að vera, nú ert þú bara að taka eitthvað svona smá krúttlegt moment og move og gera það að einhverju frekja.
11: Þetta er ekki eins, nei, þetta er ekki svona krúttlegt.
12: Já, en þú ert bara, þú veist, þetta er bara hún að vilja eiga cute moment þegar sem hann borða ís.
11: Nei, þetta er ekki þannig.
12: Jú.
11: Henni bara langar í ís og ég fæ alltaf að heyra þetta sama hvort ég segi með vinkonu minni eða kærustunni minni að kaupa eitthvað að borða. Þú verður að kaupa þig líka, annars líði mér eins og ég segi eitthvað svín. Það er alltaf þetta.
12: Já, já, ég veit ekki.
11: Það er þannig, það er pointið.
12: Við viljum líka fara yfir hvað er orðið. Það verður gaman. Við viljum fara í Ég með sko, ég með tvennt í þessum klukkutíma sem langar að fara yfir. Stektustu hluti sem fólk googlar.
11: Ég elska það.
12: Og stektustu hluti sem fólk spyr gervigreindinum. Og svo er ég með bara í alvörunni hérna lista yfir hluti sem á iPhone og Apple vörur geta gert sem fólk hefur ekki hugmyndum.
11: Já, það maður alltaf fattar ekki hvað maður er með svakalegt tól í vasanum.
12: Þú ert að kaupa græjó 300.000 og nota hann til að hringja senda snapp.
11: Já.
12: Þú veist, það er svo magnaði hluti sem þessi græjur geta gert þú og getur, við þurfum aðeins að fara yfir þá sko.
11: Þú getur búið til kvikmynd
12: já,
11: bara
12: já.
11: Í, án þess að fara úr iPhone-inu sko. Pældu í því.
12: Já, þannig að við ætlum að fara eins yfir það eftir og ég með ákveðna svona pæling og spurningu sem er langarilega bara að spyrja þig hér bara eftir tvö lög.
11: Já, endilega.
12: Þetta er gætur skrítið, gætur þið áhugavert.
11: Mér finnst eiginlega skemmtilegast þegar þú kemur með steikta pælingar.
12: Já.
11: Það er svona minn uppáhaldstími. Viltu kynna þetta lagin fyrir mig?
12: Gerum það, trafíkin með þér til klukkan 6 í dag. Þetta er að sjálfsögðu lagið Bara Bara. Við erum
11: með
12: Issa.
11: Það er hárrétt hjá þér. Það er trafíkin með þér til

0: hvernig heldur þú að lífið hafi verið hér áður fyrr áður en að eyrnapinnar og tannburstar og hárburstar og sápur komu veistu hvað ég sé fyrir mér
1: hvað?
0: Ég sé fyrir mér að áður en allt þetta var fundið upp að hérna það lyktuðu öruglega klósettpapír það lyktuðu öruglega allir eins og raskat upp úr öðrum
1: auðvitað
0: og kúkur úr öðrum
1: ég meina þau hendu bara kúknum hún í læk og þrifu svo fötin úr því sko
0: þú veist ég ekki að djóka þú veist ef einhver veit eitthvað þetta mál það sem máli varðar en eins og eyrnapinnar voru
1: ef einhver veit eitthvað um þetta mál
0: kannski er einhver draugur á línunni þú verður alltaf að sé draug, draug og draug
1: þegiðu maður, hérna, hættu alltaf þessu ég að segja, heldur þú einhver sem var að hringin já, heyrðu, hérna í gamla þetta þá vorum við alltaf bara með tyggó
0: nei, en ég meina það er alveg til fólk sem hefur lært þetta og lært, þú veist, aldafræði og eitthvað svona
1: aldafræði?
0: Já, með aldafræði eitthvað, ég veit það ekki en ég að segja, hér áður fyrr þegar, þú veist, voru allir bara með full eyra og eyrnaskít
1: jep, nei, sko
0: Pakki, já það var ekki svolítið neseril
1: nei, þú veist, ég held þetta sé samt líka þannig ef það er ekki bóðið þá þarf ekki á því að halda ef það er ekki til sjampó ef það er ekki til sjampó þá verður ekki hárið skítugt
0: ég er ekki endilega kannski hárið eins og tampistu þau eru allir tampistu sér sko
1: já, ég meina afi minn heitin Já, afi minn heitinn, hann er það gamall og það var ekki til tannbursta þegar hann var yngri hann var bara með svona viðarklumpa sem komu upp úr hérna gómnum sko
0: Já, ég er að segja það og það eru alls sko svona, það er svona litur á sem tönnu sem hann hefur ekki séð
1: Veistu hvað ég var að sjá núna
0: og Brot vera, í þeim
1: Veistu hvað við erum að tala um á TikTok núna
0: Hva?
1: Sem tengist eiginlega þessar umræðu
0: Hva?
1: Ekki byrja strax að drulli yfir þetta
0: Nei
1: Geðu þessu smástund
0: Já
1: Að hérna Það er talað að fólk gæti raun og verið óvart verið geimverur Ég geti útskýrt það
0: Nei, takk
1: Nei, ok
0: Ég er að grínast auðvitað
1: Það sem að fólk er að tala nú á netinu er að manneskjan er einhvern veginn eina dýrið sem er gjörsamlega ósjálfbjarga og ekki hanna fyrir þennan heim
0: Já.
1: Ég meina að þú getur ekki svona verið út í sól á þess að sólbrenna
0: Já
1: Það er bara allt við heiminn er ekki gert fyrir manneskjuna Hvernig eru við þá einhvern veginn top of the food line?
0: Já
1: Eru pælt í þessu?
0: Já, það er að segja en þú veistu náttúrulega auðvitað er við geimverur
1: Já,
0: þú veist
1: við erum hlut af alheimnum en þú veist ekki af þessari jörðu
0: Já
1: Kannski hvað kemur smá skýrslu það?
0: Já, við kannski gerum það En mér veist það bara svo áhugavert, þú veist ég velti svo í alvinni fyrir mér, veist, hva, þú veist frjókornanum
1: Já, já
0: Þú veist það var ekki til lóritin
1: Nei
0: Var fólk bara að deyja
1: Já
0: Lyktandi svo rassoprum
1: Jep
0: Og kúkur
1: Jep
0: Óskeint
1: Svo svaf það hjá einu sinni Gerði eitthvað nólitan
0: Já Pældu í kvíða stressinu sem að lífi var
1: Þú hefur ekki haft gaman að þessum tíma
0: Nei,
1: þetta er það sem að ég
0: Þú hefur haft gaman að þessu einhvern veginn með mánaskíti
1: Þegi, þú alltaf, svo varst að segja áðan Þegi, það má nú einu sinni taka smá spjall
0: Fyrirgeðu,
1: ég er að meina með þetta mál
0: Já
1: Er ég búin að gleyma þið?
0: Nei
1: Ég man ekki hvað vorum að tala um
0: Nei, við vorum að tala um hvernig heldur lífi hefði verið áður en að kom eyrnapinni
1: Já, þetta er það sem ég hugsa þegar fólk talar um Vá, ég hefði lifað svo vel á 1980 einhvern veginn bara leðujakka og mótorhjóli Þá hugsa ég bara, nei, þú veist bara ekki hversu slæmt fólk hafði þetta, sko
0: Það voru
1: ekki
0: eins og
1: til sko heyrnatól
0: Paldi, það var ekki sem til ískapur Þú veist aldrei fengið bara ískaldan kaldan, skilur du
1: Nei, nei
0: Þetta var Þú veist ekki að snýta þér, skilur Þannig að þú veist, ef að makin, þessi í dag Ég veit að rosa mikið ekki á mörgum Þú veist, ef að einhverjum hór eða stýrur Eða með eitthvað tönnunum Það var enginn sem sagði þarna fyrir 1000 milljón árum Heyrðu það eitthvað í tönnuninni?
1: FM, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn
2: Heyrðu, ég var að hlusta á ykkur
1: Já
2: Og hérna, ég var að vera ósamála, sko
1: Ok, gottum með það
0: Já
2: sko... Hérna, með að mannesku segja geimverur Viðst, ég er ekkert alveg sérfræðingur í þessu En viðst, ég er alveg frekar viss Som að hefur náttúrulega lesið bókum og allt þetta Að, viðst, náttúrulega við hefum þróast Og við þróast með nýjastu tæknunum Og við hefum bara, viðst, mægin okkar Hefur breyst mjög mikið skiljufóttir Og við vorum náttúrulega bara veiðimenn Og við vorum aldrei top of the line Viðst, og vorum alltaf ljóna eitthvað slíkt Sem var alltaf að drepa okkur, fóttir Veist, eins og hann sagði hérna, fattur við, það var ekki sjampo og var ekki hár eitthvað svona skítugt, það var náttúrulega bara, þú veist, það var ekki pælt í þannig skilja, fattur við, eins og með tennunar, fattur við, ég held að tennunar sé á okkur, meiri viðkvamar en þar voru fyrir þúsund árum.
0: Kannski út á tangrumunu? Alla sé eitthvað í tangrumunu?
1: Nei, fattar ekki hvað það er að fara með þetta, Jóna?
0: Jó.
1: Nei, hann er að meina út af því að, þú veist, út af því að við sjáum svo vel tennurnar að líkaminn þróast eftir þeirri átt að við, hún þarf ekki að mikið að pæla í tönnunum.
0: Já.
2: Nógulega.
1: Það er
0: þetta eins og rófubeinið okkar. Við vorum náttúrulega einu sinni sjá til með rófu. Það er ekki sjá lengur.
2: Nei, náttúrulega ef þú hugsar þetta þannig að við hefur þróast frá öpum, þá náttúrulega eru sumir apar með skott og slíkt, ég held það, náttúrulega, einhvern tíma á ábyggilega fatturu, ég meina því það er nokkuð hlutur í eins og fatturu hérna með hvernig að tennurnar sem eru aftast hjá þess
0: fatturu,
2: það var einhvern tíma var þörf á þessu en ekki lengur
1: Nú er þetta bara rifið út, ég meina gallblaðran var tekin úr mér og ég fekk ekki hafa neitt það að segja
0: Já, ég meina við erum líka í dag með líffæri sem við þurfum ekki svona að halda
1: eins og gallblaðran
0: og hérna, hvað heitir það?
1: Heilin á þér. Herðu, takk fyrir að hringja og ekkert eðla góða bútur.
0: Bara vísinda villi hérna og ævar vísinda maður á línunni. Gaman að heyri þér.
2: Já, takk fyrir. Takk fyrir að fara mér.
1: Já, bara heiðurinn minn.
0: Og lifi bókin, sko.
2: Já, nógulega.
1: Herðu, takk sem leis, bless.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, við viljum að henda okkur smá topp tónlist búin að vera inn á blaðrunni
0: að. Það er full eyru af eyrnaskít og merg og stýrur og hori í nefinu.
1: Ha, hvað, vá, ég bara ekki að lægi og bara ásaka Íris sem að vera bara með hór og eitnamerk og
0: Nei, ég sé eins og fyrir 2000 árum
1: ára. Já, ég ætla að vera að segja það bara, herrðu, fyrsta umræðan er búin, Íris konaðin er bara einhvern veginn með hór og
0: gupp
1: Nei,
0: ég sé fyrir 2000 árum, það var ekki til svona til að þrýfa og hún gæti ekki setja sér maskara og hann fór aldrei á því, það var ekki til make-up
1: Það var ekki til make-up, ég

0: Vill mikið ára flækja þetta, vill maður henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, mæta svo beint, veistu? Eigum að hendi gullkistu bara strax eftir Örsnögg skilaboð?
1: Ég chill.
0: Ertu chill?
1: Ég chill.
0: Kóttum eitthvað tappalegt.
1: Jó, chill, ný, ég veit ekki, fara bara í öllskar maður.
0: Örsnögg skilaboð, svo strax handa við þau eftir, já, eina mínútur nákvæmlega, þá ætlum við að henda okkur yfir í gullkistu minningana.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú.
0: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Reisan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttöl
1: Skemmtilegt Ekki endilega Bráðnauðsynlegt Mjög líklega Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þart fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin BM Vallá
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarinn Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
4: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
5: Hérna, ég veit ég hvort sé heimskulegt ekki
6: Samt ekki
7: okay.
5: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lab? Nei, í alvörunni Hvernig getur þú bara verið við hest og like this and this and this and this Hvernig lætur þú hest labba einhvern ákveðin hátt? Þetta bara bull Hvað meinar? Getur þú svarað þessu?
7: Þú ert bara svo mikill hérna Þú ert svo mikill heimspekingur
5: Já,
7: Bara Guðjón Galileo
5: Já, en fattir hvað þið meina?
7: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist Það bara verið að temja þá
5: Já, og hvernig segirðu við hest?
7: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
5: Þú bara, það bara manneski En þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti
7: Heldur að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
5: Nei, þau eru bara herma
7: Ha?
5: Börn eru bara herma
7: Hefur séð hvernig hestar eru tamdir?
5: Nei, ég treyst ekki hestum Ég held að ef að hestur myndi sjá mig það myndi hann sparki mig
7: Heldur það? Já, ef ég var hestur það myndi ég sparki þér
5: Af hverju, þú þátt mig stæla Þú þátt að tala um mig, hver er einlægnin?
7: Já, komið
5: Svo bara, ef ég var hestur myndi ég sparki þið
7: Nei,
5: Þegar þið er áskotnað svo miklir hérna Djöfu sér stælar þú ert með þess að neglur
7: Með
5: þess að
7: sem eru 5 metrar
5: Hún Rekina
7: Nei, hún er
5: Ríkei
7: Gerir flottustu neglur í bænum
5: Sammúla
7: En hérna Já, þú ert að pæla Það alltaf verið að skama mig
5: Nú.
7: Það er að vera brjála á þessu Amazon alltaf að senda mér Your package, hér er sér hérna linkur Og ég ekki djóka, ég alltaf næst Ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
5: FM góðan dag Já, hvernig tema er hest?
8: Ég hestamaður og þetta eru stjórnar hestin með líkaspekingu
5: Og ert þú bara að get stór eitthvað Svona með kassan úti og þá
8: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
5: Ha, ég skil ekkert
8: Þú bara nákvæm næmni með fótum Þetta bara margra ára Tamningu sjálfur og hestinum
7: Já og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara þú ert svo velunar hestin þegar hann er að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
8: Þegar ég er ennþá að læra stú.
5: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
7: Nei, guð, já
8: Nei, þetta er mjög næmir, þegar þú er vitlis teiminn þá gera hann vitlis, þetta er mjög næmir
5: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig
8: Já, þeir skynja hræðslu að svo leiðslu
5: Já, það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því ég veit að þeir svona
8: Ef við vorum að baki og hestur lætur leiðilega
5: Já,
8: þá verður hann hræddur fyrir vikið
7: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
8: Hann er hræddur og þú er hræddur, þá er hann eður hræddari
7: Já,
5: ég myndi frekar
7: Því hestur er þar fyrst og fremst að finna fyrir trösti að þér
5: Ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki Já, það er rétt
7: En það er ókslega fallið og þetta er sko, þú veist, það er verið að temja hestur og það er gert inn í svona gerði og það er verið alveg
5: Gerður í blöss?
7: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu reglum og það er einmitt eins og segjum þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fer í systemi og þeir læra það og þá vita þær jábyrju þegar hann segir heppi þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess hátt er það ekki rétt minn miklu reiðmaður
8: Jú, þetta er mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ertu að vera líkamann í einhverju ekstuðu fyrir þessa gangtegund
7: En ég verð þá að spyrja, fyrst við erum nú með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið, sko, hérna, fjóm, hvað heitir þetta aftur, þetta heitir
5: Svipa
7: Svipa
8: Þetta maður pískur
7: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð, nei, ég man ekki hvað heitir pískur,
8: já.
7: Ég veit að eru margir að velta því fyrir sér að núti, sko, þetta er þetta eitthvað
8: Þetta er ekki fyrir einhver hlefnarviki, sko, þetta er
7: Já, nei, en er þetta að þú veist allt í lagi, sko, að nota svona písk á hestina?
8: Þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum
7: Já, er þetta ekki bara mjög laust?
8: Jú, ég bara mjög laust, þú þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur þess
7: Ok, og maður hefur séð fólk sko vera notið af hörk og það fólk sem á að geta vera hæstbækið þann okkur
8: Það náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður reyðsjálfurinn
7: Já Þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reiðmennskuna
5: Nei, þetta bara, þetta var greiningin
7: Þetta var greiningin
8: Þetta mann sem endi með það háskólanám á Hólum
5: Já,
7: ég bjó á Hólum
5: Það gerður það
7: Í náttaga
8: Já, þetta er náttaga, lol
7: Já, lol
8: Þetta er bara háskólanám, þetta er bara bachelorgráða sko
7: Ég að segja það
5: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða
7: Já
5: Herðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn
8: En sem er gaman ekki það, þólprófið í hólum að vera með nakka og öxlinn að hlaupa hringi í heið reyðu
7: Já,
5: bara bæn
7: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það
8: Já, það svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, þannig að þetta erfitt nám
5: Já, við nám þessu alltaf Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
8: Takk
5: Já, bæn Það með þannig
7: Reiðmaðurinn var... Lúka sem hringdi hérna inn
5: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag

0: bara eitthvað svona algengt sem fólk spyr og er mikið velta fyrir sér, það er bara hvað myndi gerast ef tunglið myndi hverfa í kvöld.
1: Þetta er góð pæling samt.
0: Já.
1: Ég var alveg verið að kúkla svona hluti.
0: Er það?
1: Ég er eitt af þessum fólki sem er að kúkla þessa hluti.
0: Í alvöru?
1: Já, ég er búin að vera bara en daginn bara, ég spurði bara eitthvað, hvað segir svarthol okkur um heiminn einhvern veginn og bara
0: Já, einmitt.
1: Bara bull.
0: Næsta, bara hvernig myndi heimur líta út ef allir væru 3 metrar á hæð?
1: Þetta er alltaf bara heimskulegt. Það væru bara allir hávaxnir.
0: Ég var alveg massa, nei, allir voru 3 metrar á hæð. Þú veist, það væri allt stærri, allir bílar væri miklu stærri og það væri úksla.
1: Það er svolítið bara svari, sko.
0: Já, ég veit að
1: hvernig væri heimurinn ef allir væri stærri?
0: Sko, það væri allt stærra. Stúpid spurning, mér finnst það meira svona áhört en okkur að sjá þetta.
1: Já, 100%.
0: Alveg eins og bara við allir væri 3 cm.
1: Þetta er bíómynd um það.
0: Já, hún er góð.
1: Nei.
0: Hún er smá stekt í lokin.
1: Nei, sko, ertu ekki að meina super size me? Nei, ekki super size me, heldur. Size down. Sko, sú mynd, hún selur sig á það að þú getur að horta bíómynd sem sagt gaur, þú getur bara þjónust það, þú getur minkað í bara nokkra sentimetra. Þá basically er
0: efnis ríkur
1: basically. Já. Því að þú veist, þú getur keft vodka sem dugar er alla ævi. En þú er bara 3 cm og þarft bara einn dropa til þess að fara massa fyllir með öllu vinuðunum. Svo er myndin ekkit um það. Myndin er bara um það að hann ætlar að fara til Hollands.
0: Já, ég er ekki að djóka, ég horfði á þessa mynd og hún er eins og 5 mismunandi myndir.
1: Já, nei, ég er ekki að djóka.
0: Allt í hann er einhverjum bát.
1: Allt í hann er
0: á bát. Bara eitthvað í eitthvað hýs, ég var bara, nei, ég hefði bara vilja sjá myndina, þú veist, þau í litla heiminum að vera ókísla rík.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Þetta varð bara um að hafa verið að stoppa heimsendir á bát í Hollandi.
0: Já,
1: kjafta er þetta.
0: Já, reyndar þér að segja. Næsta sem að fólk spyr mikið gervigreindina í Google, getur fiskur orðið þyrstur?
1: Góð spurning. Er góð.
0: Ætli fiskar drekki?
1: Drekki, það getur ekki verið að þeir sé að drekka vatn, sko.
0: Ef fiskar myndi drekka sjóinn, þá væri engin sjór til.
1: Ha?
0: Þú veist, það er svo mikið að fiskum. Já, stu, væntalega.
1: Sko, nú erum við svo hálfvit að væntalega drekka þeir ekki. Þeir búið í sjónum og þeir borða.
0: En ég meina,
1: góð spurning samt, sko.
0: Þeir eru ekkert að fá sér Coca-Cola.
1: Þeir eru ekkert að bara fara að fá sér bodyfjúl bara hérna með morgumatnum.
0: Opnið ískaldan. Bara með. Það er eitthvað leðilegt reyna að fiskur að drekka bodyfjúl. Það fer bara út um allt. Nærði ekkert þetta, þetta er bara eins og þetta er bara bull.
1: Þetta er bara bull.
0: Þetta er bara rugl. Fyrir mér næsta. Já, þetta er spurning sem fólk spyr. Af hverju festist límið ekki inn í límbrúsanum? Eins og svona superglú.
1: Að það er ekki komið súrefni í það.
0: Já, þetta er svona, neða, svo náttúrulega, þú veist, notar það, opnar það, lokar þið aftur, þá er náttúrulega komið súrefni inn í það.
1: Nei, Jóna, já, þú veist, en ég er að meina til þess að límist, þá þarf það bara að vera exposed to oxygen, fattaru, þú veist, setur ekki lím í túpu, opna fyrir í hálfa sekund og lokar, það er bara að hérna búið að harna, það þarf að standa.
0: Mér finnst þetta góð spurning, sko.
1: Ekki mig.
0: Ok. Næsta spurning sem er mjög oft spurð Google eða gervigreindina er morgunkott súpa? Þú sko, af hverju er fólk að pæla eins og nýju?
1: Sko, ég er alveg á báðum áttum núna, sko, helmingurinn af heilanum mínum er að hugsa af hverju ætti einhverja vilja vita svarið við þessu, hverjum er ekki sama og hitt er bara, það er súpa, þetta er þetta súpa. Ég meina, þú veist, ég er ekki tjóka, þetta er svo íslenska
0: heip.
1: Sko, íslensk kjötsúpa er bara að taka fullt af einhverju drastli og setja því vatn. Hvað er öðru sér við að setja bara kók og pepsi mjólk?
0: Já, en sko, mér finnst að súpa þurfa að vera heit. Þú veist að þú ert að súpa á súpu. Þú veist þetta svona, það geta.
1: Það er bara vani.
0: Já.
1: En ef að kjötsúpan er köld þegar þú borðar hana, er það ekki súpa?
0: Jó, en þetta er eitthvað sem er heitt nú fyrir.
1: Já.
0: Næsta er pulsa samloka?
1: Nei.
0: Nei,
1: það bara er það ekki. Þetta er heimskulegt.
0: Líka næsta er lasagna kaka. Hefur fólk getið að gera í lífinu?
1: Þetta kalla ég að hafa of mikinn frítíma. Vera heima, þú veist, og hvað?
0: Já.
1: Já, ok, flott. Það með er kaka ángrís.
0: Já, og hérna, og hvað, já, ég, já.
1: Er ég kem með köku á morgun, já, afmælis kaka, mæta bara með lasagna í bakka.
0: Það er alltaf að vera að spura gervigreindina. Ef þú væri mannvera, hvað myndir vinna við?
1: Já.
0: Heldur það væri ekki bara Albert Einstein að?
1: Nei, bara vinna á skattunum.
0: Bara á kassa í bónus?
1: Já, eitthvað þannig.
0: Getum að lifa bara á kartöflum?
1: Já,
0: það er alveg. Hvað heldur þú?
1: Ég held það, já. Ég veit að þú borðar bara sko kannukjöt, þá deyrið á endanum.
0: Já. Hér er næsta spurning sem er spurð mikið. Getur draugur verið hræddur?
1: Já, það
0: getur. Var draugur eins og þú sást drepa annan draug, var hann hræddur sem var að vera að drepa?
1: Mm-hmm.
0: Er það?
1: Mm-hmm.
0: Hvernig var, ok, þú sást draug, drepa draug.
1: Haldt áfram.
0: Býtu, og draugurinn sem var
1: verið.

0: drepa?
1: Haltu áfram.
0: Var hann hræddur? Var hann bara please ekki drepa mig, ég nú þegar dáinn? Var hann hræddur?
1: Haltu áfram.
0: Ég, nei, ég að spyrja.
1: Já, mjög, mjög hræddur.
0: Í alvöru?
1: Skíti sig.
0: Var hann alveg bara, ó nei. Ok, fyrir ekki.
1: Jesús.
0: Hvað?
1: Það ekki hægt að segja þeir neitt.
0: Hvað meður ekki hægt að segja með neitt?
1: Já, má ekki opna sig að maður hefur sér draug og það bara hverju innkomi bara þú veist það, draug, drepa, draug. Ég sá draug, drepa, draug. Hvað þetta þögnunarleikurinn?
0: Nei, fyrir ekki, ég bara ég er að reyna að skilja, þú veist. En ok, næsta sem að hefur verið spurt svolítið af gervigreindina og Google er ég vampíra? Hvað? Þú veist, ég ekki að djóka. Nei, býta aðeins, þetta verður betra. Næsta sem hefur verið að googla og spura gervigreindina er það er dádýr í bílnum mínum.
1: Þetta er svo stúpid maður. Heimskasta eftir, sem ég hef séð eitthvað googla var hjálp, ég byggði óvart hérna skáp.
0: Já, eitthvað svona rugl, já. Næsta sem er verið að spura Google er aldrei setja hárkollu á hund. Það er svona verið að láta Google vita. Veistu það, þetta er í alvörni sko. Svo hefur Google
1: er hver sem er með internettengingu.
0: Greinlega, það hefur spurt Google hæ, hvernig googla ég eitthva?
1: Það er mitt uppátt.
0: Pældi hvað við erum orðin ó, hérna, sjálfbjörga. Mannveran orðin ósjálfbjörga.
1: Að googla bara, how to google stuff.
0: Herru, við ætlum bara að halda áfram hérna trafíkjum er, tíklungan 6 í dag.
1: Jesús, þetta er meiri fróðan maður.

0: Glænýtt í spilun hér á FM 957. Bebe Rexha og Faithless með lagi New Religion, eitt bara stærsta lag í heiminum í dag.
1: Gjöðvikt maður.
0: Jóna Margrét, hvað erum að fara að gera núna?
1: Herði, þú ætlaðir að fara með mér yfir hluti, hvað hlutir kosta háan?
0: Nei, við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Mæta þetta tilbaka eftir eina mínútu, einu og hálfa þess vegna og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag. Þannig ekki fara neitt og haldu hér á topp tónlistastöðinni af því að það sem við ætlum að gera núna, Jóna Margrét, er að
1: Put the pedal to the metal.
0: Takk.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Hvernig væri
11: Egils Appelsín, þetta eina sannað.

0: Hvað fer mest í taugarnar á þér við mig?
1: Ég veit ekki, þú áttar til að segja hluti við mig og pikk upp í hluti við mig sem þú gerir sjálfur.
0: Eins og hvað?
1: Eins og grípa fram í og þurfa alltaf að hafa rétt fyrir sér.
0: Já.
1: Og hérna tuða. Þú, svona, þú pikkar rosalega í mig fyrir þetta og
0: hérna,
1: já, en þú gerir þetta allt saman sjálfur, sko.
0: Ég veit það.
1: Og hérna, og þetta er eins og bróðir þinn.
0: Já.
1: Þeir eru alveg eins.
0: Er það?
1: Hann er alltaf að benda á hvað allir aðrir eru frekir, svo er hann bara frekur.
0: Hann er langfrekastur.
1: Já, ég bara, hérna, þetta er svona, þetta er eitthvað í genunum ykkar.
0: Það hlýtur að vera.
1: Því systir ykkar eru ekki svona.
0: Hvað veist þú um það?
1: Ég þekki þær.
0: Já, reyndar, það er svona svo það er.
1: Þið eruð einhvern veginn svona, hérna, bræðunir, sko.
0: Já.
1: Það er kannski svona sem við mest í töðunar á mér. Svo færum við svona alveg til að, já.
0: Ég veit það. En það er bara lífið. Enda er klukkan orðin 4 hér í trafíkinni og þátturinn er hálnaður, ekki nema.
1: Og við vorum að tala hér rétt fyrir auglýsingar. Erum búin að ræða í dag svolítið svona skyndilán.
0: Já.
1: Og mér langaði þessa hendina vegna sem ég fekk skilaboð frá einni sem var að segja bara hæ, ég búin að hlusta á okkur, tala skyndilán, búin að manna mig upp í hérna að senda þetta á okkur. Hérna, við opnum fyrir símaninn á þannig að fá að heyra að fólk vera að tala skyndilán og þú varst að opnaði með öll lánin sem þú lendir í úr skuldunum og
0: svona. Ég samt ekki, var ekki að opna mig með það, þetta var samt að lögur við vita, sko.
1: Já, ég segja bara svona, þú samt að tala með þetta almennilega, ja. Ég stóð bara fyrir utan hérna vínbúðina, ég lendi þessu sjálf, vinkonur mín hefur gert þetta líka. Ég var fyrir utan vínbúðina í algjörum gír og tók smálan fyrir djammi helgarinnar.
0: Já.
1: Í vínbúðinni.
0: Já, þetta er svipa á gæðin sem þú sást taka hérna netgjörulan fyrir giflum.
1: Já, fyrir giflum og kristall.
0: Já.
1: Þarna sko að því við ætlum að fara eða betur í dag, bara hvað hefði vilja óska ég hefði vita fyrr.
0: Mm.
1: Ég held að krakkar á mínum aldri og nei, bara krakkar á þessum aldri hefði alveg vilja vita.
0: Krakkar á þínum aldri?
1: Æstur, ég meina bara fólk á þessum aldri, svona 19, 18, þú veist þetta lúkar svona spennandi.
0: Mm.
1: Maður hefði, veist, að þau hefði vita fyrr bara aldri taka smálan og hefur jafna á sig, sko.
0: Það var reyndar, það sko, það komu. Ég man eftir nokkrum, ég var í rosa mörgum forvörnum í minni æsku, rosa mikið, eitthvað svona, ekki gera þetta, ekki gera hitt, ég man það komið inn svona maður að útskýra af hverju og ekki taka smálan, sko.
1: Já.
0: En það náði ekki alveg inn hjá mér, sko.
1: Einmitt.
0: Svo man ég fór í hérna maritafræðslu, fórst þú í það?
1: Hvað er það?
0: Það er svona fíkni hérna forvörð á svona gæi sem kemur sem var í neyslu, misti fjölskylduna sína og er að segja, þú veist, frá því að þú veist að þarf svo lítið til að koma snjóboltanum á stað.
1: Já, nei.
0: Og svo steiktast að forvörðin sem að ég varð fyrir og ég held, þetta er eitthvað sem ég held að allir hefur lent í og mér finnst eða bara pjörn skrítið, sko.
1: Já.
0: En þegar ég var í svona 9. 10. bekk, þá kom bara kona, bara kennarinn kom bara inn með spólu og lét okkur horfa á konu fæða barn.
1: Já, og þú hefum opnaði með þetta.
0: Og bara súmaði inn á píkuna og hún bara eignaðist barnið. Já. Svo var sínt hann að öskra og gráta á milli og kallið alltaf svona you're halfway there, you need to finish this, you know, do it for the child.
1: Já.
0: Svo bara, við máttum ekki lítið burtu, við áttum að horfa. Og ég fór alveg sko traumatized heim. Ég átti ekkert í þetta vídeo sko, ég alveg, og svo mikið baby á þessum tíma.
1: Já.
0: Svo bara mamma náttúrulega, þetta er bara gott fyrir mann að horfa á þetta. Bara gott, nei, það er ekkit gott að horfa á þetta.
1: Nei, þetta er óþarfi, sko.
0: Ég fór í alls konar svona forvarnir og
1: Ég var aldrei einhverjum forvörnum. Ég fyrir kannski aðalega eina forvörnir sem ég man eftir var sko svona tannlæknar, var alltaf einhverjum tannlæknar að koma á hjúkrunarfræðingar með munnskól í tíma.
0: Já. Kom alltaf
1: og misu, láta okkur drekka misu.
0: Ha?
1: Já, við vorum alltaf látum drekka misu, svona, ekki látina. Ég var alveg svona 4-5 minningar af mér. Það sem að kemur kona inn í tíma með bakka, með lítil glös á bakkanum, með misu.
0: Með misu?
1: Já, og við erum að smakka misu eða eitthvað. Ég hef ekki hugmynd um af hverju.
0: Já.
1: Og veistu hvað, ég átti samræði við fólk um daginn, var að ræða misu. Ég segi, ég var að segja, þetta var svona eldra fólku, ég var að segja, þú veist, Jesus maður, hvað bjánalæti er það að við séum ennþá hérna að selja misu í dag.
0: Já, já.
1: Veit fólk ekki að 2006, það er bara til body fuel og þú veist,
0: já.
1: Bara fun juice on í vatt, skilur
0: við. Já, þú getur bara að fara á Amerika bara að fengi ég sko ískaldan og nachos með því.
1: Einmitt, og hérna, hvað eru ennþá að selja þetta drasl? Gamalt fólk. Þeir finnst misa svo, nei, þeir finnst hún svo svalandi.
0: Í bara.
1: Fyrir að þau voru búin að hlaupa hérna fjöllin upp og niður í leitum.
0: Já, og fara í skólan. Mamma er alltaf að tala alltaf um það að fara í skólan.
1: Það er bara eins og fara í seinni heimstöldina.
0: Já, herriðu, svo kom í ljós, hún bjó hliðin á skólanum.
1: Einmitt.
2: ég misti aldrei á skóla og sama hversu hár snjórinn var ég bara fór í stigvél og gekk bara í gegnum hann
0: svo bara býttu alltaf að meina skólin sem þarna og þú býrst þarna
2: já
0: okay.
1: Einmitt, bara garðurinn okkur skólalóðin
0: já, þetta Hofsós, það búa sjömanns þarna
1: já, nei, hérna að þeim finnst misa eldra fólki þeim finnst hún svo svalandi
0: það ógíslega sem ég heyrt
1: ég sagði líka, eru það ekki verið smá pick me
0: já
1: ég sagði núna, er það, akkur eru þó ekki með misu akkur eru þeim aprón spritz í glösunum ykkar
0: já, já
1: akkur eru ekki
0: það þar varstu?
1: Ég var í útili
0: já, já ég var svona bara
1: líf mitt bara svona bull
0: ég veit að
1: þú ég bara einhvern veginn komin í aprón spritz með eldra fólki að tala misju
0: Drekkum drikk meira, aperol meira Spritz, það Guðjóns Márun og Jóna Margetin sem ætla að sitja með þínastu 2 klukkutímana einmitt í fallegu samstarfi við Bodyfuel

0: flugeldar þjóðtíðalag 2026 Herra Hnittusmjör og Birgitta Haugdal hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárún og Jón og Margréti með þér og þá komið að því sem veistu Er eitthvað sem ég skil ekki í þessum þætti Þá það hvort myndiru
1: Já
0: Það svona af öllu einhvern veginn ég, veitum, ég ætla að reyna að taka þátt
1: Já
0: Og reyna að hafa gaman
1: Ok
0: að Ég skil einhvern veginn ekki dalvi hvað við erum að gera hér
1: Ok
0: Þannig ég ætla að lifa þér kannski bara að byrja
1: Já, ég ætla að spyrja þig og þú bara svara annað hvort
0: Já
1: Guðjón svari
0: Já
1: Hvort myndiru missa heyrnina eða eyrun?
0: Ef ég missi eyrun, missi þú ekki heyrnina?
1: Nei, þá ertu bara með svo tökut og heyrir gegnum þau
0: Já, ég vel það alltaf
1: Verða eyrnalaus?
0: Já, frekar en að heyrnalaus, þá þarf að heyri ég
1: Þá getur aldrei með gott eyrunum, þú getur aldrei með sólgleru Þú getur aldrei með gleru
0: Nei, nei, en ég heyri Hvað á ég að gera, hvað á ég að vinna?
1: Ok
0: Hvað myndir þú gera? Þú náttúrulega með útlitsstyrkun, þú myndir velja eyrun
1: Já, ég myndi missa heyrnina
0: Og vera með eyru,
1: já.
0: Vera bara með siggi frekar
1: Já
0: Ok
1: Ok, spurðu mig
0: Hvar er ég hérna, maður sjá, ég er einmitt í, sjá til ég í skjalinu að leita að þessu og það allt frosi hjá mér, viltu koma inn í viðbóta með en ég finn þetta?
1: Já, ég held ég hafi eitthvað skrifa vitlust.
0: Nú?
1: Hvaða ruglið þetta?
0: Hvaða kjafta er þetta?
1: Ég skrifa, hvort myndir þú dett í poll eða vera á píku?
0: Ekki lægi með þig Veitir hvað sagðirðu?
1: Ég veit ekki
0: Hvort myndirðu vera
1: Detti poll Eða vera á píku
0: Jóna, þetta nú verður bara
1: Nei, þetta ekki eitthvað sem
0: við skrifa Við getum ekki verið bara í þessu sko
1: Ég held að það einhver komist í tölvunum en að skrifa þetta En hvað þýr að vera á píku?
0: Á henni
1: Nei, þetta eitthvað rugl
0: Þetta alltaf að við erum bara sko
1: Ég held ég hafi mögulega verið hálfsofandi þegar ég skrifa þetta Því þetta ekki eitthvað sem ég
0: Hvort myndirðu detti poll eða vera á píku? Jóna Hvað útarp eru að gera þetta? Hvað ruglir í gangi? Erum við í vinnunni?
1: Hvort myndiru?
0: Já, ég myndi bara vera á píku
1: Borða pítsuna sem ég var að borða þetta sem því erist ógísleg
0: Já, ógíslegasta pítsa sem ég smakkað og ég bara
1: Eða borða banana Því þú hattar banana
0: Þessi erfið sko
1: Já
0: Ég veist þetta tvennt bara alveg glata En ég held ég myndi velja bananan sko Ég myndi bara læra alvöru? Ég myndi læra Mér langar óksla að geta borða banna
1: En ekki
0: að
1: gera En finnst þið pítsa minni alveg svona vond?
0: Ég misti alveg bara Þú veist, þetta er svolítið svona eins og að borða Hérna, eitthvað moldaklessu Og breytir henni í pítsu eða eitthvað bara
1: Er svona mikið holt bræða þessu?
0: Já, sko, hollur matur
1: Já
0: sem þykist vera eitthvað óholt er alltaf finnst mér mjög vont hollustu pizza fáðu þið bara frekar kjúkling og sætar og hrísgrún það er ekki gott sko hollustu pizza er ekki góð
1: Jú, þetta er og ég er ekki djóka núna nú sver ég það þetta er besta pizza sem ég fæ
0: Ertu ruglaður?
1: Já
0: Þetta er pínu svona svo þú veist ok, við erum með hérna eitthvað ókslega spennandi og ætlum að gera það svolítið svona holt
1: hvort myndir vera draugur eða dáin?
0: Herðu, já, já
1: Hvort myndirðu?
0: Ég myndi bara að vera dáin
1: Í alvöru?
0: Já
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki hversu hvað ég að segja
1: Hvað meinar, ef þú draugur þá geturðu bara að vera labba og bregða og fokkast í fólki
0: Ok, ég vil vera draugur
1: Aha
0: Já
1: Í alvöru?
0: Hvað ætlar að segja í alvöru við öllu sem ég segi?
1: Okay.
0: Jóna Margrét, hvort myndirðu vera sjóraringi en það er alveg gaman eða bara vera eitthvað annað?
1: Nú, þú glemdir að græja
0: Nei, ég er með tvo hluti sem ég græjaði
1: Ok, leiðu mér að heyra
0: Vera sjóraringi, en það er alveg gaman Eða bara eitthvað annað
1: Þú ert ekki til að leggja metna í þetta
0: Nei, og svo næsti Þú mátt aldrei sofa, en ert alltaf mikið þreytt Eða sofa 14 tíma á dag og alltaf hefifesk
1: Já
0: Vera alltaf vakandi allan daginn En ert þreytt allan daginn
1: Eða
0: sofa 14 tíma á dag og er bara geðveitt fersk
1: Ég myndi sofa 14 tíma á dag
0: Í alvöru?
1: Það er ekkit leðalega að vera þreyttur
0: Já
1: Hvort myndirðu vera með 1 cm á milli allra tannana hennar Veistu hvað það er mikið?
0: Já
1: Ok Eða vera með eina stóra nös en ekki tvær
0: Bara
1: Það er cm á milli allra tannana hennar Eða að nasirnænar
0: saminast í eina stóra
1: Já.
0: Ég get það ekki
1: Akkur ekki
0: Því bara Svo er ég bara þefa Svo er ég bara þefa konun og hún bara hverfur
1: Já
0: Nei, nei.
1: Þetta er ekki, þú farið ekki eitthvað svona frisbeediskanus. Þetta er bara nasir næra saminast
0: eina. Þá frekar reyni ég bara að loka munninum. Ef ég hann svolítið túlan lokaðan.
1: Þetta er sentimetur á milli allra tannana.
0: En ég get verið með lokaðan munnin, ég get ekki bara falið á mig nefið.
1: Ok.
0: Ég get alla ég við með eina nös sem er stór.
1: Ok. Já, þetta er komið á okkur.
0: Svo mikið kjafta.
1: Ég er bara, þú er ekki að spyrja meira til, þú er svo leðalur. Nei,
0: ég er ekki.
1: Jú, þú fer í fílu. Ég,
0: ég er ekki fílu.
1: Ég er með fimm skemmtilegri viðbót og ég er búin að eyða þeim.
0: Ok, hvað er með
1: það? Nei, ég er búin að eyða þeim.
0: Ok, gott.

0: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni? Þá það lítil grein sem ég einhvern veginn búin að reyna að komast í dag, alla vikuna.
2: Já.
1: Nú ætla ég að ræða þetta.
2: Ok.
1: Það tækni toilet.
2: Japs.
1: Og veistu, ég sá þessa grein og ég svo hrifin.
2: Ok.
1: Ég eitthvað segi mér að þú sett eftir að vera ekki ánað með þetta.
2: Jú, ég ætla að fara í þetta opnug.
1: Takk. Í Kína hefur verið kynnt ný uppfinning sem geti breytt í hvernig fólk fer á salernið. Þetta er sjálf keirandi klósett sem heitir Xiaoban og keirir einfaldlega til þín þegar náttúran kallar. Þegar verkinu lokið, keirir klósettið aftur í hleðslustöð sem tengt við frávitukerfið. Þar losar það sig við innihaldið, þrýfur sig sjálft með þrýstivatni og ufafljósi og undirbýr sig fyrir næsta verkefni.
2: Sverðu það?
1: Ég sverða
2: upp á systinu litlu.
1: Skal bara googla á sína að mynda þessu.
2: Ok, nei, ég trúi þér. Hérna, þetta er bara algjör drugl. Hvað að ganga? Viljum við ekki bara öll fara af þessari jörðu svo við, að við nennum ekki að gera neitt?
1: Já, ég veistu, en pældu í því. Ert þú mikið að vakna á nóttunni til að hérna, pissa?
2: Nei.
1: Nei, ég alveg endi því mikið.
2: Eila, en eila... duftu aldraður.
1: Æ, ég góða maður, hvað þetta? Ég bara með a shy tiny little bladder.
2: Og hún ekki shy eða þú ert alltaf mígandi.
1: Hún bara shy little
2: Nei,
1: bladder.
2: Nei, þá er hún bara mjög virk og athyglisjúk.
1: Ha?
2: Það er, þú, ég held þú segir...
1: Veistu hvað er a shy bladder?
2: Ég er svona feimin.
1: Já, ég vildi ekki pissa fyrir framan fólk.
2: Já, meina það, ok.
1: En ég pissa mikið á nætuna, sko.
2: Já.
1: Þá hugsaði með mér, ég myndi drepa einhvern fyrir að klósett, ég myndi bara koma hingað og ég geti bara skilað af mér og fara aftur að sofa.
2: Já, við viljum bara greinilega mannfólki gera ekkert, gera sér minnst. Við viljum bara liggja upp í rúmi allan daginn og gera ekkert.
1: Nei, veistu hvað, ég líka hugsa með mér, væri alveg draumur, ég myndi bara alveg nota. Ég þarf alltaf mest að leysa mér hægðir þegar ég búin að hérna, þegar ég að keyra heim.
2: Já.
1: Ég vildi óska þess að væri svona lítil hola einhvern veginn í stólnum. Ég var alveg pælt í þessu. Myndurðu nýta þetta?
2: Nei.
1: Framleiðendur segja að lyktar síur sjáu til þess að heimili líkt ekki svo klósett á þjóðatíð á sunnudagsmótni. En hvað heldur þetta kosti þetta klósett?
2: 3 milljónir?
1: Nei, ekki, róleg, 1,7.
2: Já, ég veit.
1: Er þetta eitthvað sem þú myndir prófa?
2: Nei, þetta er bara bull.
1: Ef þú ættir svona heima hjá þér, myndir þú nýta það?
2: Nei.
1: Af hverju ekki?
2: Þetta er bara steikt, farðu bara klósett og lokaði að þér.
1: En ef þetta myndi kosta...
2: Það er bara allir farðir skítandi bara um eldhús og inn í herbyggi.
1: Nei, pældi í því að þú myndi þetta með sita í tölvunni að spila leik. Þú varst nú að spila tölvuleik í gær. Mm. Ef þú þyrftir ekki að fara á klósetti til að hætta, heldur myndi klósetti koma
2: til
1: þín.
2: Ég skil bara ekkert hvað þetta er. Þú veist, svo bara fjölskylda sama heima.
1: Já, þetta væri kannski ekki gera á einhverju kósi
2: kvöldi. Svo bara kalli frænd út í hotna að skíta.
1: Já, bara fyrir fram að sjónvarpi einhvern veginn pabbi að lorta einum. Nei, það er verið að meina bara, þú veist, þú veist inn í herbyggi og ert bara eitthvað snáðast og...
2: Nei, þetta er bara kjaftaði.
1: Ég er hrifin.
2: Nei, þú ert ekki.
1: Ég er mjög hrifin.
2: Nei.
1: Hefurðu prufað svona klósett sem með svona, þú veist, svona fjastringu klósett?
2: Já.
1: Hefurðu prufað að fá vatnið í bossan?
2: Nei, takk.
1: Þetta er geðvikt.
2: Ég fer ekki það.
1: Af hverju ekki?
2: Af því mér finnst það bara ekki, þetta er ekki fyrir mig.
1: Hey.
2: Já.
1: Bro, chill.
2: Ég veistu það, ég verð svo hérna, ég á svo erfitt með þessa tækni þróun.
1: What?
2: Já. En við ætlum alltaf áfram traffíkir með þér til klukkan 6 í dag.
0: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart. FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Þið þekkið þig
4: Þekkið við ekki.
3: Nei,
4: okay.
3: Sko, það er, máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls þú ert ekki a content creator veist hvað þú ert?
4: Influencer.
3: Nei shut your mouth
4: Þóru, hvað
3: er stöðu? A creator. Þeir eru búin að taka úr content.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
8: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.
12: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: alltof seint og ég ætla nú kannski að fá að svara fyrir þig einum með að við hvað verum að ræða svo mikið sem þætti varandi smálan og svona Hefður þú vilja læra fyrr meðhöllun á peningum?
1: Já
0: Já, það ekki?
1: Mjög svo
0: það ekki?
1: Já, já, já, 100%
0: sko Ég held líka flestir séu sammála þar Nú ég búin að vera að hringi skattin í dag og hérna séregna sparnaðin minn og svona
1: Þú ert alveg búin að segja mig karina yfir því í dag sko
0: Já, ég veistu
1: þú,
0: það
1: Þú verður rosaleg karin þegar þú talar svona í þjónustusýmdöl
0: Nei, ég meira svona, ég bara forvitin
1: ég, Já, það líka það sem að karin myndi segja Þú ert rosa mikið eitthvað svona
0: Ég alls ekki dónaleg við
1: Ég ekki segja dónaleg
2: Ég skil, vinur minn, sagði nú við með þetta væri ekki svona
0: Já, ég, nei, þú ert bara alvar ögla Ég sagði, heyrðu ég bara smá hérna kvíðin Vinur minn sagði mér að hérna, þetta ekki svona Og ég ætlaði bara róa kvíða minn Er þetta svona, eða ekki Og þetta svona, þetta típist
1: Það svona 20 minna símtal
0: Já, svona típist dæmi eins og séregna sparnaður Einhver svona skatturinn og það þarf að vera eins flókið Og Já. Hægt
1: er Af hverju þarf þetta að vera svona flókið?
0: Og þetta þarf að heita allt eitthvað svona Og ég sagði við hana, geturðu útskýrta fyrir mér eins og sé áttara
1: Já, og hún byrjaði bara sko auka lífur í sjóðuri með teknum gjalda Og maður svona, já,
0: einmitt Já, tilgreindur séregna sparnaður Og þetta er svona þrjú Og ég var bara, og þetta er í evrum Og þetta er bara svona rugg
1: Af hverju þetta í evrum?
0: Ég veit það ekki, skilur Og þetta er allt eitthvað svona algjört kjaftaði Og ég eitthvað svona, ok, og hvað, get ég bara, þú veist, ég verið Kaup mér íbú bara, þú veist, fyrst þessu eignina Já, og þú verður sem fyrst sko sendið á skattin Fyrirgeðu, af hverju skatturinn að tróða sinni allt
1: Já, já
0: Af hverju maður ekki safni sjóða eins og skatturinn vil eitthvað skipta sér því
1: Já, já
0: Hvað ruglið það? Þú verður að senda skattinn og handi ykkur ákvörun Hversu mikið þú mátt fá úr þínum séreignarsparnaði Til að kaupa þér fyrstu séreignina þína Hvað menur þið? Af hverju?
1: Já, ég bara gæti ekki svara þessu
0: Af hverju þarf ég þarf umsóknarferli
1: Við getum hringt bara í konuna mína hagfræðing og hún getur útskýrt það fyrir okkur eins og þessum 30 ára núna
0: Já, ég búin að tala við hana, hún var ekki alveg með þú hreinu Og hérna, okay. hún þurfti að heyra í hérna félaga sínum Og hérna, þetta er svo flókið, þetta er svo mikið bull, hvað meinar þau?
1: Þetta er bara rugl
0: Skattur er bara að tróða þessu allstæðar
1: Þetta á bara að vera app og þá, þetta á að vera eins auðvelt og hægt er
0: Ég ætla nú bara að fá að hérna, glorifæja eitt, hérna, eitt app sem er bara simpul og það er Indó
1: Já.
0: Þeir gerir þetta svo auðvelt
1: Já.
0: Þú veist það bara sparibaukurinn Hann bara mynda sparibauk, bara grís Æ, skilur við, þetta bara idiot frú Þetta áverð þannig En næsta sem að ég Mér finnst, maður svona hafa lært allt og seint Það svona Eyða frítímanum sínum
1: Já
0: það, Bara eitthvað áður um að veita Frítíman manns bara eitthvað svona Æ, maður bara eitthvað að leiðast og fyrir reyna að finna eitthvað til að gera og enda kannski bara að horfa myndir að spila tölvuna bara eitthvað dögum saman bara eitthvað svona þessi COVID Pældi hvað maður hefði getað gert í COVID í tvö ár
1: Já
0: Pældi hvað hefði getað lokkað inn í eitthvað rugg En nei, við bara eitthvað neginn horfðum á mynd og borðum Æskir eitthvað meina
1: Þetta var líka, þetta var svo fattæðingin þetta er í tvö ár maður hugsaði bara eitthvað tvær vikur í frí og það horfði þetta á þetta sem frí og frí eða sinn til að horfa sjónvarpið ég fór að spila Legend of Zelda og alveg sökti mér einhvern álfa heim og ég gerði ekki neitt
0: nei, ég gerði ekkert uppbyggilegt sko.
1: Ekki neitt sko.
0: Ég bara hætti mig kæristanum mínum og var bara heima að bara pítsu og horfa á algjör sjapa
1: geðvægt
0: næsta sem að mér finnst svona maður hafa lært of seint og það að vera í sambandi
1: Vá, hvað ég sammála
0: Já.
1: Eða eitthvað sem er ekki kennt manni Ég veit nú ekki hversu mikið er þetta að kenna manni En það er raun og veru bara að þú veist elska maka sinn
0: Já.
1: Þú veist, út af því að til að byrja með Það eru flestir bara fókin leðilegi sko, við maka sinn
0: Já.
1: Þú veist, ég var hundleðileg Við mína fyrstu kærustu, veist, ekki þannig að ég var bara eitthvað Meira bara eitthvað svona Maður er svo afbrýðisamur og...
0: Já, maður er með svona hérna eignarétt
1: algjörn eignirætt væla svona ég ætla þú alltaf að vera með vinkorð þín hvað á ég þá að gera já, það bara, meinar eignastu líf
0: já, ertu bara aumingi
1: algjör, 100% sko ég var algjör lúsar á þessum tíma sko
0: það sem ég vilja læra það sem ég lærði allt og seint það að ef mamma segir sjá til þá því það bara fallegt nei sko
1: já, það grínast eða
0: það ekki verið að sjá til
1: nei, ég ekki verið að sjá til neitt
0: hún enni bara geta ekki að slægin um út í bónus
1: já Það er þægilega, bara svona þægilega til að segja nei
0: Já, næsta sem að mér finnst mér fannst ég læra allt og seint það að örin við bensínmælirinn í bílninum segi hvori megin bensínlokið
1: Já, 100%
0: Akkur er þetta ekki í ökuskólanum
1: 100%
0: Akkur þarf ég að vera að keira milli keila í ökuskólanum eins og ég sé bara að fara í go-kart en það ekki sagt, hey by the way, það sem að örin Þar Þeir, er bensínlokið
1: Það er það ekki að fara að kíkja
0: Það er það ekki að fara að kíkja og muna Og að lokum hvað vildi ég hefði lært fyrr Það einmitt bara að fara að borga í séreignarsparnað
1: Já, algjörlega
0: að Þetta er eitthvað sem þú velur þér að gera Þannig að ef það einhverjarnar úti núna ungur og nýbyrjar á vinnumarkaði farðu beinustu leið og stopnaði séreignarsparnað. Nun.

0: Þetta er lagið Íris með Kúkudól hér í trafíkinu á FM 957. Búið að vera ekkert eðlilega gaman hjá okkur alla vikuna.
1: Já.
0: Veistu, vákvæpa að njóta mér núna.
1: Sömulegis.
0: En við ætlum að hendi, já, þótt ég svona að segja sjálfur frá. Það er fátt sem ég veit skemmtilega að skoða fyrir trafíkina eins og svona furðufréttir.
1: Já.
0: Hér eins og allra heimskulegasta.
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni? Já, Jón og Margrét, það virðist vera að við séum loksins komin á þann stað sem mannkynið var alltaf að stefna á. Fólk er að kaupa loft í dós.
1: Ha?
0: Fólk er að kaupa loft í dós?
1: Nei.
0: Á ferðamannastöðum víða heim er nú seldar litlar áldósir sem eiga að innihalda hreint loft úr fjöllum, skógum eða við strendur. Þetta er ekki hvað sem kostar nokkra hundrakalla. Margar svona dósir eru seldar á nokkruð 1000 krónur og eru oft markaðsettar sem lúxusgjafir eða hágæða minjagripir í flottum gjafavestunum og sér vöru vestlunum.
1: Ég með leini.
0: Framleiðundnir segja að hugmyndin sé að fólk geti tekið með sér hluta af upplifunni heim. Í staðis að kaupa segul eða líkla skipu, kaupiru bara loftið.
1: Jesus, almáttur.
0: Þannig að þú ert kannski að koma.
1: Hvaða rugl er þetta?
0: Þetta er bara svona lítil dós. Þú svona opnar hann og þegar þá færðu svakalega ferskt loft eitthvað.
1: Já, heimitt. Sitt hvað við erum heimst dýr.
0: Já, já.
1: Sitt hvað mannkynið er heimst.
0: Viltu vita ástæðurnar af hverju þetta já, er gott fyrir
1: já,
0: þið?
1: Já, já.
0: Samkvæmt framleiðendunum á þetta að hjálpa sálinni að komast í jafnvægi, koma einbeitingun í lag, gefa þið betri svona innsýn inn í svona lokal menningu staðarins, það sem þú keftir lofti frá, gott fyrir meltinguna, einbeitinguna og spornar við kulnun. Herruðu, ég er í kulnun í starfi, ég eru 3 dósir af lofti.
1: Einmitt.
0: Veistu hvar vinsælasta lofti kemur frá?
1: New York.
0: Heldur að hreinasta besta
1: Ísland.
0: Ísland. New York, bara skýtu
1: að er fólk að kaupa loft hvaða svikarrappar er að selja loft frá Íslandi?
0: Ég er ekki með það, en ég veist, þetta er ekki Íslendingar, þetta er bara fólk sem fyllir bara svona loftdrasl svona kafaragræði
1: eitthvað,
0: er bara að fylla það af íslensku súrefni svo faraði með saman þjá bara loft einhver til útlanda og selja það svona í sérvöru vestunum sem lúksusgjöf. Hér er ég með loft frá Íslandi og þetta sem fólk er núna svona á TikTok að svona gera review, pröfa nýtt loft, sjá til loft og er svona wow, this is amazing, I'm having so much more hérna innblástur.
1: Shit, hvað erum heimsk. Oh my god.
0: Já.
1: Þetta er
0: Ertu rifin?
1: Nei, þetta er alveg max lúðalegt og asnalegt sko.
0: Já, og koma heim.
1: Þessu langt ætlum að ganga með þetta helvitt strásli.
0: Selja loft.
1: Nei, við erum alveg bara að byrja að það byrjar alltaf svona svaka tísku trend sem einhvern 3 apa
0: já, já.
1: Sem kostar einhvern 150.000.
0: Já.
1: Svo ertu komin í að kaupa skál og skeið.
0: Já.
1: Fyrir 60.000 frá einhverjum dýru merki með þetta og þetta svona hættir ekki.
0: Nei,
1: erum komin í lofti.
0: Já, þetta er einmitt sko með lofti og þetta hérna

0: þú ert að leita rétt að makanum, gæti það skipt minna máli að þið séu nákvæmlega eins og meira máli að þið deilið svona sömu grunngildunum?
1: Bíddu, ok.
0: Ný rannsókn að rúmlega 450 hjónum í Hollandi sýndi að makar líkjast helst hvor öðru á tveimur sviðum. Ok. Siðferðslegum gildum, sem ég finnst alveg verið svolítið gefið.
1: Já, já.
0: Forvitni heiminn.
1: Já.
0: Á flestum öðrum persónu einkennum voru það hins vegar oft mjög ólík. Til dæmis voru þau ekki endilega jafn félagslynd, skipulögð, tilfinningarík eða samvinnufús. En niðurstaðan bendi því til að langlífssambönd byggist síður því að vera með sama skapgerð og meira því að deila sömu lífsgildum og hafa samilan áhuga á að læra og upplifa nýja hluti. En nú verði ég að segja það samt meikar það sens, þú veist, hversu oft sérðu fólk sem eru gessalega öðruvísi típur og það bara gengur gefn ekki upp
1: alveg mjög oft, sko
0: já, stundum
1: en fóratri mínu er svart og hvítt, sko
0: þegar þú segir það
1: já
0: en þau skildu nú einu sinni
1: já, giftu sig aftur
0: það mikið sem í dag
1: já, já.
0: En ég nefnilega sé svo oft fólk eitthvað svona þú, veist, þú hefur nú átt einhverja kærast að það sem að þú ert svona geðveitt ofvirki parturinn og, og manneskjan er geðveitt rólegi helmingurinn það er líka bara kombo sem passar ekki saman
1: já, ég, það passar mér ekki sko
0: nei
1: ég þarf einhvern sem að hérna
0: er í svona gýr og stuði
1: já
0: það er svolítið
1: það sko ekki er gýr og stuði bara meira svona er pláss fyrir ykkur í lífinu.
0: Já, en hvort myndir þú vilja vera með einhverjum sem með sömu áhuga mál og þú eða, veist, og alveg á móti lífsskildum eða sömu lífsskildi og engin áhuga sömu áhuga mál?
1: Það, sömu lífsskildi.
0: Það er svo leis.
1: Já.
0: Svo er bara manneskjan farin í veiði.
1: Já, já, það er bara flott.
0: Það er bara flott.
1: Ég get ekki hérna, ég verð að maki minn sé með svipu gildi og ég sko.
0: Já. Það er, þú veist, auðvitað, það er svo bara þegar ég segi þetta líka upp og þetta bara fárulegt eitthvað svona bara svo deytar bara eitthvað rasista og allir í toppmálum eitthvað neitt Þetta er allt í lagi, við erum sömu að hann er líka gaman að gera útvarp
1: Hann
0: er gaman að TikTok líka
1: Já, og svo finnst mér ekkert gaman við sambandi sem að eru sömu áhugum, sko, því ég er bara eiga mitt líf og þú þitt líf og svo ég vil í saman, sko
0: Átti ekki að vera þannig
1: Jú, ég vil gera keppast starfs hérna vinnu við maka minn sko
0: Nei, maður er líka oft séð þetta sko hérna, maður hefur gert þau mistök sko að halda maður eigi að eyða öllum frítíman sínum með makanum sínum
1: Já.
0: Þú veist, ég man nú bara eins og ég tala nú oft í mínu fyrsta sambandi þá sko bjögguðu saman, vorum að vinna saman og saman í skóla í saman ámi
1: Já.
0: 24 klukkutíma saman
1: Slaka
0: Já, hvað heldur að hefum farið heim saman á kvöldinu og bara herðið, hvernig var dagurinn þinn?
1: Einmitt.
0: Nákvæmlega sami dagurinn
1: þinn Voruð þið gæla alltaf bara pyrruð á kvöldinu?
0: Alltaf?
1: Já
0: Að því að vorum alltaf saman 24/7
1: Bara,
0: þú veist,
1: bara þið farið bara brjálega að sofa
0: Já, maður er alveg komið ógeð bara til kort er,
1: Já
0: Það endist ekki til einhverju svona bulli
1: Nei
0: En það er trafíkin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag Eigum 1 klukkutíma eftir saman í dag Þannig að við ætlum að fara í örsnögg skilaboð Koma tilbaka og fara betur yfir síðasta klukkutíma nokkar saman í dag Þú vill getum að bladrað maður
1: Ég er að segja
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel Eils Appelsín Þetta eina sanna
3: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akarnesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höttal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akarnesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Við erum örugg með Durex
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
6: Þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta
9: eins og þið gera þetta í Disney.
10: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Freki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
0: Þetta er traffíkin og það er ekki nema einn klukkutími eftir hjá okkur í dag hér í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Sport.
0: Hvað, það er eitthvað, fallir eitthvað út úr tá þarna eða?
1: Ertu að fara að spyrja hvort að ég fjall mér í tunga tönn?
0: Nei, ég ætla að reynda að gera það, en ég sko það er nú bara líka eins og einhver af allt er að sporta á mig í dag. Ég er búin að vera með húuna, íþróttapeysuna, buxurnar og stuttbuxurnar, máli hot body toning í morgun.
1: Já, ég er einhvern veginn með ískaldan. Ískaldan body fjól.
0: Jesus, hvað er líst vel á það maður.
1: Já, ég hérna, það er fátt sem að ég elska meira en svona slæginu 5. Ég er svona orðin aðeins of sein til að fá mér sko koffín. Mm. Því að þú veist það svona skerðist svefnin og færðir eftir 2 daginn.
0: Já, já.
1: Þá finnst mér svo gott að vera svona laumi púkast í eitt drikk.
0: Eitt body?
1: Eitt body.
0: Eitt líkams, hvað er þetta fjól á íslensku?
1: Eldsneiti.
0: Líkams eldsneiti.
1: Mm-hmm.
0: Nei, en hérna, hvernig er það? Ert þú alveg hægt að koma með okkur í hot body toning og mæti rektina?
1: Nei, alls ekki. Ég hérna, í gær, sjáðu til, í gær fór ég upp á Akranes að slá garðin fyrir pappa minn.
0: Og gerðir það?
1: Já, þetta gerði ég þegar
0: hvernig. Þú ert rugluð maður.
1: Og ég slá garðin og þetta var djöfusins þegar svo stóran garð.
0: Já.
1: Þú er svo mikið bras, ég er ekki að djóka, ég var kannski búin að íta sláttuvélin í 30 sek, full.
0: Já, já, þetta er vinna sko.
1: Og hérna, við vorum tvöna saman að græja þetta og gera og fylla kærun og fara með þetta á haugan og þetta var ógíslega, ég vorum ekki, sko, ekki búin bara fyrir 11.
0: Jesus Kristur.
1: Þannig að, og ég eldaði fiskibollur og sögðu kartöflur í gær og var að slá grasið og var að fara við gamla myndir og flakkara.
0: Veistu?
1: Og ég hugsaði með mér, er ég að deyja?
0: Nei, ég var að fara að segja, það sem ég er drullu gaman að er að þú ert alltaf að drulla yfir mig þátt eftir þátt eftir þátt hvað líf mitt getur verið tilgangs svona
1: lítið, í tölvuleik
0: og einhvern veginn bara asnalegur og svona. Svo kemur þú alltaf inn í þátt og ert bara eitthvað, já, ég er bara að slá grasið og svo er drullu gaman líka bara að skoða hérna, myndaalbum og, mm-hmm. og svo bara er ég farin að sofa fyrir allu, maður er svona, já,
1: en sjá til með því að slá garðin fyrir föður minn og sjáum þetta allt út, ryksu á heima og þeim en þau eru úti og svona og við okkar plöntunar, þá er ég að láta gott að mér leiða.
0: Já, já, veistu
1: hvað? Þú ert ekki að láta gott að leiða mig þegar sitja í tölvunni og veistu hvað?
0: Af hverju ekki?
1: Veistu hvað? Ég prufaði í gær, ég settist, pappi minn á PlayStation, svona eitthvað.
0: Herðu, þú fórst í PlayStation í gær?
1: Já, ég prufaði PlayStation, ég settist, ég hugsa með mér ef að, hérna, mamma mín spilar PC, heitar það ekki?
0: Jó.
1: Allan liðlangan daginn og lanar á nóttinu og pappi minn er í PlayStation alltaf og hérna.
0: Veistu hvað er að lana?
1: Já.
0: Hvað?
1: Það er svona vakallar nóttinu að vera að spila.
0: Nei.
1: Hanga í leiknum og verður vinum sínum og
0: lana er basically að við erum að spila saman og sveikvar á tölvuna á sama netinu og erum að spila saman.
1: Já, þú veist hvað ég meina. Jú, þær gerir það, hún og systir mín.
0: Það kallast bara að spila tölvuna.
1: Já, en þú veist, þetta er svona hún og systir mín gerir þetta saman og þetta er svona, þetta er rosa tölvuleikja fjölskylda sko fyrir þetta með einhvern veginn. Pappi PlayStation og ég hugsa ekki veistu það, ég ætla að prufa þetta, ég ætla að því að maður á að segja til ekki dæma áður en maður prufar og maður á ekki dæma bókinu út frá kápinni. Ég settist í tölvuna, spilaði PlayStation í 3 mín og ég gafst upp og ég var það pyrruð á þessu og mér finnst það leiðilegt að ég fór upp í rúm og fór svo.
0: Má, þú ert sem ekki að fara í töðunum núna, ert að reyna að reitspeita mig.
1: Já, kannski smá, ég er aðeins smá,
0: fyrirgeðin. Það er líka svo típist, þetta er svona sama og kærasta minn sagði gær, við horfðum á Insidious hryllingsmyndina og eina sem að búið að gerast er að það er bara vídeo fer, bara myndin byrjar og horfður eitthvað krakka sem er sofandi.
1: Mm-hmm.
0: Hún horfður og segir á mig, hvað er þessi mynd?
1: Já.
0: Þetta er fyrsti ramminn.
1: Já, en ég er alveg líka svona. Ef að fyrsti ramminn selur mér þetta ekki. Ég veit ekki, greiði félagar mínir og vinkonur mínar þegar við erum að horfa myndir saman og svona. Og það er kannski búið að playa, búið að leita.
0: Greiðið félagar mínir og vinkonur mínar.
1: Kannski búið að playa myndina, búið að leita hann í kortir 20 myndir hálftíma. Playa. Ef að fyrsti ramminn selur mér þetta ekki, þá er bara þetta er leiðileg mynd.
0: Þú ert líka bara, þetta er bara fáránlegur hugsunarháttur.
1: Já.
0: Gjössamlega, nefnum líka svo típist þú að fara ykkur tölvuleik sem hún kannt ekki og þú nærði ekki að vita hvernig það virkar á fyrstu mínútunni, þá bara hætti leiðilegt og skil ekki hvernig einhver hefur gaman þessu. Já. Er það rétt um mér?
1: Já, en ég er enda kann alveg á PlayStation, sko. Ég er alveg góð, ég ætla svona veit hvað takkan í þýða og svona hleypa, hoppa, skjóta og svona.
0: Og hvað fannst þetta á leiðilegt við að spila PlayStation í gær?
1: það er bara leðilegt.
0: Hvað?
1: Ég bara erðalaus upp í sófa með fjastýringu að eyða lífin mín í ekkert. Fyrir gæti verið út
0: að... Ok, vá, sorry, og pröfa PlayStation í þrjár mínútu og þú hættir ekki, neðu hættir út og þú vilt ekki eyða lífinu bara í eitthvað. Varst ekki laser bara í morgun eða?
1: Jú, en það er út af, það er læknisráði.
0: Það er ekki af læknisráði. Það er að þín ráði út átt með útlít styrkun.
1: Fyrirgefðu vinur, já. Þú hefur ekki hugmynd það, þannig að passa að hvað þú segir.
0: Nei, veistu, það er því þú vilt ekki segja mér neitt.
1: Nei, þetta er ekki svoleiðis. Ég var í húð, ég er búin að vera í ár í húðmeðferð.
0: Þú varst á Dekotan og ert að losna við ör.
1: Já, þetta er bara, sko, læknir bara mældi með þessu og segir ég að gera þetta.
0: Þú átt ekki að gera þetta.
1: Jú, hann, það er að eyða upp, annars fyrir þetta bara aftur á stað.
0: Já, en sko,
1: þú hefur ekki tökum þetta.
0: Þú þarft ekki að fara í leysir á höndum og fótum og bikinísvæði, víst.
1: Ég fer ekki á höndum og fótum.
0: Undir hendurnar,
1: já.
0: Bikinísvæði, já, það veist að rassinn og það.
1: En byrjar þú gælt að, hérna, já,
0: herri. Er ég alltaf hvað?
1: Eða ekki bara vera vinnir það?
0: Jó, er einnig að vera vinnir það.
1: En við ætlum náttúrulega í traffíkinn í dag fara við margt og mikið og það er eitt sem er kannski svolítið stórt í samfélaginn dag.
0: Það er að sitja.
1: Það er að sitja, það er líka við erum með gæluspurningar, við erum með
0: ha?
1: Já, gæluspurningar, þú settir aðeins inn í skjalið, gæluspurning.
0: Hvar sér þú gæluspurning?
1: Guðjón Smári, þú ert í alvörni.
0: Ertu að meina bara, ertu að meina bara fyrir þremur tímum?
1: Ha?
0: Klukkan er fimm. Ertu að skoða byrjun þáttans? Alveg hægust fyrir, í heimi.
1: Vá, hvað ég er eitthvað segni í þessu.
0: Svo skammarum mig í leiðinni.
1: Já, ég, sérðu, ég rugglaðist á 15 og 17. Já.
0: Hver var rastnabryggið þarna?
1: Ég byrst afsökunar því. Við ætlum að fara fyrirgjöðu yfir hluti sem ætti að banna í samfélaginn dag. Við ætlum að fara yfir línu sem að heyrum ekki segja. Hvað kostar hlutin þér á HM?
0: Já, þetta er sláandi. Já. Þú veist að ég er Guðjón neytenda samtaka maður, sko.
1: Já, við ætlum að fara yfir það á blindrank.
0: Blindrank.
1: Ég ætla að láta þig blindranka, sko, hversu ánar þú yrði með gjafir. Ég er með
0: blændrang, þar sem þú ert að fara blændranga alla fyrirandi kæristana þína.
1: Nei,
0: ég er komið nafnið þeirra og þú ert að fara að gera.
1: Ég er ekki fara að gera. Jú. Nei.
0: Viltu að fá fyrsta nafnið?
1: Ég er ekki fara að gera. Ok, takk.
0: Kannski.
1: Ég ætla að láta því blændranga sko hversu ánar þú yrði mér glataðar gjafir. Mér veist það mjög skemmtilegt.
0: Já. Ég
1: líka láta blændranga, ég ætla að láta blændranga framhjöld.
0: Það er stiklað á hinu stóra hér í traffíkinni í dag, ekki fara neitt og vertu með okkur til klukkan 6 í dag. Fyrsta lag klukkutímans er þetta sko mest hlustuðu lögunum mínum í fyrra. Það er Ice Guys og lagið, það er Krumla.

0: frétta í traffíkinni.
1: Hvað að frétta?
0: Vísindin hafa loksins staðfesta sem menn við var alltaf vitað. Það okay. gæti í raun og veru verið hollara bara að sitja. Í mörg ár hafa sérfræðingar verið með endalaust tuð að við eigum að standa meira, hreyf okkur meira og hætta að sitja alltaf á rassinum. Mm. En ný rannsókn sem gæti verið sigur fyrir alla sem elska stóla. Rannsakendur fylgdust með yfir 41.000 manns í tæp 12 ár og komust að því að fólki sem stóð sig best heilsufarslega sat að þau meðaltali í 4 klukkustundur í dag aukalega.
2: Hefur fólk ekkert að gera í lífinu? 41.000 manns í 12 ár að fylgjast með setinu þeirra.
0: Já, en það sem vakti mesta athygli var að þeir sem sátu minna en 2 klukkustundur á dag voru meiri hættu á hjartavandamálum. Sérstaklega fólk sem vinnu líkamlega erfið störfis og byggingarvinnu og landbúnað.
2: Þýðingin,
0: ef þú búin að vera að hlaupum allan daginn gæti verið nákvæmlega sem líkaminn þarf að gera að setja sniður og slaka á. Sjáðu til fyrir hjartað. Þannig að næst þegar einhver segir að standa upp og hreyfa þig, þá getur þau sagt, nei, ég að hugsa hjartað.
2: Já.
0: Þannig það víst bara hollara að sitja á raskatinn allan daginn.
2: Já, já, já, það er áhugavert, sko. Það er verið að stikla stóriðin í trafíkinni.
0: Eins og ég segi, við erum að stikla þessu stóra.
2: Já, já, já, það er ég ásamála, sko, en ég var ekki
0: það svo sem... Það víst bara hollara að sitja á rassinum allan daginn en að stunda hreyfingu.
2: Nei.
0: Þetta var tekið fram
2: í þessari. Já, þetta var hópur letingja sem bjóð til þessar rannsókn sem hann ennum ekki hreyfa sig. Hvað meinar þú? Það er hvernig alltaf hægt að hérna að reyna að fegra hlutina með svona bulli sko.
0: En þessi rannsókn segir bara annað.
2: Já, einmitt. Já. Það verður bara að vera þannig en þetta er bara bull og hreyfið bara væntanlega.
0: Já, ekki ef þú vilt passa hjarta þá situr bara raskatinn allan daginn.
2: Já, heyrðu.
0: Ég trúi þessu.
2: Trafíkinn í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbarstón og Smart og Erasport. Ætlum að

0: Calvin Harris, Katy Perry og Pharrell Williams með lagið Fields hér í trafíkinn á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og ég spyr Jóna Margrét, hvað svona lína sem ég myndi aldrei heyra því segja?
1: Ó, það rosa margt, ég held sko, ég að æfa mig í því en að viðkenna að ég hafi rangt fyrir mér, ég á mjög erfitt með
0: það Ég gaman að þú gera það, já, þú gera það áðan
1: Já, já, já, ég fæ alveg svona, ég á mjög erfitt með það sko
0: en, Já, það alveg rétt
1: En, og ég held sko, ég held að sé alveg flestir hann Ég held að þetta sé ákveð ego í manni Þú veist að maður með eitthvað svona Maður með ego og maður vill hafa rétt fyrir sér Og hérna, og maður kannski búin að marinn er eitthvað hugsun í haustum á sér Og maður svo alveg vissum að þetta sé rétt Að hérna, það verður svona svolítið erfitt að bara eitthvað svona Ó, býtu nei, þú
0: veist Já, veistu, ég tengi alveg þetta En ég finnst mér alveg komin ágætlega langt í að geta Þú veist, út af því ég er með mjög sterka skoðanir Og svo fljótur að mynda með skoðanir
1: já.
0: En ég er alveg til í að prove myself wrong
1: Já, já, já, já.
0: Veist, er, þú, það er óþarfi að eiga samskipti Ef þú ætlar bara að sanna að þú hafi rétt fyrir þér
1: já,
0: Þú verður
1: já.
0: Að vera opin fyrir þeirri hugmynd
1: já,
0: Að þú sért bara að tala með raskatinn Og það er svo þroskandi og fallegt
1: Það er það sko Og maður finnur einmitt líka þegar maður tala við fólk Og svona ákveðna einstaklingar Sem eru bara svona geðveikislega bara já ok, þetta, já ok, já, já ég er greinlega, það hefur eitthvað að vera lesa vitlust ég hefur rándt fyrir mér, þú hefur rétt fyrir maður finnur svona bók að það er að tala við
0: 100%
1: og maður er alveg
0: og af hverju svo er maður sjálfur bara nei
1: já, nei bara alveg leðlastur heimi, sko
0: veistu hvað línu þú heyri mig aldrei segja
1: segðu mér
0: já, já, það var bara sími rónutur veist það var að kaupa sér Samsung síma
1: já,
0: það aldrei.
1: Er aldrei, já nei, það er, ég hef einu sinni átt Samsung síma Það var fínt þá sko, þetta ég held ég verið þrjátt
0: Já, já
1: Það voru fyrstu snertiskjá símanir að koma Og ég man að við köllum þetta krakkanir í skólanum nagla sími
0: Af hverju?
1: Af því þú gast nota neglunar og svona puttana
0: já, þetta Já, það var ekki verið að nota nútíma tækni Þetta var bara svona þrýsti skjáur
1: Já
0: Þú gast bara svona ítt nógu fast, það virkaði
1: þetta
0: alltaf
1: Já, þetta var, það var, já, þetta var algjörnsport
0: Svona LG sími gamli hérna
1: Já, já, já, já
0: Ógíslegu sími
1: Sem að lítur út þessu myndavel
0: Já, akkurat já, Það var, sko, ég er ekkert okkar, mér fannst að nettast í heimi
1: Ég veit
0: að Það var með svona nagla sími
1: Já, svona nagla sími sem að sko, það, hann í rauninni er í sponda við nöglunum þínum Ekki puttanum, sko
0: Já
1: Já, en þannig að ég er mjög sammála þín Þú mátt ekki, en þú mátt líka held, þú mátt aldrei heyra mig, sko, segi eitthvað svona, hérna, ég sé að fara á leikin að horfa á leikin í kvöld
0: Á, ekki?
1: Nei, ég, sko ef þú serð með einhvern tímann á einhverjum leik eða horfa á leik ég ætla að segja frekar horfa á leikin ef þú serð með einhvern tímann að vera að horfa á leikin eða sína því einhver á einhver athygli
0: Þá ertu að reyna með einhvern gæja?
1: Ég, það er mjög líklegt að segja einhver strákurinn í salnum sem að ég er skotin í og er að reyna að ganga
0: Hefur einhvern tímann þóst vera fótboltapía til að heilla strák?
1: Já
0: Það er engin endir á þessu
1: Nei, en já, ég hef gert það og hérna lærði utan af alla kallana í Liverpool
0: Já,
1: og hérna, wow. já, ég veit það, öll nöfn, allt sem hann, ég var satt heima á mér og gjörsamlega og svo lærði ég sko númerin á þeim og þetta var bara, þú veist, þetta var bara bílun sko
0: Hefur alltaf verið með þráukju fyrir strákum?
1: Já, svo var ég að þylja þetta upp fyrir honum
0: Og hann bara, já, ég veit
1: Já, það var í svona hita moment sinn, sko
0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Þú ert aldrei að fara að heyra mig segja Það spyr kannski ykkur, heyrðu Guðmund, hvað á að gera helgina? Heyri mig ekki að segja, heyrðu, ég er að fara að vera í tjaldi
1: Já, hvað er það? Akkur ertu svona tjald? Ég skil það ekki,
0: ég veistu, bara...
1: þetta er kósi, kósi, kósi
0: Já, sko, ef ég bara tala hreint út Þá bara hef ég aldrei farið í einhvers konar útilegu og notið þess Ég hef aldrei farið einhvert í tjaldi í eitthvað hérna gil eða einhvert fjörð eða höfn verið í tjaldi og hugsað þetta er betra en að vera heima hjá mér í hvert einasta skiptið sem ég farið í eitthvað sem heitir útilega eða eitthvað svona útivist þá hugsa ég 10 af 10 skiptum myndi ég frekar bara velja að vera inn í herbergi heima hjá mér
1: Í alvöru
0: Sverða bara...
1: Ég bara, mér finnst ekkert Ég er búin að búa bara í hjólhýsi Senstu mánuð, sko
0: Já
1: bara, Mér finnst ekkert meira notalegt En annarkvort ég myndi að vera í hjólhýsi Í sæng, nei, ég tjaldi Og það kalt úti og svona að rigna á mann Og maður með, þú veist, dýnu Málið, sko, þú voru áttið á því Þú ert í útilegu Þú mátt ekki verið í sveppokanum, sko Það er ömulegt, sko
0: Ég er alltaf með sæng
1: Já, gott, við erum með sæng og við erum með
0: mjúkt lag Hata
1: sveppoka, já, ég líka Mjúkt lag og góðan kotta og það er slið kósi og verið kannski með iPad og horfa hennar rómantíska gamind
0: Já, sko, ég tók eitt einu svona Ég tók eitt einu svona með einni kærustu sem var rosalega hrifin af hérna útivist og
1: já.
0: Hún náði að plata með einu svona bara út í raskat að fara að tjaldi og ég verð bara leiðinlegur Ég er svo mikið að þykjast hafa gaman eftir smá stund er ég bara svona
1: Í alvöru? Vistu,
0: ég,
1: það kemur
0: ég tala ekki neitt.
1: Þetta er bróðin alveg allur þessu sko.
0: Hann er líka bara með svona dellukall og romantis þessa lífið. Veistu hvað ég þarf að gera meira?
1: Hvað?
0: Romantis þessa lífið.
1: Ég veit að þú alveg þarft að gera það.
0: Ég er bara, ég veit hvað, máli er bara, ég þekki mig ágætlega. Mér finnst ógíslega gaman að vera í traffíkinni. Mér finnst ógíslega gaman að vera heima hjá mér í kósi. Mér finnst gaman í tölvuspili. Það er ekkit mikið margt meira sem að mér finnst ógíslega gaman.
1: Nei.
0: Þannig ég geri bara þessa hluti.
1: Já.
0: Svo kem bara eitthvað, ég lofa mér í eitthvað. Svo komið að því, ég fæ bara nei.
1: Já. Sko, þú alveg, já, þú hefði gott að ég romantisæsa lífið meira, sko.
0: Algjörlega, og just
1: ég romantisæsa, hvað heit, hvað segir maður?
0: Romantisæsa.
1: Ég romantisæsa, sko, hver einstu mínúti í lífinu.
0: Ég veit að ég þarf að gera meira að því. Út af því að þú veist líka bara, þetta er svo mikið til að krydda tilveruna á það sem þú ert að gera. Af því að þetta er svo mikið bara, ég veit að mér finnst meira næs að vera heim í kósi heldur en að gera eitthvað annað. Ég er, eindar, ég er samt aðeins farin að vinna í að gera eitthvað. Þú veist, ég er farin að keira út úr bænum bara einn að taka drónamyndir.
1: Gott, gott, gott.
0: Bara aðeins að lifa.
1: Já, og þetta er sko, og málið það sem ég held að sé svona mikilvægt í öllu saman er að gera leiðinlega hluti skemmtilega.
0: Já, veist, já, akkurat.
1: Og að slá garðin, þetta hljómar ekkert æsi spennandi.
0: En ef þú gerir þetta af ævintýri?
1: Gerir þetta smá ævintýri og kannski smá leik og svo kannski
0: leik.
1: Já, svo ertu með, þú veist, eftir að fara elda og ertu í vinnugala og svona, þú veist, gerir þetta bara svolítið kósi og krútlegt, skil, og kannski kaupa eitt body fuel, þú veist, þetta er bara, þetta verður bara krútlegt
0: og
1: næs.
0: En þú veist, málið er líka bara, þetta gerist líka svolítið vimmið þegar ég á föstu, þá verði ég oft rosa mikið bara eitthvað svona, æ, mér er bara gott að hanga heim með konni. Það er svolítið líka þessi.
1: Já, það er, sko, ég held að flestir falli þá gildru. En það er gildra sem er ógíslega gott að drulla sér upp úr.
0: Algjörlega, en málið er líka bara, ég veist, ef ég væri úti, horfandi inn, ég myndi líka hata mig. Ef ég væri úti og horfandi inn, damn, ég myndi

0: ætlum við svo að tala ræða, hvað ætti að banna?
1: Já, viljum við ræða hluti sem okkur fyrst ætti að banna?
0: Glæsu
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhelsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Kristall. Það sést.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: neytendamála Guðjóns Mári mættur sem að ætlar að pyrra sig enn og aftur á verðlagi.
1: Já.
0: Ég var aðeins að kynna mér hérna varandi HM.
1: Já.
0: Nú HM í fullum gangi og spennandi og svona og gaman og sá ég að greinum það verður náttúrulega sem ekki okkur.
1: Mm-hmm.
0: En að þú mættir á HM, Jóna Margrét, búin að kaupaði flug til Bandaríkjana og kaupaði með á leik og svona vilt kannski einn bjór.
1: Já.
0: Hvað heldur að bjór sko í Ameríku? Getur bara fengið bjór fyrir 2-3 dollara á okkur bar?
1: Hvað ég myndi borga max 6 dollara.
0: Íslenskum?
1: Já.
0: Nei, hvað myndir þú kaupa í íslenskum?
1: Já, fyrir ekki, ég myndi svona
0: 6 dollara, já íslenskum?
1: Mm-hmm. 1200.
0: 1200. Bjórinn að fara upp í 2400 krónur í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Á HM. Kaupiði kannski 4 bjóra, hvað er, 10, bara eitt blár seðill. Fyrir 4 bjóra. Þetta sem ekki bull.
1: Já.
0: Gós, eitt gósglas.
1: Já, ég myndi borga max fyrir það og það kemur í glasi ég myndi borga max 400 kallar.
0: 1200 1200 krónur fyrir gósglas. Ertu að grínast?
1: Þú mátt ekki fara með neitt inn eða nokkuð.
0: Nei, nei, þú verður að kaupa á staðnum kannski vassflaska bara vassglas.
1: Vassglas?
0: Já.
1: Ég myndi borga svona 200 kallar.
0: 900 krónur á HM. Vassglas, Jóna Margrét, pilsa engu
1: 790
0: 1300 krónur og ein svona pretzel hefur ekki séð alltaf í bandaríkjunum svona pretzel, pretzel
1: ég myndi borga svona 400 kall fyrir það
0: 600 kall á HM ein pretzel
1: það ekki skrýta að þetta sé ríkasta íþrótt í heimi
0: já, svo þarf að fara eitthvað svona quesadilla getur keft quesadilla á leikjum 3300 samloka með skinku osti 2400 pældu í okri Pældi geðviki sem í gangi
1: Þú veistu hvað kosta miði á HM?
0: Ég veit það ekki, ég held að þú kaupi líka bara einn og einn miða á hvert leik sko
1: Já
0: Svo er hérna lítill póki af netum
1: Já
0: Þúsungall
1: Má vera selja netur á, ok
0: Já, góð spurning
1: Já
0: En svo er bara, þú veist, svo ætlar að fara eitt vinglas Tvöskall Þú veist, erum við ekki þarna bara farin að skemma?
1: Jó,
0: þetta er ekki lengur gaman
1: Jó, þetta er það og þetta er
0: Þetta er gaman, segirðu.
1: Já, sko, þetta er alveg bara, þetta er leðilegt svona, sko.
0: Já.
1: Bíð í röð og kaupaði, þú veist, samloku og bjór og bara 7900.
0: Já, herði, svo fór ég á einhvern bar út í Amsterða með strákunum. Veistu hvernig það virkaði? Þú gast ekki farið á barinn og keftir bjór. Þú þarft að taka svona kort, leggja inn á kortið
1: Já.
0: Og borga þannig. Af hverju?
1: Út af því að hérna
0: Svo gleymaður að taka út veist, að Þegar maður þarf að nota allan peningin Þú veist Ói bara veist, Ég gef kjaftsök á manneskjuna sem datt í hug að það þarf að Og líka Kanye West tónleikunum Þurftir að leggja inn á arbandið þitt Og borga með því Og það var alltaf röð því að fólk kunni ekkert að gera það Þurftir að fara á stað Borga þeim með Apple Pay Svo að þau gætu lagt inn á arbandið þitt Svo þú gæti farið á barinn Hættum þessu, sleppum þessu Tökum vatn með okkur og hættum að pæla þessu Ég er ekki að fara að standa í röð til þess að geta borga Til þess að geta fara annars stað til að borga þar
1: Þetta er rugl sko, því flókið því betra En það er náttúrulega stór saga Svona stærstu fréttinnar í dag Náttúrulega tengjast HM
0: Nú
1: Ú, veist alveg hvað það er
0: Já.
1: Með hérna
0: Það er að fara að ræða það
1: hvað Er það ekki að banna, er þetta ekki fréttur
0: Ég,
1: valdi,
0: ekki bara
1: Siggi Bond,
0: Já.
1: Má ekki ræða það
0: Þú, ég ætla ekki að fara að ræða þetta mál
1: Akkur ekki
0: Bara
1: Þess
0: þú fara eitthvað yfir það
1: Ætlaði nú bara, hann var á leik
0: Já
1: Og það er einhver maður hérna Angry Jint, veistu hver það er
0: Já, það er einhver youtuber
1: Youtuber og streamari eða eitthvað leis, Streamer Sem var nú ekki sáttur með hann Sigga, sko
0: Já
1: Hann var með einhver ummæli þarna í stúkunni og hérna Og
0: Var þetta ekki, veitú, hver var að keppa, England Ghana?
1: Já, ég held að vera England, já Og þetta er út allt núna á íslensku fjölmiðlum og hérna, já, þetta er, maður þarf að passa orðin sín, það er bara þannig
0: Það er þau dýrmætasta sem
1: er
0: á
1: Það er nákvæmlega sem ég segi alltaf, þú voru að passa orðin, það er að dýrmæt sem átt og óeppilegt að þetta hafa verið tekið upp, bara með einhverjum einum vinsælasta streamer og youtuber á landinu
0: Já, það er ekki heppilegt sko
1: En þess vegna þarf maður að vita til varnar og vera forvörð, það er að passa orðin sín, maður getur ekki sagt bara hvað sem er
0: Það er greinilegt
1: já.

0: ég ætla að láta þig blindranka hversu ánægður þú yrðir með þessa gjöf.
1: Ok.
0: Og þá
1: setur þú mikið.
0: Þú eru 5.
1: Ok.
0: Þá setur þú í fyrsta sæti það sem þú væri ánægðast með.
1: Já, já.
0: Og í 5 það sem þú væri minnst ánægð með. Ég ætla að byrja að henda fram bara skráning í Reykjavík og maraþonið.
1: Tveir.
0: Væru næst ánægðast með það? Guðars, var ég ekki betri?
1: Ég ætla að setja þig ás.

0: Ég var í mjög ánar eiginlega bara
1: Guðsmári, þú reyndir að hlaupa þennar eigingamaraðun í fyrra
0: Ekki tala um þetta, ekki tala um
1: þetta Þú gast ekki hlaupið það
0: Nei, það mér gaf sig
1: Já, þú gast ekki hlaupið það
0: Ég er samt að fara að hlaupa núna 20 aftur
1: Nei, því ég hef enga trúðar lengur
0: Nei, ok, og þá mun ég gera það
1: Já, hlakka til að sjá, þú sagði það líka með seinast En þú gafst upp og
0: hljópst
1: út
0: Já, það var vandræðal sem ég lenti í
1: Og fékkst álpapír yfir og allt maður
0: Nei
1: Svona eins og allir sem að klára hreipi Fá álpapír sem að til þess að hendi sig
0: Ég kláraði 10 km og hnéð gaf sig Og ég þurfti bara að fara út af Og ég að mig gekk kvöldi bara að dítja Á bylgjunni og ég þurfti að hætti í vinnu Og allt sko
1: Já.
0: Ég var ekki vinnandi marga daga eftir þetta Þegar ég gat ekki hreita með fótinn
1: Jú, þú mættir vinnu daginn eftir og sem fræði
0: Nei,
1: víst,
0: nei.
1: Ég man mjög vel
0: Þetta var á laugardegi, við komum á mánudaginn í vinnu
1: Já,
0: Ég slefti í lausun
1: Hvað menur, hvað eftir gerir vinnu á lausun?
0: Ég var að vinna í íbúðakjörna
1: Já, þá kannski sleftur ekki alveg vinnu dögunum saman Mættir vinnu bara mánudaginn Mættir bara vinnu á mánudaginn
0: Herðu, ok
1: Herðu
0: Alveg
1: Ég er bara að skrifa því hjá mér Ég ætla að muna þetta
0: Hvað?
1: Að þú hérna hljópst í Reykjavíkurmaraþoninu
0: Þetta hætti, það alveg rétt sko
1: Já, og hérna gafst upp Þá spyr ég, Guðsmari Númer 2, hversu ánægður eru með þessa gef? Óskoðaður bíll og er bilaður smá Svona pirrandi drast sem þú situr upp með
0: Fjarki
1: Já, er þetta ekki svona
0: Þetta er glatasta gef sem hún færð
1: Já, því þú svona situr upp eftir að borga tryggingar af þessu einhvern veginn og þú eru svona hvað að pæla
0: Já.
1: Já, ok Kanína
0: 5 Ég þekki stelpur sem kefti sér svona kanninu Því ég held að væri cute og nice En kanninu eru með svo mikið kvíða Það er ekki hægt að eiga þær
1: Í alvöru
0: Það eru með svo mikið kvíða Það eru bara hræddar við allt Og þú ert bara að passa þær 24-7 sko
1: Já Ok Næsta neflokkur Því þú ert náttúrulega ekki lengur með gæti í nefinu Tókst hann úr
0: En geti ég sett hann í mig?
1: Nei, þú ert ekki með gæti í nefinu lengur
0: Fylgir ekki með gæti í nefið?
1: Nei.
0: Þá er það bara þristur
1: Það er ömuleg gjöf
0: Já
1: Og að lokum, veistu hvort þú setið í fyrst seti?
0: Hva?
1: Samsung sími
0: Já, 100% Þetta sem er bara þessi listi er fullkomin
1: Nei, sem þú þarft að nota Þú veist, þú mátt ekki nota iPhone-in
0: Já, frábært
1: Þetta er drast sem þú þarft bara að nota Þú veist, þú þarft getur ekkert bara að fengi kann og gefi hana Þetta eru gjafir sem þú ert að nota Þannig að þú ert bara að koma með Samsung síma
0: Já, greinlega
1: Já, þetta var Jónum,
0: já. Ég er með blændrang fyrir því
1: okay.
0: Allir fyrirverandi kærisni þínir Og þeir eru 5
1: Nei
0: Eru 4 Ég ætla að byrja hér
1: Ég er ekki fyrir í þetta sko
0: Ok, ég er með hot gaurar, annar blændrang
1: okay.
0: Ég er með 5 gaurar, þeir eru mjög hot Og hérna, þú ætlar að segja mér Setta á eftir, einn upp í Væri til í einn, 5. Væri bara ói
1: okay.
0: Fyrsta sæti, Ólafur Jóhann
1: Ég ætla að henda Ólaf í 5.
0: Já
1: Ekkert út af, nei, það er sko að því að við erum bara
0: Þú hatar Ólaf Jóhann
1: Nei, alls ekki, mér finnst hann mjög skemmtulur og fyndin alltaf
0: Þykir þið væntum Ólaf Jóhann?
1: Já, mjög, mér þykir mikið væntum hann sko hann er, Þetta er mjög metnaðfullur og flott strákur sko En hérna, hann er ekki mín típa
0: Nei veist?
1: Mín típa er alltaf
0: Ekki á blaði, á
1: nei,
0: blaði
1: Nei, en ofbúrslega samt myndalur og sæti strákur sko
0: Ok, Ólaf Jóhann komin í síðasta sæti
1: Já
0: Það er rosalegt, Rikki G er í öðru sæti, er setni maður á lista
1: Já, hann er líka myndalur eins og Ólafur og hann fær fjarkan
0: Hann fær fjarkan
1: Já
0: Þú ert svolítið að lúta af hérna strákunum hérna
1: Nei, máli er bara að ég er með svo ákveðna típu
0: Ok, þriðja, Guðjóns Mári
1: Já Þú fær þristin
0: Jésús, þú ert svo leiðileg
1: maður Hvað?
0: Þú gefur mér ekki einhvern svona annað sendi vinnuðinum
1: Viltu það?
0: Auðvitað vil ég það
1: Já, ég er svo stressu hvað
0: Ok, nei
1: okay.
0: Ég er í þriðja
1: okay.
0: Patti Hæmi
1: Já, hann fær fyrst seti
0: Þú ert svo leiðileg maður, okay. shit því, Þú veist, ég trú ekki að setja þetta frá
1: mig Ég ætla að setja hann í annað seti
0: Þú verður að vera ákveðin, bara til þinn listi Ok, og þú enda þá með fyrsta seti Adolf Hitler Hvað er að því? Þú enda með Adolf Hitler Á
1: Ég ætla hann ekki Samsung síma
0: Þannig, fyrsta seti hjá Jónu Margréti í hot gaurar Adolf Hitler Sikk og ertu ruglaður
1: Má ég spyrir einu blændrangið upp
0: Já, já, þáttu hann bara að vera búin
1: Það sko. Var rætt 1.5, þetta er hversu mikið framhjóld er þetta
0: Ok, hvað
1: er
0: með það?
1: Hún sendir svona sæta speglamynda sér til gaurs
0: 2
1: Ok
0: Já, já, og gera það ekki
1: Segir þeir að Kalli í vinnunni, hann er með betri rakspyr en þú Það er svo góð lykt á honum alltaf
0: 5.
1: Alveg sama
0: Já, já, bara flott
1: okay.
0: Alveg sama rakspyra
1: Kalli sem að vinna með henni
0: Já
1: hún, Þú tekur alltaf eftir þegar þau eru saman Þá kristur hún svona hláturinn ógíslega mikið Þannig að hann ekki segja hún Oh my god Svona ógíslega mikið að krista
0: Þristur.
1: Að
0: reyna
1: Já, er þetta pirrandi
0: Ég hefði sett í annað seti
1: Ok Kúra með Kalla
0: Fyrsta, er ekki að lægja heima þau eru það
1: Ok Hann er mikið reyður.
0: Kúra með kalla.
1: Já. Þá er að fara í fjórðarsæti hjá þér að hún segir að hún sé smá skotin í kalla.
0: Já, það er svona að það er líka fjórðarsæti.
1: Er það?
0: Nei, ertu ruglana.
1: Ég myndi hætta með makanum minn, ég myndi segja mér að vera skotin einhverjum.
0: Þetta myndi ég gera það.
1: Já.
0: En ég myndi byrja því að hlusta á burt á klúbnum með Guðunni Smára og Jónu Margréti í traffíkinni á FM 957.

0: Baldur Guðjón Smári, þakka fyrir sig. Traffíkin búin að vera með þig frá því klukkan 2 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Sjálfbúrstofan
1: og
0: Smart.
1: Og Era Sport og gott betur en það. Við erum bara búin að vera alla vikuna hérna.
0: Við erum komin í helgarfrí. Veistu hvað ég gerði í gær?
1: Hvað gerði í gær?
0: Ég fór yfir flakkara sem mamma á heima sem Já. Er held ég og ég ekki djóka. Hann 900 gigabyte. Það 900 gigabyte. Getur það verið?
1: Já, það ekki það mikið sko Vá, okay. þetta var grúðlega sem ég sé Og bara Guðjón, hann með 900 gigabyte
0: Kannski gigabyte. Er það ekki eins og rétt í mér Út af því það hlýtur að vera miklu meira Því að það eru svona, ok, kannski það ekki mikið kannski
1: það er alveg mikið
0: Hvað er næsta fyrir hann það?
1: Það er 1 terabyte
0: Ok, ég veit ekki
1: Nei, mér spór svo að fyndi út af því, þú veist, þetta er alveg mikið Þú getur gemt ógæslega mikið efni en, þú veist, flakkari minn frammi litli blái Hann er 2 terabyte sem er sko 2000 gigabyte
0: Já, nei, ég að meina af efni
1: Já,
0: já, ok, þá ég ruglað, þá það miklu meira Því þetta sko í alveg en svona
1: En það meikast alls 900 gigabæti efni ógeðslega mikið
0: Nei, já, en ég, já, ok, kannski, ég veit það ekki En hérna,
1: hættum að bæta þessu
0: Að flakkar bara með öllu sem fjölskyldan á Nei, það er miklu meira, það ruglað nokkri En alls getur í máli Og það svona vídjóðninni sem langar svo þú sjáir Ég var horf átt í gær, ég var bara guðmugóð Komum langar guðmugóð sem bara sitt til að sýna mömmu hvað ég leiðileg
1: ég verð að sjá þetta
0: hvert vídeo eru svona 10 mínútur og ég á að fara að sofa og ég ekki að djóka ég á garginu og ég alveg orðin svona frekar gömul sko
1: hvað ertu gömul hérna?
0: Bara... ég held sérlega svona í fjórðabekk sko og ég á nei, ég á garginu og ég bara ég bara og hún bara Jóna, ég myndalinn uppi búin að fela þessa myndalinn að taka upp að, til þess að geti sýnt mömmu og ég bara Ég segi bara að þessi platt og í einu vídjónu þá svona Þegar ég fatta myndarlega þarna Þá svona horfi ég í hana og ég svona Takk fyrir mig og neyji mig eins og það hafi verið atri
1: Þetta, þú veistu, þú ert svo fyndin og skemmtileg Ég hef svo gaman að þér
0: Við þurfum að taka myndakvöld þar sem að þú bara fara að sjá allt á sem flakkar Því andskotin sem er þarna inni
1: Við erum fara að deila þessu á Traffica Channeli sko, Það er alveg á hreinu Jón Margit, takk fyrir vikuna
0: Takk fyrir vikuna
1: Heyrðist aftur á mándaginn
0: Við sjáumst á mándaginn
1: Verið sæl
0: Bless Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel Og vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
5: 48 þjóðir á H&M Sumir segja þetta sem fyrir sjónlegt En ég segi, þetta H&M Og þar getur allt gerst Að eina sem örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengja
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin Á bíkó.is
7: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitta upp Meðan sér helst á morgun klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
5: Kristall. Það sést.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Íslenskar aðstæður
1: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ís Nikotínlausir púðar
2: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
6: Númer 1 í topp tónlist. Yeah.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út, sko.
10: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.

0: Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka. Það er ekki hugsa að það stendi hérna Junior hérna.
1: Ég fannst
0: þetta skrítið. Ég var að skeið hvort. Ég ætti ekki að posta þessu því að kennitala mín segir. Hörðu, ég ætla bara að posta þig.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS. Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
2: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: dyrann opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að þetta enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum Bóli. Léttöl.
0: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.

0: hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Turn up. FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Grill tímabilið hafið! Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Hvernig væri
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp app.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: Appelsín kynir ein

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: We turning it up.

0: er topp tónlistastöðin
1: FM
0: 957.
1: Yeah, let's go.
0: FM 957.
2: Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars Herra

0: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hvernig væri aðeins þú? Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega

0: Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan sér helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Angarhöfða 1.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: And this is Post Malone.
7: Við spilum topp.
8: Yeah.
7: Tónlist.
8: Get out of here.
2: FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Ertu bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Jamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: þekkið þig
1: Þekkið við þekkið
0: Nei, okay. Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls þú ert ekki a content creator Veist hvað þú ert?

0: ruglaðastu
1: þessu.
0: Hlustaðu?
2: A Creator.
0: Já, já.
2: Þeir eru búin að taka
0: úr
2: content.
0: Já.
3: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létöld.
7: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
10: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
13: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur.